pas tu me dis tu vas faire. Pourquoi tu me dis tu apportes.

Dobro jutro svima, 6 sati, još jedna subota, 27. dan mjeseca lipnja i evo lagano krećemo u razbuđivanje. Bome danas treba razbuđivanje i meni, a i mom dragom tonskom realizatoru. Jure Rezo Draganić je za pultom, Jelena Vlačić nam odabire glazbu. Još jedan put, ja sam Nataša Mikas. Želim vam dobru subotu. Ako krećete na put, odmah vas podsjećam na to da možete lagodno, ugodno, a nadam se i korisno putovati uz naše frekvencije, s obzirom na to da ćemo od ranog jutra pratiti kakva nam je situacija u prometu. Tu je naš 0800 0022 besplatni prometni telefon i 099 616 7002, to je naš WhatsApp, na njemu isto tako nam možete dojaviti ako imate kakvu informaciju. A sad imam ja informaciju za vas. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali između Brodarice i Žabor kod Šibenika, a na A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan ovoga trenutka u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Kao što rekoh, pratit ćemo i dalje, a sad idemo lagano glazbeno se poneprije razbuđivati. Dobro jutro svima, ovo je drugi.

Aj, aj, aj, aj. Temperature nam idu do 37 ove subote. Dobro jutro svima. Biće sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab na Jadranu. Tijekom jutra slaba do umjerena bura, a onda sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Kao što rekoh, najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. Trenutačno je situacija takva da je u Dubrovniku i u Senju već izmjereno 30 stupnjeva. Tek toliko da znate. Dobro jutro, budite i dalje uz drugi.

Dobro jutro, sunčana i vrlo vruća subota je pred nama s temperaturama koje nam idu do 37 celzijevih stupnjeva. O vremenu više odmah nakon naših novosti koje su za 9 minuta otprilike, pa ćemo onda iz prve ruke doznati od dežurnih sinoptičara kako nam konkretno i točno stanje vremensko bude danas. Što se prometovanja tiče, stanje je takvo da za sada je posvuda bez većih gužvi i zastoja, premda jest priljev vozila nešto malo veći u ovim trenucima. Na A1 kod Lučkog i smjera Buzina i Jankomira kolona je duga oko kilometar. Na A2 Zagreb-Macelj kod naplate Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je kilometar. A6 Rijeka-Zagreb za sada bez većih gužvi i zastoja, baš kao i na Krčkom mostu. A ako se ove subote odlučite putovati državnom cestom broj 1, u zoni radova između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću možete naletjeti na gužvu i povremene zastoje, to u oba smjera jer se ondje vozi uz privremenu regulaciju prometa. Dobro.

0: strože postupanje mjerodavnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i, nažalost, mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu u 10 sati na glavnom zagrebačkom trgu. Prosvjedi u Gospiću. U organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom održava se prosvjedna povorka Hoda i za Liku. Okupljanje je u 9.30 kod Silosa, a u 10 sati počinje šetnja prema Smiljanskom polju uz zaustavljanje u središtu grada i industrijskoj zoni. Organizatori upozoravaju na, kako tvrde, nezbrinuti opasni otpad u Gospiću, te osporavaju gradnju tvornice litija bez javne rasprave i studije utjecaja na okoliš. O ciljevima prosvjeda i razlozima okupljanja govori Anita Bušljeta iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
1: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega.
0: Dobre vijesti za sve vozače. Od utorka vrijede nove, niže cijene goriva. Eurosuper će stajati 1 euro i 50 po litri, što je 7 centi manje nego do sad. Eurodizel će pojeftiniti za 13 centi, pa će stajati 1 euro i 46 po litri, dok će cijena plavog dizela iznositi 92 centa po litri, odnosno 14 centi manje nego prije. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme danas bit će sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
2: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, a moguće su i veće gužve i zastoji, osobito na naplati Lučko te na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali između Brodarice i Žaborića kod Šibenika. Na naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina i Jankomira kolona je duga oko 500 metara. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Povremeno je pojačan promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident near Šibenik, traffic is suspended on the DC8 Adriatic Road between Brodarica and Žaborić. There is a 1 kilometer long queue on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb, and a 500 meter long queue on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway at the Lučko toll station from the direction of Buzin and Jankomir. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Zazivamo u pjesmi divan dan, ali ako je suditi po temperaturama i onome što nam piše u prognozi, možda i neće biti baš toliko divan. No, Domagoj Dolički to puno bolje od mene zna, dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Dobro jutro, želim.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Mislim, bit će divan za one koji vole visoke temperature i jako puno sunca, jel tako?
1: Pa, apsolutno tako, rekao bih, to neki dvosjekli mač. U smislu divan dan, da će biti sunčano, bit će vrlo vruće, neće biti oborine, ali ipak to vrlo vruće označava temperaturu ponegdje iznad 35 stupnjeva. Tako da ne vjerujem da je to svima povoljno, ipak smo ovoga, imamo i upozorenja na Jadranu za crveno upozorenje, u unutrašnjosti žuto i narančasto, za umjereno veliku, vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Tako da svakako apeliram ljude da se hidratiziraju, da se zaštite od sunca, da ne idu van u najgore doba dana između 12 i 16, 17 sati, ali da eto, sad je u punom jeku, na vrhuncu smo toplinskog vala i trebamo izdržati još ovih nekoliko dana, a onda tamo prema sredini sljedećeg tjedna ipak ovoga idemo prema malo, a mogu, ne mogu reći boljim, ali nižim temperaturama, vrlo vjerojatno u četvrtak popušta vrućina na Jadranu, a da bi toplinskog vala više ne bi trebalo biti na kopnu.
0: Dakle, prvo i najvažnije, uzeti pauzu ko nogometaši za hidraciju, to je prva stvar. A druga stvar, zapravo to već toliko dugo traje da i nemamo osjećaj da je sad tek vrhunac, jer je zapravo vruće već više od 7-8 dana i te visoke su temperature.
1: Tako je, apsolutno. Onda to ipak daje dodatno opterećenje na tijelo. U nijem trenutku tijelo zapravo nema opuštanje, nema doba dana. Recimo na Jadranu ima Dubrovnik i Senj, je trenutno 30 celzijevih stupnjeva. Tako da tijekom noći sigurno nije bilo olakšanja. Ako je tijekom cijele noći 30 ili oko 30, a oko tijekom dana će biti između 32 i 36, 37 stupnjeva. Tako da nema oduška, nažalost.
0: Jasno, da. Ne znam sad je li to moj subjektivni dojam, ali kod nas na kontinentu ipak kao da je po noći malo nešto strujao zrak, pa onda lakše bilo.
1: Pa nešto je malo strujalo zrak, ništa izraženo, a i temperatura ipak unutrašnjosti između 16 i 20 stupnjeva. Tako da to je ipak sigurno ugodnije nego između 22 i 29, kao što je to recimo na Jadranu i uz njega.
0: Domagoj, je ovo što ste rekli, od četvrtka ipak će to sve skupa popustiti. Jel to znači da nam četvrtak nosi i nekakvu malo drastičniju promjenu vremena, da ne kažem nekakvo nevrijeme, ili će samo temperature biti niže?
1: Pa, precurit će nam u srijedu zapravo već nešto vlažniji i manje topli, odnosno hladniji zrak, pa je skladu s time kada takav zrak dođe na uzraženu podlogu, tu je potencijal za razvoj pljuskova s grmljavinom, moguće izraženih postoji. No to je još relativno daleko, imamo materijale koji govore o tome da promjena vremena je izadna u srijedu, ali naravno o tome će moji kolege svakako idući danas sve više govoriti, ali u unutrašnjosti za sada uz nešto više oblaka nego što je to ovih dana bi trebalo biti lokalnih pljuskova, plaćenih grmljavinom.
0: Dobro, ništa, ponovimo, sunčano, vrlo vruće, temperature do 37, ukratko.
1: Ukratko, može koji stupanj više negdje, nažalost.
0: A sutra još gore, temperature do 39.
1: Baš to. Ali opet, 39 je koji grad, većinom vjerojatno do 38, ipak je tamo zapadna Europa, Njemačka, Francuska, tamo gledaju 40-tice, tamo ipak još gore nego što je to nama, ako se time možemo utješiti.
0: Da, možemo i tako gledati na stvari. Domagoj, hvala lijepa za danas. Evo, ugodan nastavak dana želim. Dobru subotu i čujemo se drugom zgodom.
1: Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja.
1: Ugodan vikend.
0: I vama. Domagoj Dolički, dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu, razveselio je sve ljubitelje sunčanih sati i visokih temperatura u Hrvatskoj. Dobro jutro.

Divna Tina Turner u našem jutru na drugom. Dobro jutro svima, 6.50. U tijeku su nam dvije nogometne utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igra se 88. minuta susreta Novi Zeland-Belgija, vodi Belgija 4-1, a u 86. minuti je utakmica između Egipta i Irana i ondje je rezultat 1-1. No, ono što nas danas najviše zanima svakako je utakmica koja će se dogoditi u 23 sata po našem vremenu u Filadelfiji, utakmica Hrvatske i Gane, utakmica o kojoj smo puno toga čuli, sve kalkulacije znamo, puno očekivanja imamo, a zapravo nadamo se da ćemo na kraju evo biti sretni i veseli kako su nas uostalom na to najčešće navikli naši vatreni. O ovoj utakmici ćemo još govoriti tijekom dana, naši će se reporteri javljati, a evo vama kao poticaj jedna od mnogih danas do naše mreže malo Zaprešić Boysa. Dobro jutro, želim vam ekipa s drugog.

0: HR Mreža. Oglasi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
2: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

najnovijih informacija za vas koje putujete. Mijenja se ta situacija stalno, što je potpuno logično s obzirom na to da je subotnje jutro i da je datum koji jest. Pa iz smjera Buzina i Jankomira u smjeru mora na Lučkom je trenutačno kolona duga oko kilometar. Imamo prometnu nesreću na 36. kilometru između čvora Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora. Ondje je kolona oko 3 km i promet se vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. A2 Zagreb-Macelj, naplata Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je kilometar. Na A6 prema Rijeci u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 vozi se dvosmjerno jednom stranom kolnika, no za sada je također i na toj dionici zapravo vožnja bez većih zastoja i poteškoća. Na Istarskom Ipsilonu zona radova između tunela Učka i čvora Matulji treba očekivati gužve i povremene zastoje, i to u oba smjera. Krčkim mostom trenutačno sve funkcionira i vozi se bez gužve, a na državnoj cesti broj 1 zona radova između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću, tu također trebate očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera jer se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Dobro jutro svima.

0: Ok, ovo je jako cool.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Teleća rebra, prsa, kilogram, 6,79 euro. Šećer, kristal, kilogram, 65 centi. Iznesi najbolje na stol.

jednom temperature idu do 36, 37 stupnjeva kako je najavljeno za danas i za sutra, onda je sasvim sigurno dobro biti negdje na plaži. I blago vama koji ćete danas imati tu priliku, a evo jedna posebna plaža u našoj zemlji ove godine postaje galerija pod otvorenim nebom. U pitanju je i govorimo naravno o Rajskoj plaži na otoku Rabu. Od utorka pa sve do petka sljedećeg tjedna ondje će se održati 15. festival skulptura u pjesku, jubilarno izdanje manifestacije koja je zapravo tijekom proteklih 15 godina izrasla u jedan od najprepoznatljivijih kulturnih događaja na našoj obali. Tema ovogodišnjeg festivala je zanimljiva, pjeskom ispričane priče, i poziva vas sve da pronađete u svakoj skulpturi zasebnu priču ispričanu jedino pjeskom i vodom. Na ovom jubilarnom izdanju sudjelovat će 10 umjetnika raspoređenih u timove, oblikovat će 6 skulptura koje će nastajati zapravo uživo pred vašim očima, i to uz pomoć osnovnih alata i više desetaka kubika loparskog pjeska te naravno brojnih sati ručnog rada. Neke od skulptura koje će biti napravljene se zovu More, Sunce i Djeca, ili recimo Sfinga, ili Lignja, ili Totem. U svakom slučaju, ako ste zainteresirani i ako želite vidjeti to čudo od pjeska, festival se svečano otvara u utorak 30. kad započinje izrada skulptura, a onda tijekom festivalskih dana ponovno se održava i tradicionalni natječaj za najbolju fotografiju Uhvati pjesak lopara, koji posjetitelje poziva da svojim objektivom zapravo zabilježe ovu čaroliju nastajanja pješčanih skulptura. Vrhunac će biti u petak s početkom u 20 kad će se i proglasiti pobjednik ovogodišnjeg festivala skulptura u pjesku, dodijeliti nagrade, a nakon toga sve zaokružiti bogatim zabavnim programom. Ajmo svi na Rajsku plažu na Rab.

započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: 7:30.
1: Drugi program.
0: U dva razorna potresa u Venezueli poginulo je najmanje 920 ljudi, a nestalima se smatra oko 50 tisuća. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševina izvukli više od 8 tisuća ljudi, no strahuje se da će broj žrtava i stradalih nastaviti rasti. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, a Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule sankcije Venezueli kako bi omogućile financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb, skloništa te opskrbu hranom i vodom. Glasnogovornik UN-a Stefan

0: dobro poznaje stanje na terenu.
1: Sada su već prošli praktički dva dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti do sada. Sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50.000, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Caracasa i La Guaire, možda nas jedno 800. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
0: Danas će se u Zagrebu održati prosvjed Udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje posebna inspekcija za zaštitu životinja te brže postupanje mjerodavnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i, nažalost, mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu u 10 sati na glavnom zagrebačkom trgu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme danas, bit će sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab na Jadranu, ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povremeno pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko iz smjera Buzina i Jankomira u smjeru mora. Kolona je duga oko 500 metara. Između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora još se vozi usporeno u koloni uz povremene zastoje zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su višesatna. Promet osobnih vozila pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on most roads leading to the sea and on coastal roads. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there is a 500 meter long queue at the Lučko toll station from Buzin in direction of the sea. And due to a traffic accident between the Jastrebarsko and Karlovac junctions in direction of the sea, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit of 60 kilometers an hour. There is also a 1 kilometer long queue on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Glazbeni velikan koji je prije par dana svirao u Zagrebačkoj areni, Sting. Dobro jutro svima. 7 sati 40 minuta, za 20 bit će točno 8, kao upozorenje vama koji možda danas radite, jer nije subota naravno svima slobodni dan, ima i onih koji itekako danas rade. Vi ste već, sigurna sam, na dobroj radnoj temperaturi, a bome nam ni ove vanjske temperature nisu nešto pre niske, da pače već sada možemo jasno naslutiti da nam baš neće biti ugodan današnji dan. Uostalom, to su nam prognostičari i najavili, temperature do 37, sunčano i vrlo vruće uz tako slab vjetar, a sutra navodno još gore, do 39 u nekim dijelovima će ići temperatura. Danas, ovoga trenutka, 16 u Delnicama, 17 Otočac, Plitvička jezera, 19 Čuvena Bednja, Slavonski Brod isto toliko, 21 stupanje u Karlovcu i u Varaždinu. U Zagrebu trenutačno temperatura 22, toliko je i u Osijeku, Malinska 25, 26 Makarska, 28 Hvar, Rijeka, Ploče, 29 Šibenik i 30 stupnjeva Dubrovnik, Lastovo, Senj, Split. Dobro jutro, dragi moji, ovo je drugi

0: Čekam, hoće reći još jedan put. Neće. Ne, ne. Sjajan zabavljač ovaj Robbie Williams. Kod nas u programu jutrom vas od ponedjeljka do petka zabavljaju naravno naši doručkari, a subota i nedjelja jedno malo jednostavnije razbuđivanje za sve nas. Dobro jutro svima, 7.48, o nogometu smo već govorili, vjerujem mnogo vas je i noćas bilo budno, gledalo utakmice oko 9.35, čućete američki san i ono što se je događalo, a sad ćemo se malo pozabaviti ovim nekim drugim sportovima kojih također ima i sportaši se natječu, pa o tome sve zna naš Davor Lulić.
1: Nogometaši Dinama su u pripremnoj utakmici u Sloveniji pobijedili Radomlje s 3-0 pogocima Belje, Vidovića i Kačavende. U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žigerfrljuk.
2: Čak 6 rekorda mitinga, te pregršt najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka Bugarke Nuneve ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt. Izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić. U skoku u dalj, Filip Pravdica, peti.
1: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće, jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu, Australca Waltona. Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger, 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin. U Beču su određene skupine novog formata rukometne lige prvaka sa 6 skupina po 4 momčadi. Zagreb će tako igrati u skupini C s Olborgom, Paris Saint-Germainom i Celjem. Prve dvije momčadi idu u drugi krug lige prvaka, a preostale dvije će nastaviti natjecanje u Europskoj ligi. Kod rukometašica su u ligi prvaka dvije skupine sa po 8 ekipa, a Podravka je u skupini B s Metzom, Džerom, Odenzeom, Gloriom, Storhamarom, Blombergom i Ničepingom.

0: super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Teleća rebra, prsa, kilogram 6,79 euro. Šećer, kristal, kilogram 65 centi. Iznesi najbolje na stol.
1: Dobro jutro, dobri ljudi.
2: Dobro jutro.

Povremeno je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko iz smjera Buzina i Jankomira u smjeru mora. Nema dužih kolona trenutačno, pa to je dobra vijest jer prije sat vremena i bila je kolona, ali izgleda da je trenutačno drugačije. Između čvorova je Jastrebarsko i Karlovac, također u smjeru mora. Vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Između Ogulina i Brinja u smjeru Dubrovnika prometna nesreća na 102. kilometru, tu se isto vozi usporeno, pa malo pripazite, a kod naplate Lučko i Demerije, ali u ovom smjeru prema Zagrebu, tu nema dužih kolona niti čekanja. Na A2 Zagreb-Macelj kolona je duga 2 kilometra, naravno kod naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba. Od Rijeke prema Zagrebu i obrnuto nema gužvi i zastoja, ali ima radova i to između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, tu se vozi dvosmjerno jednom stranom kolnika. Na Istarskom Ipsilonu su, kao što dobro znamo, također radovi, pa onda u toj zoni radova između tunela Učka i čvora Matulji treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera. Krčkim mostom za sada sve teče bez većih problema, a ako preferirate i više se volite voziti državnom cestom broj 1, malo ćete isto tako možda imati poteškoća. Naime, zona radova između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću treba tu također očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera jer se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Evo, tako nam je trenutačno stanje što se tiče cesta, prometnica, putovanja na more ili unutrašnjost. Ako imate vi kakve informacije koje želite podijeliti s nama, 099-616-7002 naš WhatsApp, možete nam poslati poruku, možete ju snimiti, a možete nas nazvati i na besplatni prometni telefon 0800 0022. Dobro jutro, sretan put svima!

0: Noćas je bilo jako vruće na zagrebačkom Bundeku. Svi koji su bili, koliko mogu pročitati po portalima, jer osobno nisam bila, svjedočili su jednom super koncertu. Nastupio je Black Eyed Peas, dakle ljudi su se zabavljali i veselili i čini mi se da se to jako dobro čulo u mnogim dijelovima Zagreba, osobito u Novom Zagrebu, s obzirom na to da evo mnogi su prozori bili noćas logično zbog visokih temperatura otvoreni. E, a tijekom današnje subote bit će vruće i to u pravom smislu te riječi, ne samo od temperatura nego i od sportskih uzbuđenja na obližnjem hipodromu, zato što se ove subote zapravo na hipodromu očekuje jedan od najuzbudljivijih konjičkih događaja godine, 21. Trial Stakes. Dakle, nastupit će stvarno vrhunski domaći i međunarodni jahači, a pozivnicu će nam zapravo sada uputiti Marko Blažević iz Hrvatskog galopskog saveza. Dobro jutro, Marko.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima Hrvatskog radija. Tako je, kao što ste najavili, danas na zagrebačkom hipodromu imamo međunarodno sportsko natjecanje, 21. Trial Stakes Republike Hrvatske, tri galopske utrke na 1200, 1600 i 2000 metara. Svakako za izdvojiti je glavna utrka, 21. Trial Stakes. On je namijenjen isključivo za konje starosti 3 godine na 1600 metara kao prvi ispit radne sposobnosti, odnosno prvi ispit zrelosti jednog trkačeg konja, jednog engleskog punokrvnjaka starosti 3 godine. To je uvertira pred derbi, znači prva utrka, prvi ispit radne sposobnosti od ukupno 3 ispita koja se provode u trogodačkoj karijeri jednog mladog perspektivnog trkača konja. Iza toga slijedi derbi na 2400 metara, nakon toga slijedi St. Ledger na 2800 metara i to je kao nekakva kruna karijere jednog sportaša, odnosno jednog sportskog trkača konja. Što se tiče samog natjecanja, ono je po planu otvaranje natjecanja u 16 sati, prvi start utrke je u 17 sati, svaki sat je sljedeća utrka, znači u 18 i u 19 sati, ulaz je otvoren od 15 sati za sve posjetitelje i ulazi se sa ulice Jozef Antala, znači nasuprot Zagrebačkog Velesajma. Ono što je bitno za naglasiti da je ulaz besplatan, naravno ovim putem pozivamo sve građanke i građane grada Zagreba, ali i šire okolice koji slušaju nas danas u eteru, da jednostavno ukoliko im to bude vrijeme dozvoljavalo i njihove mogućnosti da nas svakako posjeti danas na zagrebačkom hipodromu.
0: Rado ćemo to učiniti. Hvala Marko na ovim informacijama. Dakle, dragi moji, konjička Formula 1, upravo to kažu za galopske utrke. Naravno, u pitanju je iznimna brzina, adrenalin i činjenica da se konji kreću svojim najbržim prirodnim načinom kretanja, a to je galop. A kako smo čuli od Marka, glavni akteri ovoga sporta su čistokrvne pasmine, najčešće engleski punokrvnjaci. Dođite na hipodrom, a ako ste ljubitelji George'a Michaela, uživajte u sljedećih 6 minuta.

Nevjerojatno, ovu pjesmu kad god čujem imam potrebu raširiti ruke i krenut glasno pjevat. Valjda to ima veze s onim mladim godinama kad smo slušali i kad je ova pjesma bila najveći hit. A još ako se sjetimo onoga nevjerojatnog spota u kojem je George angažirao tada pet najvećih super modela toga doba koji su zapravo sinkronizirali pjesmu umjesto njega: Naomi, Linda, Cindy, Christy, Tatjana, pa onda ona njegova kultna kožna jakna i gitara iz ere Fate-a koja je u ovom videu uništena. Dakle, jedno vizualno isto tako, neću reći remek djelo, ali sasvim sigurno spot koji je obilježio puno toga u tim godinama i nekako trasirao put za sve one koji su dolazili nakon njega, nakon pjesme i nakon Georgea Michaela. Dobro jutro svima. Evo, vi ste uz drugi program Hrvatskog radija. Ne mogu vam ponuditi zapravo ugodne sate subote što se tiče nešto nižih temperatura. Nažalost, one nam danas idu do 36, 37, ali ima onih koji vole takve visoke temperature, osobito ako ste na moru pa imate priliku, evo, i okupati se i malo se osvježiti u moru ili negdje na nekoj rijeci. Ima puno događanja u Hrvatskoj, jedna od njih je i Terezijana u Bjelovaru sa mnogim koncertima, zanimljivim programom koji, evo, je tako cjelodnevni. A danas recimo nastupaju na Terezijani Toni Cetinski, Peki i Vojko V. Tako da ako ste od volje možete i put Bjelovara. Dobro jutro, želim vam drugi.

0: Neodoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Uloviti i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba.

0: 8 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Uoči susreta provjerili smo kako je raspoloženje među hrvatskim navijačima u Filadelfiji.
2: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
3: Uvjereni smo u prolazak, jel tako?
2: Naravno.
4: Mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice, nadamo se pobjedi.
5: Stižemo iz Toronta, Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas.
0: I navijači u Hrvatskoj puni su optimizma.
6: Ići ćemo do polufinala 100%.
7: Ja sam veliki optimista, ali da će biti teško hoće.
8: 3-0 protiv Gane, nismo mi ni Engleska, ni Panama, tako da dobit ćemo mi njih 3-0 bez problema.
9: Izaći do centra sa masom, podijeliti teret na sve vezne igrače i onda izbaciti Budimira.
10: 7-1 za Hrvatsku. Dalić je rekao, ovaj puta idemo do kraja. 7 ćemo i dat komada.
11: Bosna i Hrvatska bit će u finalu. Bosna će pustiti Hrvatskoj da pobjedi.
0: Ako slučajno ne znate,

0: ističu da bez učinkovite logistike nema ni uspješnog djelovanja na terenu.
1: Gdje će vojnici dobiti hranu, gdje će vozila se moći popuniti sa gorivom, gdje će im se moći pružati sanitetsko osiguranje.
2: Ne trebamo čak niti napajanje struje, možemo sve provoditi bez problema svagdje na području Republike Hrvatske.
0: Hrvatska je već danima zahvaćena toplinskim valom, a grad Zagreb svojim će ga građanima pokušati olakšati tako što im tijekom vikenda omogućuje besplatni ulazak na sve gradske bazene, ali i u muzeje, galerije i knjižnice tijekom uobičajenog radnog vremena, kako bi se mogli rashladiti u klimatiziranim prostorima. Iz grada podsjećaju i na mnoge javne zdence s pitkom vodom. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme danas bit će sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko iz smjera Buzina i Jankomira u smjeru mora, ali nema dužih kolona. Nakon prometne nesreće uz vrlo pojačan promet između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Također, zbog prometne nesreće usporeno se vozi i između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru mora. Zbog rasutog tereta između čvorova Zadar centar i Posedar je u smjeru Zagreba, promet se vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Povremeno je pojačan promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on most roads leading to the sea and on coastal roads. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there is increased traffic inflow at the Lučko toll station from Buzin and Jankomir towards the sea, but there are no major queues. Due to a traffic accident between the Lučko and Karlovac junctions in direction of the sea, traffic is proceeding slowly in queues with occasional delays. Traffic is also slow between the Ogulin and Brinje junctions in direction of the sea due to a traffic accident. There is a 2-kilometer long queue on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Oda ranom jutru, a i nije više tako rano, 8:40, dobro jutro dragi moji, nadam se da uživate u ovoj suboti, u klimatiziranim prostorima naravno, s obzirom na okolnosti i temperature koje već jesu u lijepoj našoj, ali i koje će nam se dogoditi, a dogodit će nam se u večernjim satima i ta dugo iščekivana nogometna utakmica i rasplet situacije u našoj grupi. Ima milijun kombinacija, no zapravo možda je najvažnija kombinacija naša pobjeda, pa onda ćemo ih svesti na minimum. Ne zaboravite, od 10 će nam se pridružiti kolege iz Dubrovnika, kreće nam još jedna radio kavana, prije toga američki san. Uživajte uz drugi, a sretan put vama koji putujete.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9:35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.

Evo još jedna lijepa navijačka pjesma, iza nje stoje neki dragi ljudi ovdje s Hrvatskog radija i baš su to lijepo smislili, tako da uživajmo i u ovoj pjesmi Šahovnica. A stigla nam je jedna dobra vijest iz Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog planinarskog saveza. Naime, oni se obraćaju turistima, planinarima i ljubiteljima prirode i sve nas skupa zapravo informiraju kako im je stigao, kaže u pod navodnim znacima, novi član koji poznaje sve planinarske staze u Hrvatskoj, radi kad signal nestane, stane u vaš džep i nikad ne traži pauzu. Dakle, sigurne staze donose interaktivnu kartu Hrvatske, pregled planinarskih staza, vrhova, penjališta, domova i skloništa, planinarinje vlastitih ruta i offline korištenje na terenu. Ono što trebate, dakle, pronaći ovu aplikaciju Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog planinarskog saveza, imate je dostupno i na Google Playu i na App Storeu, ovisno o tome što vam treba, i zapravo uz pomoć nje onda ipak malo sigurnije hodati stazama lijepe naše. Pronađimo ih.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Dobro jutro, dobri ljudi.

0: Malo nam se komplicira prometna situacija, ali neću reći da je to očekivano za subotu i za 27. dan mjeseca lipnja. Dakle, ovako nam trenutačno stoje stvari. Između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje i to zbog prometne nesreće na 35. kilometru i jačeg, odnosno većeg intenziteta i gustoće prometa. Što se tiče naplatne postaje Lučko i smjera Buzina i Jankomira u smjeru mora, trenutno nema dužih kolona, premda jest naravno povremeno pojačan priljev vozila. Između Ogulina i čvora Brinje u smjeru mora još jedna prometna na 102. kilometru i tu se vozi usporeno. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih kolona, a predmet je na 258. kilometru, a jedan između čvora Zadar Istok i čvora Zadar Centar u smjeru Zagreba. Tu se pak promet odvija po dva prometna traka uz ograničenje od 100 na sat. A2 Zagreb Macelj, 2 km je duga kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba. A6 i dalje bez većih gužvi i zastoja. I dalje naravno upozoravamo na radove između čvorova Vrbovsko i Vosiljevo 2, gdje se vozi dvosmjerno jednom stranom kolnika. Slično je i u zoni radova između tunela Učka i čvora Matulji, gdje treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera. Dakle, Istarski Ipsilon, Krčki most bez poteškoća, državna cesta broj 1 također se radi na dijelu između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Odriću. Možete očekivati, a bome i naletiti na gužve i povremene zastoje u oba smjera. Sretan put svima koji putujete. Putovat ćete po visokim temperaturama i uz pregršt sunca. Domagoj Dolički nam je to lijepo objasnio rano jutros.
1: Sunčano, bit će vrlo vruće, neće biti oborine, ali ipak to vrlo vruće označava temperaturu ponegdje iznad 35 stupnjeva. Tako da ne vjerujem da je to svima povoljno, ipak smo ovoga, imamo i upozorenja na Jadranu za crveno upozorenje, unutrašnjosti žuto i naranđasto za umjerenu veliku, vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Tako da svakako apeliram ljude da se hidratiziraju, da se štite od sunca, da ne idu van u najgore doba dana između 12 i 16, 17 sati, ali da eto, sad je u punom jeku, na vrhuncu smo toplinskog vala i trebamo izdržati još ovih nekoliko dana, a onda tamo prema sredini sljedećeg tjedna ipak ovoga idemo prema malo nižim temperaturama, vrlo vjerojatno u četvrtak popušta vrućina na Jadranu, a da bi toplinskog vala više ne bi trebalo biti na kopnu.
2: Sunce, sunce. Sunshine, sunshine reggae. More. Sun is

0: baš slušam ovu verziju ove pjesme. Sviđa mi se, nadam se da i vama. I nekako si mislim kako bi dobro pasala recimo u jedan dobar vrt, na primjer u vrt poput Lapidarija Arheološkog muzeja u gradu Zagrebu. Onako ugodna večer, vi sjedite i slušate ovakav koncert i uživate u onome što se oko vas zbiva i što se može vidjeti. A možda će se sa ovom mojom konstatacijom složiti i Daniel Lončar, pomoćnik ravnatelja Arheološkog muzeja u Zagrebu, kojem želim dobro jutro.
1: Dobro jutro. Svakako, znači evo, vi ste već pozvali građane već neko vrijeme, mislim naš vrt je uvijek otvoren za građane, ali smo tokom ovog ljeta pripremili poseban program gdje svi mogu doći odmorit, sjest, popit piće ili kavu koju donesu i uživati u hladovini našeg vrta.
0: Da, bilo bi zgodno evo da možda i ovakav neki koncertić lagano bude na večer. To je sljedeća faza, jel tako?
1: Pa to je, već smo imali koncert,
0: znam, ali
1: planiramo za 9. mjesec poseban program, pa možda su kolege isplanirali koncert. Ali u ovom trenutku ne mogu ništa ostati.
0: Dobro, ne, ni ne očekujemo. Ali ono što možemo otkriti, ili bolje rečeno otvoriti širom, to su vrata Arheološkog muzeja ovaj vikend. Besplatno možemo posjetiti ovu važnu, značajnu i svima nama dragu muzejsku instituciju u metropoli.
1: Tako je. Znači, s obzirom da već nekoliko dana svi zajedno preživljavamo ovaj top festival, svi gradski muzeji, pa tako i Arheološki muzej su svoja vrata otvorili za građane kako bi mogli ući unutra, rasladiti se i na koncu uživati u onome što imamo za ponuditi. Eto, tako da danas, ako ste u gradu, sve do 8 sati navečer možete zaviriti u Arheološki muzej na Zrinjevcu, a sutra do 1 sat popodne. Tako da nadam se da se vidimo tamo i da ćemo se svi malo skloniti od ove vrućine.
0: Jasno, uvijek najviše oduševljavaju egipatska i antička zbirka, ali ima tu još to što zavidjeti.
1: Ima svašta, imamo prapovijesnu zbirku, imamo srednjovjekovnu zbirku gdje su neki vrlo važni spomenici iz naše povijesti, ali da, najmlađe možda upravo zagrebačka mumija najviše oduševljava ili najviše plaši, ovisi sad kako koga. Ali da.
0: Da, i ne manje važno, temperatura ugodna. Ne više toliko zbog nas koliko zbog artefakata.
1: Zbog artefakata i zbog upravo ove iste mumije koju sam spomenuo, koja se ne smije grijati na više od 22 stupnja, tako da vas sigurno očekuje ugodna atmosfera u muzeju.
0: Sjajno, evo recimo još jedan put od 10 do 20 danas i sutra od 10 do 13 sati radno vrijeme muzeja Arheološkog u Zagrebu, besplatan ulaz, uz to sve skupa možete i malo ovako uživati i u lapidariju muzeja koji je isto tako sam po sebi jako ugodan i zanimljiv prostor i posjetiti možda muzej koji dugo niste posjetili, a ima se što za vidjeti. Neki će se iznenaditi, a neki će se podsjetiti na ono što su odavno otkrili u srcu Zagreba. Daniel, hvala vam lijepa.
1: Hvala vama, doviđenja.
0: Do slušanja, ugodan dan. Želimo pomoćniku ravnatelja Arheološkog muzeja u Zagrebu, Danielu Lončaru, koji nas je evo pozvao na ovaj besplatni vikend u Arheološki muzej. Ovo je

Jure, Rezo Draganić, Jelena Vlačić, Nataša Mikas i Madonna, vaše društvo ovoga jutra na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija. Tko zna, ali teško je za povjerovat, hoće li pijat ovu pjesmu Madonna u poluvremenu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Službena set lista još zapravo nije niti objavljena, a i ne zna se koliko će to sve skupa trajat. Postoje nekakve naznake da bi moglo čak i do pola sata ići, ne znam kako će to proći. Mi se i dalje nadamo da ćemo još jedan put doživjeti igranje naše reprezentacije u finalu, nada posljednja umire, tako da svakako da bismo to ostvarili treba danas biti uspješan, a o tome što će se sve danas događati, kakve su zadnje informacije iz našeg kampa i od naših reprezentativaca i izbornika, o tome više naravno nakon novosti u američkom snu. Carlo Plazina nam stiže, u 10 nam stižu dragi Dubrovčani, a onda lagano po redu i rasporedu kroz ovu subotu njedrite i dalje uz frekvencije drugog programa.

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Uoči susreta provjerili smo kakvo je raspoloženje među hrvatskim navijačima u Filadelfiji.
2: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
3: Uvjereni smo u prolazak, jel tako?
4: Hrvatske iz Koprivnice, nadamo se pobjedi.
5: Stižemo iz Toronta, Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas.
0: I navijači u Hrvatskoj puni su optimizma.
6: Ići ćemo do polufinala 100%.
7: Ja sam veliki optimista, ali da će biti teško hoće.
8: 3-0 protiv Gane, nismo mi ni Engleska, ni Panama, tako da dobit ćemo mi njih 3-0 bez problema.
9: Izaći do centra sa masom, podijeliti teret na sve vezne igrače i onda izbaciti Budimira.
10: 7-1 za Hrvatsku. Dalić je rekao, ovaj puta idemo do kraja. 7 ćemo im dati komada.
11: Bosna i Hrvatska bit će u finalu. Bosna će pustiti Hrvatskoj da pobjedi.
0: Utakmica počinje u 23 sata, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Hrvatska je već danima zahvaćena toplinskim valom, a grad Zagreb svojim će ga građanima pokušati olakšati tako što im tijekom vikenda omogućuje besplatni ulazak na sve gradske bazene, ali i u muzeje, galerije i knjižnice tijekom uobičajenog radnog vremena, kako bi se mogli rashladiti u klimatiziranim prostorima. Iz grada podsjećaju i na mnoge javne zdence s pitkom vodom. U organizaciji građana

0: fekalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme danas bit će sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab na Jadranu, ujutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura na većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povremeno pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko i smjera Buzine Jankomira u smjeru mora. Nema dužih kolona. Između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Opasnost je od predmeta na kolniku na 258. kilometru između čvorova Zadar Istok i Zadar Centar u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su više satna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there is increased traffic inflow at the Lučko toll station from Buzin and Jankomir towards the sea, but there are no major queues. Traffic is proceeding slowly in queues with occasional delays between the Lučko and Karlovac junctions in direction of the sea. Due to an item between the Zadar Istok and Zadar Centar junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 100 km per hour over both lanes. There is also a 2-kilometer long queue on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno. No.
10: All dreams can come true.
11: Dobar dan poštovane slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u Američki san na drugom programu Hrvatskog radija. Kaže ova špica 9:35, mi smo eto malo zakasnili, odnosno informacije u prometu su usporile ovaj naš početak emisije Američki san, ali nema veze, sve ćemo to stići odraditi do 10 sati. Moje ime je Karlo Plazina, za tonskim pultom Juraj Rezo Draganić, a u Filadelfiji utakmicu Hrvatske i

Gane, odnosno sve ono što se događa uoči toga dvoboja, prate naši vrijedni kolege Dameo i Krešo, pa idemo čuti kako je Dameo Ramić-Kovačić najavio utakmicu Hrvatske i Gane koja će se igrati večeras u 23 sata.

0: U Filadelfiji, u grad čije su vizure diljem svijeta proslavile filmske bravure Rokija Balboje, vatreni su došli izbjeći nokaut te izboriti nokaut fazu svjetskog prvenstva. Vremena za pripremu utakmice s Ganom nije bilo puno, pa su se analize protegnule do kasno u noć, otkriva iskusni Ivan Perišić na sinoćnoj konferenciji za medije u Filadelfiji.
1: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to, još večeras imamo taj video zadnji, sutra dogovori se ko će igrati i dati sve o sebe, idemo po prolaz, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prve dvije utakmice u svim segmentima.
0: Rekli ste i sami da niste sad detalje još prošli ekipno, sigurno ste vi nešto vidjeli, u ostalom kao jedan od najboljih krilnih igrača, o njihovim krilima se dosta govori, kako ih vidite, jesu li to jedine opasnosti, kako to prevenirati u ovoj utakmici?
1: Pa gledali smo ove dvije utakmice koliko smo stigli, imamo, kao što sam rekao, imamo još taj zadnji sastanak i video i analizirat ćemo ih. Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidjet ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
0: Izbornik Dalić, čuli ste, sastav čuva do posljednjeg trenutka, uoči utakmice u kojoj su bodovi želja, ali i potreba za siguran prolazak grupne faze natjecanja.
2: Je čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri, ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno ću mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre, kažem, koncentraciju, odgovornost i napraviti ono što mi želimo, a to je prvoj skupini.
0: Rekli ste da neke stvari moramo promijeniti, da ćete o tome kasnije, je li to kasnije sada ili ćemo to tek vidjeti na terenu?
2: Pa ja govorim o tome da mi smo baš moramo praviti puno segmenta igre, nismo bili na nivou, nismo bili neka Hrvatska treba, može biti, kako mi u biti jesmo na treningu, to je ono što je malo žalosti, da nismo tu pokazali sve svoje, ali evo, prigoda da se popravimo. Prije nikad ovako griješili na kompasu, nekoj predaji, kad bi imali posjed lopte, to je bila naša velika forca, sad tu malo gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurni u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Kad pogledamo sve u cijelu priču, rezultate koji idu, ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe i ne čekati da neko drugi nešto za nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
0: Jasno je dakle da naši ne računaju na rezultate drugih skupina, još ih manje brine kako će u našoj grupi igrati Engleska protiv Paname. Hrvatska će tražiti pobjedu kojom je na ljestvici preskočila Ganu i hrabro zakoračila na sljedeću stepenicu svjetskog prvenstva. Početak utakmice u Filadelfiji je u 23 sata po našem vremenu uz prijenos na Drugom.
3: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Eto, čuli smo što je to pripremio kolega Dameo Ramić-Kovačić. Što se tiče ove izjave izbornika Dalića, ja se možda i ne bih složio s tim da nam rezultati drugih skupina ne idu u prilog, s obzirom na to da su 4 boda eto dovoljna za prolaz skupine, a to je ono što se očekivalo i najavljivalo kao minimum u grupi gdje su Engleska, Gana i Panama. Ali dobro, s obzirom na to kako je trenutačna situacija Hrvatska, onda možemo govoriti o tome da možda i ne idu rezultati u prilog, ali rekao je izbornik Hrvatske, onako ovisi samo o sebi, bod je dovoljan za prolazak skupine. Idemo čuti kakva je atmosfera s navijačima, više o tomu i s njima Krešimir Gotlin.
5: Da čujemo, ekipa, otkud ste, za Hrvatski radio?
6: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
5: I nije problem za Hrvatsku?
7: Ne, nikad.
5: Pretpostavljam da ste bili u Torontu.
7: Uspjeli kartu dobiti za to.
5: A jeste, imate karte, ulaznice tu za Filadelfiju?
7: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
5: Uvjereni smo u prolazak, jel' tako?
6: Naravno.
5: Idemo čuti malo atmosfere iz Filadelfije, s ulica.
8: gledati. Mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice i ovdje je predivna atmosfera, baš je jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji i podržavaju Hrvatsku. Nadamo se pobjedi.
9: Amerika nije normalan, nije normalan, nije normalan.
10: Mi smo se partijili. Stižemo iz Toronta. Bili smo na utakmici, u Philadelphia smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
9: Amerika nije normalan, nije normalan.
0: Za kog vi navijate, za Rokija ili za Hrvatsku?
11: Moj omiljeni radijski voditelj, legendarni Krešimir Gotlin Gotla.
0: Konač,
11: pa najbolje, najbolje.
0: Jesmo ovo smo dobro narihtali.
11: Najbolji, ali sve je najbolji.
12: Kako je platio ovo reklamu?
0: U Filadelfiji?
11: Ne. $2000 po minuti. Znači, kad god sam u prilici, radnim danom od 15 sati, njega,
0: Sabina, Fedor,
11: Sabina i
0: drugi dio dana.
11: Drugi dio dana.
9: Da. Hrvatski radio.
11: Koliko plaćaju?
0: Ajde me glavno. Pa jeste vidjeli? To smo dogovorili.
11: On je za pusti Rokija, daj slike mi se, živi čovjek.
0: Evo ga.
12: Reci drugi dio dana.
11: Drugi dio dana.
0: To. Od kud ste, dečki?
11: Iz Zagreba.
0: Bravo.
11: Ostaje se cijelo prvenstvo. Je li istina da dalje igramo u Toronto, tako se priča?
0: Ili Kansas City.
11: Znači Toronto ili Kansas City?
13: Neke agencije već organiziraju Toronto.
12: Ako smo drugi, onda je Toronto.
13: Ovo je vraš.
0: Kakav je ovo bio susret? Hvala vam puno. Ljudi, bok. Što kasnije?
11: Druga polovica sedma.
0: Hvala bok.
14: A po koliko su ulaznice u Philadelphia?
10: Sad se na Riselu trenutno prodaje po $900. Ja sam vidio jučer prije utakmice Kurakao i s kim su igrali sa jučerašnje utakmice. 5 minuta prije su išli na $100+.
14: A, znači stadion. Last minute ćete čekati?
10: Resell FIFA, da. Tako da se nadam da ja ću biti blizu stadion. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni su dati do $300-400 po kartu.
14: Drago mi je da smo se sreli. Valja, drži vam palčuje da uđete sutra.
10: Ako ne uđemo, će biti dobro. Bit ćemo u nekom baru blizu.
14: Pozdrav vama i obitelji.
0: Hvala.
13: A vi ste?
14: A mi smo Hrvatski radio. Drugi sport i glazba.
10: Super. Ma žena kako voli slušati ujutro Hrvatski radio. Ja uvijek kad je sport slušam Hrvatski radio. Kad je sport ga uvijek slušam.
14: Da me okreši.
10: Kad god je neka utakmica od Heinela nadalje, ja uvijek stavim onda kažem djevoča. Moram uvijek gledati, slušam HRT2.
9: Vidjeti te opet, i opet, i opet. I ruke.

0: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: 10 minuta ostale do kraja naše emisije Američki san. Čuli smo jednu navijačku pjesmu prikladno danu u kojem Hrvatska igra protiv Gane na svjetskom prvenstvu, ali naravno nije to jedina utakmica u našoj skupini. Bit će još istovremeno i dvoboj Paname i Engleske. Igrat će se i dvoboj u skupinama K i J, ali o tomu nešto više na kraju Američkog sna, jer idemo se podsjetiti kako je to izgledalo u trima skupinama sinoć i rano jutros. Više o tomu zna Srđan Fabijanac, kojeg pozdravljam u Splitu. Srđane, dobar dan.
3: Dobar dan, Karlo, pozdrav i tebi, svim našim slušateljima u ovom prvom izdanju Američkog sna danas. Evo, sa strpljenjem, jasno, svi čekamo večeras 23 sata Ganu. Moram reći da je bilo super uzbudljivo i vjerujem da će se složiti da imamo prvu veliku zaista senzaciju, mogu reći, ovog svjetskog prvenstva. To je prolaz zelenorskih otoka, debitanta, male otočne državice, portugalske kolonije nekada, koji su eto s tri remija došli do drugog mjesta u svoj skupini i napravili zaista povijesni uspjeh plasmanom među 32 najbolje momčadi na svijetu. U prilog FIFA, opet rekao bih i Infantinu, zbog onih kritičara oko povećanja broja sudionika završnice, ali eto, zelenorski otoci su uspjeli odigrati neriješeno i sa Španjolskom i Urugvajem. 0-0 izvukli su, ne mogu reći izvukli, bili su bolji od Saudijske Arabije.
2: Da, imali su nekoliko prilika, da.
3: Mogli su i dobiti tu utakmicu, ali na ruku im je svakako išla i Španjolska, koja se diže nakon tog posrtanja upravo protiv zelenorskih otoka u prvom kolu. I s druge strane, ako ovdje imamo veliku senzaciju, po meni imamo i veliko razočarenje, to je Urugvaj koji je završio treći s 2 boda i on nema ni teoretske šanse biti, jasno, među onih 8 najboljih treće plasiranih. Španjolci su dobili 1-0 tu utakmicu golom Bajene krajem prvoga poluvremena, tako eto. Zelenorski otoci, rekao bih, za nagradu dobili Argentinu u Majamiju točno u ponoć 4. srpnja, a Španjolci još čekaju ove brojne kombinacije, u stvari znaju da će igrati s drugoplasiranom momčadi iz skupine J, to su ove utakmice koje se igraju u noći sa subote na nedjelju.
2: Srđane, samo malo o Urugvaju sam htio reći, gledao sam više manje sve utakmice Urugvaja na prvenstvu. Rijetko antipatična momčad mi je bio Urugvaj ove godine na svjetskom prvenstvu. Zaista,
3: da.
2: Evo, ne znam, i nekako ponašanje igrača i igra sama nisu bili profesionalni na neki način.
3: Ja sam, moram reći, s druge strane, slažem se apsolutno s tobom, ali sam uvijek nekako, bila mi je simpatična ta reprezentacija i uvijek su imali i velike igrače, zvijezde, Suarez, Forlan, sad da ne spominjemo, davno su bili 2 puta i svjetski prvaci, ali to je bilo zaista vrlo, vrlo davno. Bili su i domaćini prvog svjetskog prvenstva 1930. Sve to je to nekako, ono, još kad kažeš kao dijete, te vezalo, pa ta lijepa svjetlo prava uvijek boja dresova, ali baš su djelovali ne kao reprezentacija, kao jedan raštimani orkestar, čak ni jedan iskusni Bijelsa očito to nije uspio pohvatati. I ovo što si rekao, onako drsko, bezobrazno, na kraju su dobili i taj crveni karton, jedan brutalan start u 95. minuti protiv Španjolaca i kako su sijali, tako su na kraju i požnjeli, kako kaže ona poslovica. S 2 boda kao treći nisu ni zaslužili. Eto, to je ta draž ovog natjecanja. Neke momčadi će s 3 boda ispasti, neće biti među 8 najboljih trećih, a eto, zelenorski otoci kapa im do poda bez poraza, zaista to je malo tko mogao, mislim da nitko to nije mogao predvidjeti.
2: Apsolutno,
3: prije
2: apsolutno
3: prvenstva bili su potpuna nepoznanica i zaista svaka im čast. I eto, kažem, Argentina Argentina im je velika nagrada, ali kako igraju taj obrambeni sustav, možda će se i Messi i društvo mučiti protiv njih, vidjet ćemo, kažem, Španjolci čekaju rasplet. Večeras vrlo zanimljivo bilo i u onoj skupini G, gdje je Belgija krenula s trećeg mjesta u zadnje kolo, ali je ipak dobila 5-1 nejaki Novi Zeland, završila prva s 5 bodova, a toliko ima i Egipat, prava drama, gledali smo skupa to jutro, mislim zajedno smo čuli se i komentirali, ti u Zagrebu, ja u Splitu, u ona druga utakmica Egipat-Iran, gdje je krenulo ono burno u prvih 12 minuta 1-0 Egipta, pa promašen pelan Irana, pa 1-1 i onda kamilica do kraja i onda ne znam što se na jedan put dogodilo igračima Irana, ono pod navodnike, zaista su krenuli na sve ili ništa u sudačkoj nadoknadi, milimetarsko zaleđe, eto, zabili su gol, nije im priznat, ako ne prođu s 3 boda kao jedna od tih 8 najboljih trećih, onda to, eto, tih nekoliko centimetara, šalimo se pono, dužina kopačke.
2: I greda nakon toga odmah je bila
3: isto. I gredu su imali u idućem napadu, dakle završilo je 1-1, ali njima svaka čast, eto, izvukli su 3 remija obzirom i na sve probleme koji su imali, bili su, moram reći, u jednom neravnopravnom položaju u odnosu na druge reprezentacije i uspjeli odigrati bez poraza skupinu i jasno vidjet ćemo što će sad biti, hoće li oni uspjeti ući kao jedna od 8 najboljih trećih, možemo i mi ići na ruku ako u stvari ne smijemo ići na ruku jer moramo uzeti barem bod protiv Gane, ali tu su sad vise u svakom slučaju. Belgija će ići na nekoga od Južna Koreja, Senegal, tu još puno tih kombinacija da sad se ne zamaramo s time, a Egipat, to moramo isto tako reći, je na kraju drugi, 5 bodova i jedan gol lošija gol razlika od Belgije. Oni su nekoliko puta već bili na svjetskim prvenstvima, ali za njih je ovo povijesni rezultat jer su prvi put u tim svojim odlascima na svjetska prvenstva uspjeli ući u nokaut fazu i zna se da će oni igrati protiv Australije u Dallasu 3. srpnja. I konačno, šta nam je ostalo još ova skupina
2: gdje smo očekivali veliki,
3: puno, da, da. Puno toga znalo, ali opet je bilo, očekivali smo spektakl, dobili smo goropadnu Francusku jer su Norvežani, njihov izbornik, odlučili igrati zaista s pričuvnom momčadi, 10 igrača je promijenio njihov izbornik, pa ih je Dembele ono torpedirao, uvijek tu neko iskoči kod Francuza, zabio u 32 minute 3 gola, hat-trick, dodao je Due još jedan u nadoknadi, Ogard je u prvom poluvremenu zabio jedan za Norvežane, promašili su Norvežane, doduše i 11-erac početkom drugog poluvremena, ali jedna jednosmjerna utakmica na kraju, tako da su Francuzi maksimalni s 9 bodova prošli dalje, igraju protiv Švedske, a druga utakmica je bila opet vrlo zanimljiva, to je Senegal Irak, završilo je 5-0, Senegal je poveo već u 4. minuti, onda je Irak u 10. Nakon van intervencije glavni sudac iskusni Engles Taylor je dao žuti karton, ali iz VAR sobe, tamo je bio naš Ivan Bebek, dobio je poziv i onda je to preinačio u crveni. Do kraja je Senegal dobio 5-0. Prva afrička reprezentacija koja je nekome zabila 5 golova na svjetskom prvenstvu i popravili su gol razliku i osvojili 3 boda i oni su također sigurni među onim momčadima, dakle trećeplasiranima, obzirom na tu pozitivnu gol razliku imaju zagarantirano mjesto među 16 najboljih, doduše suparnika još moraju čekati, najvjerojatnije će igrati protiv pobjednika naše skupine, ali kažem više od 4000 i gotovo 5 je tih kombinacija, sad su nešto smanje jer se nešto zna što se tiče tih trče plasiranih, ali ko će na koga, sačekajmo mi, nama je najbitnije da večeras eto protiv Gane, koliko sam to uspio vidjeti, evo ispravim ako griješim, ostale su nam samo mogućnosti ako budemo drugi, u stvari ako budemo prvi, jer se i to može teoretski dogoditi, da idemo u Atlantu, ako budemo drugi u Torontu na drugoga iz skupine K, ili ako smo treći onda bi igrali s Portugalom ili Kolumbijom. Mislim da su to sad ostale varijante što se naših tiče.
2: Što kažeš, glava boli već od tih kalkulacija
3: da,
2: i računanja.
3: Da, ono, sad nešto, to je za našeg Lovorka Magdića, on se voli baviti tim statistikama, evo malo sam uzeo vremena, dakle večeras puna pozornost na naše, ali zanimljive će biti u slučaju ne daj Bože poraza, onda moramo čekati rasplet do kraja utakmice, jasno Austrija Alžir, to je borba za drugo mjesto u toj skupini, jel tako, i Demokratska Republika Kongo koja ako dobije Uzbekistan ide na 4 boda i sigurno i ona onda ulazi među ovih 8 najboljih treće plasiranih. Evo, pozdrav od mene, mislim da nam je pri kraju emisija, jel tako?
2: Tako je, već smo eto ušli ponosno probili smo naš termin, ali imamo još par sekundi za reći što se događa danas i noćas. Dakle, u 23 sata Hrvatska Gana, istovremeno Panama Engleska, skupina L, u skupini K 1 sat i 30 poslije ponoći Demokratska Republika Kongo, Uzbekistan te Kolumbija, Portugal. U skupini J igrat će od 4 sata, možemo reći ujutro, Alžir i Austrija te Jordan i Argentina. To je to što se tiče američkog sna, još jednom 23 sata Hrvatska Gana, 21.30 emisija Uoči utakmice, za tonskim pultom Juraj Rezo Draganić, Karlo Plazina u studiju, ostanite i dalje u struki.
4: Svaki dan s drugim.

0: Ja sad izgleda s vama i završila pjesma. Da čujemo našeg županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića. Ogromne su teme za pričati iz ovih zadnjih nekoliko subota što nismo, a evo čuli smo i našeg Sebastijana koji je rekao kakve su vrućine samo tijekom noći. Prema tome treba posebno biti oprezan kod svakih paleži, najbolje ne pali ništa, ni cigarete.
1: Tako je, najbolje ne pali ništa, ali Boga mi, evo ovaj dio zadnjih desetak dana jako puno intervencija u našoj županiji, ali Bogu hvala, svaku smo stigli, možemo reći, dobro brzo, tako da se nije proširilo. Počelo je u Čari, pa iza tega u Stonu, govorimo sve, to su ozbiljni požari, ne od manjih koji su bili. Iza tega Župa Dubrovačka nam se potpetila ove godine nekoliko požara i to ovaj zadnji što je bio u Srebrenome, odnosno što je bio na Šetnici, na Kuparima, koji je mogao i zaprijeti kućama, ali Bogu hvala smo ga ugasili. Iza tega ovaj veliki požar u Konavlima koji je došao iz Crne Gore, koji je baš na stvaru velike probleme jer je ogromna površina. I ali evo i njega smo preksinoć uspjeli smo, rekli su da je nemoguće doći do vrha Bjelotine sjevima, ali uspjeli smo doći i ugasili ga. I evo i juče požar u Smokvici koji je isto uspješno ugašen. Znači sve što je trajalo jedan dan ja to smatram velikim uspjehom. Ali evo, temperature su stvarno ekstremne i svaki trenutak nepažnje može izazvati katastrofu, zato trebalo bi baš svi skupa da pazimo i onako neka budimo odgovorni kao što smo do sad bili odgovorni.
0: I javiti odmah, pokušati pomoć, naravno ne dovoditi sebe u opasnost, to je daleko bitnije nego snimat pa postavljati na društvene mreže kao što je bio onaj slučaj sa onim brodom koji je izgorio i potonuo u Zaton.
1: Tako je, najbolje ne snimat, ne slat. Dosta ljudi ne shvaćaju kako je to u datom momentu jako i složeno i treba donijeti nekakve odluke, tako najbolje ako ne snimat, nemojte snimat. Mi ne možemo to zaustaviti, nek snime ako žele, ali bolje ne snimat i to ne objavljivat. A mi ćemo i reći, ja uvijek rečem i uvijek se javim i rečem što se dogodilo i ne bježimo nikad od nekakve i odgovornosti ako je nekakva greška, ako nije. Ali evo Bogu hvala za sad onaj dobro brodimo, ali je stvarno ova godina sigurno dosta više požara nego u prošloj godini, sigurno nekakvih 30% u našoj županiji nego do 1.7. što je jako veliko, tako da evo moramo paziti. Uveli smo dodatno već i prija Air Traktor koji obilazi našu županiju i sad već, tako da onaj, da evo, budimo odgovorni, izgurajmo i ovo ljeto, stvarno naša županija je prelijepa, zelena, pa evo, sačuvajmo jer sigurno uza sve ljepote što imamo i taj dio donosi turizmu dodatan plus.
0: Vruće, onda učini neverim pa i grom zapali.
1: Tako je, evo, to je najgore što se događa u zadnje. Ti neverini koji nam stvaraju određene probleme, jer stalno su neverini u diru i to je dokaz da trebamo biti još odgovorni, jer uvijek je grmljavina ovo ono i iza tega jak vjetar i onda je jako brzo širenje požara, jedno malog požara nastane jako brzo veliki požar i onda nam treba puno ljudi, tehnike, opreme i svega, ali evo za sad brodimo dobro, ali evo vidit ćemo, valjda ćemo izgurati cijelo ljeto, ali dugo je ljeto i treba biti oprezan.
0: Dobro, bilo je i nekih obljetnica i okupljanje na razne hrvatske vatrogasne zajednice.
1: Tako je, bilo je lijepih trenutaka, imali smo dvije svečanosti za sad u našoj županiji, imamo još dvije, imali smo 40 godina DVD-a Župe, 40 godina DVD-a Smokvice, sve imamo 50 godina DVD-a Orašac, 75 godina DVD-a Luke, imali smo 150 godina HVZ-a i imali smo čast da najveću nagradu od 11 nagrada dobije naš Nikola Bjanki, to je nagrada za životno djelo. To je najveće odličje što se može dobiti u vatrogasci, dobio je naš slanjani Nikša, Nikola Bjanke, ali mi ga svi zovemo Nikša, evo i njemu čestitam, stvarno je bilo prekrasno Lisinskome i to je jedna lijepa stvar da se te ljude koji su sve svoje vrijeme ostali za vatrogasstvo da se prepozna.
0: I mi smo ga zvali Nikša, išao je s nama 4 godine u gimnaziju, ondašnjem u Dubrovniku, prije jedno 50 godina.
1: Tako je, piše Nikola, mi ga svi zovemo Nikša.
0: Simi, hvala ti lijepa. Imamo li još nešto, možda kakvu upozorbu ili neku takvu informaciju?
1: Pa evo, građani naše županije, mislim da se jedan stupanj odgovornosti popravio i neka takvi budu i dalje i evo, neka nam čuvaju županije, stvarno dugo nismo bili ljepši.
0: Hvala lijepa. Vatrogasni zapovjednik Županije Dubrovačko-neretvanske Stjepan Simović.

0: A sada imam čast razgovarati sa svojim imenjakom, to je Frano Vašković, glumac koji nam je stigao u grad opet jer će igrati u prvoj premijeri na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama i to ulogu naslovnu skupa Marina Držića. Pripreme su ozbiljno u tijeku. Frano, kako teku te pripreme?
1: Ma ne znam što bi vam rekao, ono, je li veći ponos ili strah, odgovornost i to skup, ogromna uloga, dobro smo se pripremili, probe su krenule već u Zagrebu, tu smo u gradu od 1.6. premijera je 13.7. tako da ogromno veselje i što prva stvar što sam u gradu, što sam doma, što igram na igrama, igre su meni negdje upisane u DNK, ja sam kazalište zavolio preko igara i kazališta Marina Držića, tako da veliko, veliko veselje.
0: Ono što treba spomenuti je upravo to da se radi o koprodukciji između Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i HNK Split. Redatelj je Paolo Mađeli, veliki Paolo Mađeli, još jedna suradnja s njim.
1: Apsolutno, Paolo Mađeli, jedan od mojih najdražih redatelja, baš se zezamo, ja mislim da nam je ovo od neke 2003. kad sam s njim radio Grižulu u parku iza bolnice, do danas nam je ovo neka 11. suradnja, nekako se volimo, čutimo, prepoznajemo, tako da i kažem još jedna ne znam kako se to na hrvatski reče, bucket list, želja ili ispunjena želja raditi s njim skupa, divno.
0: Velika uloga, vrlo kompleksna, kako je uopće biti taj stari škrtac?
1: Pa to su me baš i neki dan pitali, ja sam po horoskopu dvostruki bik, ja sam hedonija, esencija hedonije, ja volim hranu, piće, volim dobro društvo.
0: Nek se i je, pije i trumpa.
1: Ja sam više, kako se zove, bokčilo, ali ću nekako probat se uvući u tu kožu skupa, da, ta škrtost, ta pohlepa za novcem, za tezorom, nikad aktualniji tekst nego danas za vrijeme koje živimo, gdje nas svih jede taj vraživi kapitalizam, ali opet ne možeš protiv njega, tako da mislim da smo pogodili točan tekst za vrijeme u kojem živimo.
0: A ono što je također vrlo važno spomenuti, igra se na Poljani Ruđera Boškovića na Jezuitima. Kako je tamo igrati nakon ovih proba koje su bile u zatvorenom kazalištu, grad ipak nosi svoje?
1: Apsolutno, ambijentalno kazalište zato i jest predivno, zato jer pokušavaš oživiti neka mjesta koja su za igre odavno zaboravljena. Ja se sjećam kod dijete i Dunda Maroja na Gundulićevoj i trilogije o Agamemnonu na Srđu i u Kamenolomu i to. Sad su ostala 2-3 mjesta, Park muzičke škole, Lovrenac, Lokrum, evo Gradac kad ga poprave. Tako da smo probali zapasat i oživiti još jedan prostor, monumentalni Poljanu Ruđera Boškovića. Meni posebno emotivno, ja sam tamo išao u prvi srednje, u klasičnu gimnaziju, neke uspomene su se vratile, crkva Svetog Ignacija nam je scenografija, tako da, eto, možete zamisliti koje su sve emocije i uspomene dok radiš probe gore.
0: A malo je drugčija ipak situacija, rekli smo, na Lovrijencu koji je malo odmaknut od te gradske vreve i zatvoren, tako da skroz je drugi dojam, a bila je i posve druga predstava, ona koju ste igrali, Hamleta recimo tamo.
1: Pa da, evo nekako 2019. Hamlet, 2026. skup, dijametralno suprotne uloge, potpuno što mene nekako veseli, jer cijeli život od kad sam završio akademiju sam se negdje pribojavao da me ne guraju u ladice, da mi ne daju stalno jedne te iste uloge ili da me ne prepoznaju samo kao glumca za komedije ili glumca za drame i tragedije. Ja sam nekako kao osoba kuriozan i volim se isprobati u svemu. Tako da sam zahvalan na ovoj prilici da probam nešto potpuno drugačije. Hamlet je nosio svoju težinu, to je recimo najkompleksnija uloga koju sam u životu odigrao, ali moram priznat da je i skup jako blizu
0: to. Jako težak i samim time što je Držić u Dubrovniku već nosi jednu dodatnu težinu.
1: Apsolutno, mislim, skup je pisan za svadbu Saba Gajčina koja je 1555. 56. Kao svadbeni, naravno, i on sam, Držić, ne bježi od toga, za razliku od Moljera koji se naravno isto naslonio na Plauta, Držić odmah u prologu kaže sva je ukradena iz nekoga libra starijeg negdje starost iz Plauta, i svi tekstovi do dan danas koji se pišu se negdje ono naslanjaju i na Grke i na te postulate koji su oni postavili tad, tako da i skup naravno.
0: Ali teme svakako, kao što smo i u samom uvodu rekli, su sve vremene i vrlo su aktualne danas.
1: Što je ne ono što je tužno, što je tužno, ali jednostavno koji život, jer ni jedna emocija od pamtivijeka se nije promijenila, ni ljubav, ni škrtost, ni strasti, ni laži, ni ljudi su ostali isti. Nekako računao bi da se kroz stoljeća mijenjamo i postajemo bolji, meni se to baš ne čini ko istina, ali šta ćemo, kako nam je tako nam.
0: A dogodi li se na probama ono što je uobičajeno za igre, da se na sceni pojavi možda još neki mačak, a da nije Frano?
1: Apsolutno, i to je najdivnija stvar i čar igara, i to su me puno neki stariji glumci od mene naučili. U momentu kad se mačka ili kućak pojavi na poljani, staješ sa svim, ti više ne govoriš monolog, jer ona je u tom momentu zanimljivija od tebe, što god ti činio. Treba je ili s njom igrat, ili je neđe počerat, ili je nekako uklopit u cijelu tu koreografiju i scenografiju. Da, naravno, znači, mislim, u ambientalno kazalište nosi i te neke svoja iznenađenja s kojima ti ko glumac moraš unjigat negdje i znat ih uklopit u scenu koju igraš.
0: Evo, zahvaljujem, bio nam je to Frano Mašković, imat ćemo mi još prilika za razgovor, barem ćemo se osvrnuti na premijeru kad prođe. Hvala puno.

0: Evo nam sada i voditeljice službe civilne zaštite u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Ana Miličić, koja će nam reći što je to bilo ovih dana, jedna ozbiljna nacionalna vježba ili pokazivanje što sve treba raditi, kakvi smo spremni za bilo kakve iznenadne situacije.
1: Pretpostavljam, Nono, da me pitaš za ovu MODEX vježbu u Moldaviji.
0: U Moldaviji.
1: Tako je, nije bilo nacionalno. Bilo
0: nego više nacionalno.
1: Internacionalno, znači to su redovite vježbe koje se na razini Evropske unije i izvan Evropske unije provode za module koji jesu i nisu certificirani. Ono što je bilo za naš hrvatski modul za spašavanje u poplavama pomoću plovila, bitno da je za nas ta vježba bila certifikacijska, odnosno odlučujuća da li će taj modul biti priznat kao punopravan i onaj koji je dokazao zapravo da može parirati, odnosno zadovoljiti sve evropske kriterije koji se zahtijevaju.
0: A dobro, ti si bila u nacionalnoj reprezentaciji civilne zaštite.
1: Jes, ne kao voditeljica područne službe Dubrovnik, nego kao časnica za vezu modula za spašavanje u poplavama pomoć.
0: Bili su i HGSS i još drugi.
1: HGSS je zapravo taj koji nosi taj modul. Operativna uloga ravnateljstva civilne zaštite koje sam i sama zaposlenica je bio u ovom u dijelu logistike i mene kao časnice za vezu, ostalo je sve bilo zapravo u rukama gorskih spašavatelja, a kao što vidimo ne samo gorskih nego i vodenih odnosno jeli i kad se tiče i katastrofa koje se odnose i na potrese i poplave i sve ono gdje zapravo GSS sudjeluje.
0: A sad ćemo o odgovornom ljetovanju.
1: Pa evo, svake godine ravnateljstvo civilne zaštite podsjeća i domaće i turiste da je poželjno uživati u ljetu, ali na odgovoran način. Ljeto nam zapravo povećava mnoge rizike samim brojem ljudi u prometu i se zakon velikih brojeva nam podiže i rizike nekakvih nezgoda i nesreća i onoga zapravo gdje trebamo biti svi skupa puno oprezniji. Tako podsjećamo ljude ponovo da treba pratiti i vremensku prognozu. Sad imamo dva dana crvenog meteo alarma u našoj županiji.
0: Molim vas lijepo.
1: Da, što znači da ćemo brzo ovdje završiti, bježmo u, u drugi hlad, jer ono do petura ne smijemo vanka. Moramo puno vode pit, hidrirati se i, i ovako lijepo biti široko odjeveni, po mogućnosti u svijetle boje, mazati se UV zaštitom i ne ostavljati kućne ljubimce, a Bože sačuvaj djecu u autu negdje i na suncu.
0: Hvala lijepa, Ana, baš hvala, baš lijepa.
2: A ne znam kako nam se baš uklapaju sve ove preporuke koje smo čuli o odgovornom ljetovanju u ono o čemu ćemo sad govoriti, a to je parti, do duše glazbeni, pa to je malo ublaženo samim time. S nama je naš mladi sugrađanin Josip Bačić, koji je sinoć stigao iz Zagreba između svojih akademskih obaveza. A zašto? Zato što je nedavno objavio svoju četvrtu pjesmu, upravo naziva Parti. Josipe, reci nam neke detalje o pjesmi prije nego što je čujemo. Dobar dan.
3: Dobar dan. Evo, jako mi je drago da sam danas tu i zapravo izbacio sam pjesmu Party, koja podsjeća da stvarno trebamo uživati u ovom ljetu i prepustiti se trenutku i ono, da svaki dan bude pravi party.
2: Reci mi, tko su autori pjesme?
3: Anja Grabovac i Jan Jakovljev. Stvarno
2: ćemo li mi to odmah pustiti?
3: Može.
2: Idemo, kreće party.
3: Ide party.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači su optimistični, a evo što su uoči utakmice rekli Ivan Perišić i Zlatko Dalić.
2: Dobra ekipa, kompaktno, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
3: Protoklop te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
0: Hrvatsku i danas očekuje sunčano i vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo tople noći. U ostatku zemlje na snazi su žuta i narančasta upozorenja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, da piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece. Zbog visokih temperatura građanima se preporučuje da osvježenje potraže u šumama i park šumama. Iz Zagrebačke uprave šuma ističu da krošnje mogu znatno sniziti temperaturu u odnosu prema gradskom asfaltu, a kao jedno od odredišta preporučuju šumarevu stazu na Medvednici. Boravak u prirodi uz dovoljno tekućine i izbjegavanje najvećih vrućina jedan je od načina na koji lakše podnosimo toplinski val. Osijek ponovno okuplja grafiti umjetnike iz Hrvatske i regije. Otvorene su prijave za Oskans 2026. Međunarodni grafiti festival koji će se od 27. do 30. kolovoza održati u Osijeku. Organizatori pozivaju sve umjetnike grafita iz Hrvatske i regije da se prijave do 17. srpnja. Odabrani sudionici oslikavat će zidove na više gradskih lokacija uz umjetnički program. Festival donosi radionice, izložbe i sadržaje posvećene urbanoj kulturi. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić.

0: A na putu za Omiš je Vicko Dragojević, koji će večeras tamo na 60. festivalu dalmatinskih klapa sudjelovati u večeri novih skladbi. Vicko, s kojom pjesmom i koliko će uopće biti skladbi večeras u Omišu?
1: Pa Francesca, evo, putujem upravo prema Omišu, već je sinoć otvoren 60. jubilarni 60. festival dalmatinskih klapa u Omišu. Večeras se kreće sa večeri novih skladbi. I s obzirom da se radi jubilarnom festivalu, jake, dobre klape su se vratile svima, nekako je, kako kažemo, napeto doći ove godine na Omiš. Mi ćemo na novim skladbama izvesti, dakle, premijernom moju skladbu Put Lepan, Tagredu, Brodi, tekst mog prijatelja Pjera Mirića, a dodajemo još kako su Dubrovčani ove godine zastupljeni s jakim snagama i da nastupa i naša ženska klapa folklornog ansambla Linđa, koja će izvesti pjesmu, odnosno skladbu naše Line Ivanković.
0: Pa eto, mi vam čestitamo i želimo sjajan uspjeh, a puštat ćemo pjesmu i čućemo je nakon tog premijernog večerašnjeg izvođenja.
1: Nemojte nam još danas... čestita, prvo nam držite stige, onako vam šugati prste. Čestitate sutra.
2: Držimo fige, naravno, Vicko. Želimo vam puno uspjeha. Mi danas slavimo još jedan veliki jubilej ovdje u Župi Dubrovačkoj. 50 godina Kuda Marko Marolica, a 10 godina umjetničkog voditeljstva Matea Čanića. Mateo, dobar dan i čestitke na ovoj velikoj obljetnici.
3: Dobar dan i hvala vam.
2: Dugo se priprema 50 godina Kuda Marko Marolica. Znam da su vam došli gosti, prijatelji, kolege iz cijele Hrvatske s kojima surađujete godinama. Kako će izgledat večerašnji svečani koncert?
3: Pa evo, pokušat ćemo svih tih 50 godina, pola stoljeća Kuda Marko Marolica, pokušat ćemo ga staviti nekako u ripu vremena večeras. Nadam se da ćemo uspjeti to. Sve generacije na pozornici, od onih najstarijih i onih koji su nastupili na prvom nastupu, pa sve do ovih najmlađih kojima će ovo biti i prvi nastup. Pokušat ćemo ispričati jednu priču Kuda kroz naša putovanja, ljubavi, ples, pjesmu i naravno prijateljstva koje smo stekli kroz tih 50 godina. Na našem svečanom koncertu će nam se pridružiti prijatelji dugogodišnji, preko 40 godina smo prijatelji sa Kudom Šokadija iz starih Mikanovaca i evo, baš nam je drago da će prisustvovati s nama i proslaviti ovu veliku obljetnicu.
2: Kako je koncipiran koncert, što će se sve balat, što će sve publika moći vidjeti i gdje se događa? Je li ima ulaznice ili su svi pozvani?
3: Svi su pozvani, ulaznice su besplatne, slobodan je ulaz. U 21 sat na platou u Mandaljeni, ispred crkve Svete Mandaljene, će biti svečani koncert. Koncept cijelog koncerta je osmišljen tako da će biti jedno putovanje i Hrvatskom i eto, predstavit ćemo sve ono što mi radimo kroz ove godine. Pokušat ćemo sve generacije uključiti u stvari nećemo pokušati, nego smo uključili sve generacije kroz sve plesove, tako da će biti u jednom momentu i mladi i stari u istom momentu na pozornici, što mislimo da je ono i jedan sudar prošlosti i budućnosti u nekom sadašnjem vremenu i evo, pokušat ćemo ih sastaviti u jednu sliku.
2: Velikih 50 godina, je li znači da to imate i mladih članova koji se priključuju vašem Kudu s kojima radite i dalje tijekom zime, tijekom školske godine?
3: Pa sad trenutno u Kudu ima oko 60 mlađih, ajmo reći to je do nekog 5. 6. razreda. Tako da mi se ne bojimo za budućnost Kuda i ne bojimo se da će ova tradicija i baština da će ostati u dobrim rukama.
2: Pa evo, što reći, želimo Kudu Marku Marolici barem još 50, tebi čestitke na ovih divnih 10 godina što ih umjetnički vodiš. Nadam se da imaš puno inspiracije i puno želja i vizije za sljedeće plesove koje ćeš postaviti i gdje ćeš sve s njima nastupati.
3: Pa imamo jako puno planova, evo, ovo je tek prvih 50 godina, evo, 10 godina mojih tamo trpe me, još me nisu izbacili. Vlada neka super energija, jako puno je i mladih, ali jako puno je i starijih tu članova i ta sinergija zajedničkog nekog entuzijazma i ljubavi prema folkloru i meni dava neki poticaj da i osmislim nešto novo i na neki drugi način predstavimo možda u ovom ludom modernom vremenu tako neku folklor koji nije možda baš in u ovo vrijeme.
2: Puno uspjeha i još jednom čestitke.
3: Hvala vam lijepo.

0: Evo nam sada i skoknut ćemo do Pelješca, gospodin Slobodan Rosić, čuveni promotor i vinar peljeških vina Malog Plavca. Imamo sada jedan festival Dingača, ja mislim, Orebiću, imenjače, izvoli, reci nam što nas čeka.
1: Pozdrav, Nano, tebi i svim slušateljima. A što nas čeka? Kao i svake godine imamo festival Dingača i krenuli smo ove godine prvi put sa još jednom manifestacijom, a to su kao naši već poznati tradicionalni dani otvorenih vrata Pelješki podruma. Ovu godinu smo došli na ideju da napravimo povodom festivala Dingača, idemo na Pelješacu carstvo vina i da to budu dani otvoreni podruma proizvođača Dingača. S tim što će se u ponedjeljak, znači Svetog Petra i Pavla, kad bude koncert hrvatske glazbe Potom je i glazbe Hrvatske Metković, svi vinari, proizvođači Dingača ponudit će svoja vina tamo. I mislim da je to dobro, jer Pelješcu treba priča, treba mu reklama i pored toga što ima dobra vina i što je poznat, reklama nikad ne fali. I ovim putem bi se zahvalio vinariji Matuško koja je podržala ovu manifestaciju i u svom aranžmanu u svojoj vinariji Dingač večeras će napraviti Don Mateo Pjenušavi party. Hvala mu stvarno na toj podršci.
0: Hvala na ovom javljenju, idemo dalje mi glazbeno.
2: Idemo glazbeno u Tino Patjera, još jedan festival, već tradicionalni festival opernih arija koji se godinama događa u Dubrovniku, kojeg je pokrenuo naš dragi kolega Vido Perućić, kojeg nažalost više nema s nama, ali evo ovo će biti možda, to jest ne možda, nego bit će prvi njemu u čast Tino Patjera bez dragog Vida. Tu nam je Renata Roman Dobroslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra koja će nam nešto reći više o godišnjem programu koji je sinoć spektakularno otvoren, a koji je davno već ovako zamišljen i zabilježen. Renata, prije svega dobar dan. Što smo sinoć imali priliku vidjeti, što nas čeka ovih dana?
3: Tako je, sinoć je u Atriju Kneževa dvora započelo ovogodišnje izdanje Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patjera uz zaista sjajna velika imena domaće i inozemne operne scene. Tako su uz Dubrovački simfonijski orkestar kojim je ravnala maestra Samra Gulamović sinoć nastupile sopranistice Nikolina Pinko i Petra Radulović, mezosopranistica Joana Dobrakovska, tenori Bože Jurić Pešić i Josip Švagelj, basovi Luciano Batinić i Božo Župić i bas bariton Felipe Čudina Begović. Dubrovačka publika imala je priliku čuti neke od najljepših arija svih vremena, dakle od Seviljskog birijača, od Carmen, od Otela, od Fausta, od Don Giovannija, Kavalerije Rusticane. Evo, mislim da smo zaista na jedan, kako se rekla, spektakularan i dostojanstven način zaista otvorili ovogodišnje izdanje.
2: Što je pred nama? Što nas još čeka?
3: Čeka nas još dva koncerta. Sutra na večer u Kneževu dvoru imamo jedan recital, odnosno koncert pjevača uz klavirsku pratnju Marcina Kocijela. Tako će ovi spomenuti izvođači i još dvoje dubrovačkih pjevača, Suzi Sokoli i Sebastijan Vukosavić, izvoditi glazbu iz poznatih filmova uz pratnju klavira. Imaćemo priliku čuti zaista od Kuma, Titanika, glazbe iz James Bonda, iz filma Zvijezde rođena i one slavne glazbe Lady Gage, za koju je dobila i više nagrada. Tako da evo, sutra na večer u Knježnom dvoru 21 sat, jedna intimna atmosfera. A velika završnica festivala održat će se u petak, 3. srpnja, ponovno uz Dubrovački simfonijski orkestar i ovoga puta maestra Normana Vidžaju. A koncert nosi naziv Verdi Gala. Dakle, poznate arije iz Verdijevog pera u izvedbi naših solista od La Traviate, Rigoletta, od Don Carlosa. Mislim da će zaista publika imati priliku vidjeti jedan jako lijepi presjek svih onih najvažnijih dijela pa možda čak najvećeg opernog skladatelja svih vremena. Tako da evo, pozivam svih koji još nisu da požure po svoje ulaznice, ima ih još ponešto, još malo, i evo da uživaju nama u ovom posebnom izdanju Opernog festivala Tino Patiera.
2: A posebno je zato što je posvećeno njegovom osnivaču Vidu Pegočiću. Ja mislim da je posebno i emocionalno. Doris Pegočić, doktorici znanosti na Čerčeki našeg Vida. Doris, kako je, ja vjerujem da nije nimalo lako, da je, se bude tu brojne emocije, sjeta i sve, ali nekako je divno što ono što je tvoj tata pokrenuo i dalje živi.
4: Tako je, hvala na ovim predivnim riječima i ja se stvarno mogu samo svima zahvaliti što su odali počast Vidu i što su prepoznali njegovu ljubav za glazbu i da je stvarno bio, kao što je neko napisao, neumorni promicatelj dubrovačkog kulturnog života. On je počeo i ostvario mnoge projekte, ali ovaj festival opernih arija mu je bio, mogu reći, životno djelo i zadnjih godina je, mogu reći da je zadnje godine života posvetio ovom festivalu. Imao je brojne ideje, on je čak već počeo raditi program za 2027. tako da nam je ostavio posla, ali on je ovo radio sa strašću, ovo mu je bila strast i jednostavno mi smo zahvalni da je evo i Dubrovački simfonijski orkestar prepoznao ovaj projekt i da smo uspjeli ovu godinu, evo nažalost bez njega, ali da smo napravili onako kako je on to zamislio. On je uvijek imao velike ideje i htio da to bude grandiozno i mislim da smo evo i uspjeli.
2: Jeste, uspjeli ste, evo, i želim vam uspješan ostatak festivala. Dođite, dragi slušatelji, na Tino Patiera, operne arije, uživajte u svim tim velikim umjetnicima koji nam sve to donose s našim Dubrovačkim simfonijskim orkestrom.
0: Bože, kad gledam Doris, sjeti se uvijek kako je Aci bio najljepši u to vrijeme kad je ona bila direktorica. Ibrica nam je Jusić sada na telefonskoj vezi, jer najavit će jedan, jer se ohladilo što u Zagrebu, reci Ibrica.
5: Molim?
0: Je li hladnije sada u Zagrebu?
5: Pećemo jaja na asfaltu koliko je vruće.
0: A dobro, krećeš u Maribor, čujem.
5: Pa idem, to je već tradicionalno, već je neka 20. godina, veliki Lent festival na Dravi u Mariboru. I jako se veselim kad se nastavlja na tradicije, a onda dolazim pod sitno u Dubrovnik i roca na svoju 62. godinu mojih skalina. A onda se dalje...
0: Bravo, Ibrica!
5: I u Splitu, i u Kaštelima, i u Solinu, i u Malome Rošinju, i gdje mi opet prave koncert u istoj ulici, s kojom sam godinama prolazio kao pitomac doma u Rošinju, gore, dole, sad kad odeš na sred te ulice pa pjevaš ljudima, to je stvarno posebno doživljaj.
0: Hvala Ibrica, sretan put svakako, teci, Dravo, Savo, lijepo, teci, niti Dunaj, silu gubi.
5: Ćao.
0: Darija, kako je na Lorvencu?
2: Na Lorencu je lijepo, jedan za sve tri mušketira igraju od 24. lipnja, predstava koja zaista, evo Francesca je bila, kako ti je bilo Francesca?
6: Bilo mi je prekrasno, jako zabavno, duhovito, raspjevano, jedna feel good predstava.
2: Eto, dođite na tu feel good predstavu sve do 5. srpnja, Lovrenac vas čeka, mušketiri vas čekaju, i za cijelu familiju je predstava, nemojte propustiti, evo, to je to.
0: Svi za jednoga, Darija za sve. Hi, bye, pozdrav iz Dubrovnika.

0: sve najbolje. S vama je Zlatan Skalitski.
1: Sve najbolje, svako dobro i dobar vam dan. Stvarno želim da vam bude super subota. Međutim, s obzirom na najavljene temperature, morat ćemo se svi zajedno snaći. Mi smo za sada u klimatiziranom, ali treba poslije izaći konkretno na zagrebačko sunce. A vele sinoptičari, sunčano i vrlo vruće danas, sredinom dana i poslije podne zapuhat će jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 32 do 37, ali sudeći po trenutačnim temperaturama, one će biti bliže ovih 37 nego li 32. Osim možda u Lici, evo u Gospiću je u ovim trenucima 11 sati je prošlo 28 stupnjeva, u Slavonskom Brodu 30, u Zagrebu 31, u Dubrovniku 32, Osijek 33, Šibenik 34, Split 35 i Senj 36 stupnjeva je trenutačno, a onaj najtopliji dio dana tek je pred nama. U svakom slučaju sa mnom radi Jure Rezo Draganić, Adriano Bernobić nam je ostavio playlistu. Želim vam ugodan dan uz drugi program, to nam je najvažnije.

0: Gužve su u prometu uobičajeno. Između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora, vozi se usporeno u koloni uz zastoje. A kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema kolona. Pa onda u zoni radova između Vrbovskog i Bosiljeva na A6 vozi se dvosmjerno, a u smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km. Na Krčkom mostu je pojačan promet u oba smjera, pa se u smjeru kopna vozi u koloni od Njivica, a u smjeru otoka od čvora Kraljevica na A7. U ovim trenucima i tijekom dana očekuje se pojačan promet po svim državnim cestama i autocestama prema moru i prema unutrašnjosti, tak da budite posebno oprezni, premda imate klimu u automobilima, imajte i vode, pazite na one najmlađe. I mi vam od srca želimo da vaše putovanje prođe najbolje moguće. Dobar vam dan uz drugi.
1: Sve najbolje

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: U tijeku je prosvjedna povorka Udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje posebna inspekcija za zaštitu životinja te brže postupanje mjerodavnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Evo što je u programu Radija Sljeme rekao predsjednik udruge Luka Oman.
2: Samo da spomenem, onaj kod Učke, stravične slike su došle tamo, dvije osobe koje su skupljale pse i mačke. Nažalost, policija kad je ušla unutra, to su bile strašne scene. Nažalost, mogu bi nabrajati sad slučajeve, jer ovo je sad slučaj zadnji, ali kad govorimo o godinama, onda su to zaista slučajevi gdje se ljudi žale da su to prijavljivali, da su institucije znale i onda se dogodi tragedija. Dosta je, tražimo promjenu već godinama, nikako da se dogodi. Ljudi se pitaju, pa dobro, a tko provodi taj zakon o zaštiti životinja koji imamo, jer očito sustav je pao. Ovi svi slučajevi su se mogli spriječiti. Gdje nam je inspekcija za zaštitu životinja, gdje nam je provedba zakona, čemu zakon ako jednostavno je mrtvo slovo na papiru?
0: Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo tople noći. U ostatku zemlje na snazi su žuta i narančasta upozorenja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. A dok živa u termometru divlja, zadarske ulice i rive postaju pravi poligon za testiranje izdržljivosti. Pitanje je svih pitanja kako preživjeti najtopliji dio dana. Evo što kažu Zadrani.
3: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo, pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
4: Bolje nek na kontinentu.
5: Možeš piti vodu, 3 litra vode, da. To je normalno.
6: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slaba, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

0: Vas koji ste u unutrašnjosti, dan ćete provesti ili uz bazene ili jezera i rijeke. Sinoć smo imali jedno utapanje mlađeg muškarca tu na Jarunu u Zagrebu. Neću vam ja solit pamet, bez brige, pretpostavljam da znate što činite, ali policija posebno upozorava na opasnosti kupanja u rijekama i jezerima. Rijeke su zbog virova, usjeka i promjenjivog toka među najopasnijim kupalištima, a jezera kriju nagle promjene dubine i temperature, a također i podvodno raslinje u koje se kupači mogu zaplesti. Ako niste sigurni, bolje ne. A dodatnu opasnost predstavlja naravno skakanje na glavu u nepoznatu dubinu i onda to može završiti teškim ozljedama. U svakom slučaju, čim vam je nešto sumnjivo, nazovite 112. Unatoč ovim vrućinama, mi iz drugog programa želimo vam najugodniju subotu na svijetu.
1: Svaki dan s drugim.

Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Unovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji satelij iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za...

super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, €38. Teleća rebra, prsa, kilogram, €6,79. Šećer, kristal, kilogram, 65 centi. Iznesi najbolje na stol.

0: Da, od sutra pa do utorka crveni meteo alarm za gotovo cijelu zemlju, a osvježenje se očekuje tek sredinom sljedećeg tjedna. Međutim, što je s potrošnjom struje? Prema procjenama večernja potrošnja danas bi mogla premašiti 3000 megawatt sati. Inače, rekordna potrošnja iznosi 3363 megawatt sati i zabilježena je 17. srpnja 2024. Važno je da je elektroenergetski sustav u našoj zemlji i dalje stabilan, s obzirom na to da potrošnja koja se očekuje još nije došla do svog vrhunca. Danas će biti na razini 3300 do 3500 megavata snage, što na dnevnoj razini iznosi 62 do 63 tisuće megavat sati. To je povećana potrošnja, ali još ne i vršna. Tako eto, i sa strujom valja oprezno, a na ovim vrućinama što ćeš nego pokrenuti klimu. Evo, za danas kažu sinoptičari sunčano i vruće, nešto slabašan vjetrić uz najvišu temperaturu od 32 do 37 stupnjeva. Tako će biti i sutra, samo što će temperatura biti od 34 do 39. Ja vam želim da ste negdje pod strehom, da hvatate barem malo hlada i da ste u dobrom društvu. To je važno.
1: Sve najbolje

0: osmijeh. 12:30.
1: Drugi program.
2: Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo tople noći. U ostatku zemlje na snazi su žuta i narančasta upozorenja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. A evo kako se činom bore Zadrani.
3: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo. Pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
4: Bolje nek na kontinentu.
5: Možeš piti vodu. 3 litra vode, da. To je normalno.
6: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tak? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
2: U zagrebačkom jezeru Jarunu sinoć se utopio 28-godišnji muškarac, izvijestila je zagrebačka policija, koja je nakon tragedije upozorila građane na najčešće opasnosti pri kupanju, te ih pozvala na oprez kako bi se spriječila nova utapanja. Nakon što utopljenik poslije kraćeg vremena provedenog u vodi više nije izronio, znanci i građani uočili su tijelo, izvukli ga na obalu i pozvali hitnu medicinsku pomoć, no muškarac je nažalost umro. Na tijelu koje je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu nisu uočene ozljede koje bi upućivale na to da je smrt bila posljedica kaznenog djela. U zagrebačkom naselju Gajnicama teretni vlak iskliznuo je iz tračnica. Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Prema riječima očevidaca, da je vlak vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svakim danom prolaze pješaci i automobili. Time je, smatraju svjedoci, izbjegnuta moguća tragedija. Na mjestu događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok nesreće. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitao Antonio Rašpolić. Uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
2: Još o vremenu danas. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slaba, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km, dok iz smjera Buzina i Jankomira u smjeru mora nema dužih kolona. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, u blizini odmorišta Janče, nastala je kolona duga oko 3 km. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km. Kolone i zastoji su i na sljedećim dionicama. Kolona duga 3 km na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, te na Krčkom mostu gdje se u smjeru kopna vozi usporeno od Njivica, a u smjeru otoka od rotora Šmrika. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između mjesta Slano i Dolje

0: Svako malo mi ovdje komentiramo ove temperature zraka, pa nam nešto novo padne na pamet od ove silne vrućine, ali evo ga, apsolutna najviša temperatura zraka ikad izmjerena u Zagrebu iznosi 40,4 Celzijeva stupnja, zabilježena je 5. srpnja 1950. na postaji Maksimir, a istog dana na postaji Grič bilo je 40,3. Dakle, sve to otkad se vode mjerenja od 1861. godine. Dakle, to nam je sad temperaturni maksimum iz srpnja 1950. Ovaj val toplinski koji će trajati do sredine sljedećega tjedna nama se možda čini povijesnim, ali nije. Imamo problem s parnih noći, imamo ekstremne dnevne vrijednosti, a evo i Državni hidrometeorološki zavod dao je crveni meteo alarm za nedjelju i ponedjeljak. Slično je bilo u kolovozu 2017. Znamo, dakle, imati i dugotrajnije toplinske nizove, a ovaj je val iznimno opasan zbog rane pojave u godini. Evo, krajem lipnja već imamo ekstremne vrućine. Eto, tak da znate, iako što se ljudi u Zagrebu tiče i vama koji ćete posjetiti Zagreb tijekom ovoga vikenda, kupanje na svim gradskim bazenima u Zagrebu potpuno je besplatno. Upravo zbog ovog toplinskog vala gradonačelnik je donio odluku o slobodnom ulazu kako bi se građani lakše rashladili. Eto, možda vam je to ideja za provesti dio dana ipak, pa makar i u bazenu, bit će to kakvo takvo osvježenje. Dobar dan, sve najbolje, svako dobro i dobar vam tek.
1: Sve najbolje.

super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Teleća rebra, prsa, kilogram 6,79 €. Šećer, kristal, kilogram 65 centi. Iznesi najbolje na stol.

0: Kako si pomoći po ovim vrućinama? Neki vele ne izlaziti van, neki vele držati se uz neku vodu ili pod strehom. U svakom slučaju i danas i sljedećih dana bit će vrlo vruće, uz najvišu temperaturu danas od 32 do 37 stupnjeva, sljedećih dana još i višu. Valjda ćemo se snaći. A trenutačne temperature, evo, Zagrepčani najbolje otići na Sljeme. Na Puntjerki je 27 stupnjeva, na Plitvicama 30, u Dubrovniku 32. Cijelo prije podne se Dubrovnik drži na 32, u Zagrebu je već 33 stupnja, u Slavonskom Brodu 34, u Osijeku 35, u Šibeniku 36 i u Splitu je već 37 stupnjeva, tako da pomozite si, ne znam više kako, klima uređaj ili što već. U prometu za divno čudo nema posebnih problema, s obzirom da turisti dolaze i dolaze pa onda odlaze. U Lučkom zapravo nema prema moru kolona, ali se zato od Donje Zdenčine do Bosiljeva 2 u smjeru mora vozi usporeno uz povremene zastoje. Kod naplata Lučko u smjeru grada, u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Kod Demerija nema kolona. Na A6 se vozi dvosmjerno između Vrbovskog i Bosiljeva 2, pa je tamo kolona prema Zagrebu duga oko 3 km. Smanjila se na Krčkom mostu u smjeru kopna, vozi se usporeno od Omišlja. Eto, tak da znate, samo da vidim još postaja Trakošćan na A2 u smjeru Zagreba, i tu se kolona smanjila, sada je duga oko 1 km. Budite strpljivi, najvažnije je stići do cilja. Dobar dan.
1: Svaki dan s drugim.

0: 13.30.
1: Drugi program.
0: Drugi je dan Dubrovnik foruma. Održat će se mnogi sastanci i panel rasprave o aktualnim temama. U središtu je pozornosti Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Na skupu su se i ove godine okupili visoki dužnosnici i stručnjaci iz cijeloga svijeta. Premijer Andrej Plenković na središnjem je panelu istaknuo najveće izazove u međunarodnim odnosima.
2: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu. Osim toga smo prošli kroz nevjerojatnu mješavinu sigurnosnih, energetskih, gospodarskih i društvenih napetosti. A tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
0: Hrvatska je već danima zahvaćena toplinskim valom, a grad Zagreb svojim će građanima pokušati olakšati, tako što im tijekom vikenda omogućuje besplatan ulazak na sve gradske bazene, ali i u muzeje, galerije i knjižnice tijekom uobičajenog radnog vremena, kako bi se mogli rashladiti u klimatiziranim prostorima. Iz grada podsjećaju i na mnoge javne zdence s pitkom vodom. Kao i mnogi diljem zemlje, i Osječani će večeras u 23 sata pratiti ključan susret Hrvatske i Gane u Filadelfiji u sklopu trećeg kola skupine L svjetskog nogometnog prvenstva. Navijači će se ponovno okupiti u tvrđi na Trgu Svetoga Trojstva, a prema odluci grada, kafići u kojima će se pratiti utakmica smiju raditi noćas do 3 sata. A evo i kakav rezultat predviđaju.
3: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti. Mi smo ipak Srčani.
4: O, trebali bi dobiti. Lopta je okrugla, doda se, nekim pobjegne nešto, neko vam tamo. Samo im ne smijemo dozvoliti da preuzmu loptu.
5: Pa mi moramo pobijediti, pa to očekujemo.
6: Ko bi mogao zabiti golove?
5: Evo, možda ponovno Pašalić, možda se i Modriću posreći.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu poslijepodne. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slaba na Jadranu, jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u smjeru mora još se vozi usporeno u koloni uz povremene i zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Vozilo u kvaru na 163. km između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, zona radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, vozi se dvosmjerno. U smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km. Na Krčkom mostu pojačan promet u oba smjera. U smjeru kopna vozi se usporeno od Omišlja. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo, gdje su čekanja višesatna. Promet osobnih vozila pojačan je u oba smjera na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
8: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
9: Greetings from

0: Ne znam je li dobro reći blago vama koji ste uz more, ali nama unutrašnjosti se tako čini. Samo pogled na temperature mora. U Dubrovniku skoro 23, u Malom Lošinju 25, u Opatiji 24,5, u Puli 26,5, u Splitu 24, u Šibeniku 24, u Zadru 25,5 stupnjeva, pa je, ono, baš za malo se osvježiti ako su temperature zraka više od 30 stupnjeva, a inače prognostičari kažu do kraja dana vrlo vruće, temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Trenutačno, što se temperatura zraka tiče, 31 u Gospiću, 33 u Zagrebu, u Osijeku 35, u Splitu i u Hvaru u ovim trenucima 37 stupnjeva. To bi trebala biti i maksimalna dnevna najavljena. Sutra vrlo slično, vrlo vruće, ali temperature će ići do 39 stupnjeva. Dobar vam dan uz drugi.
1: Svaki dan s drugim.

Jedna prometna na A4 kod čvora Sesvete, odnosno Kraljevički Novaki u smjeru Zagreba, budite oprezni. Tamo se vozi uz ograničenje brzine 40 km na sat. Inače, uobičajeno ljetna gužva na autocestama i državnim cestama. Na naplatama Lučko iz smjera Buzina i Jankomira prema moru nema kolona. Između Karlovca i Bosiljeva 2 u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje. Jedno je vozilo u kvaru između Perušića i Otočica u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine. Drugdje manje više nema upozorenja, osim da budete oprezni. Znate da je u ovo ljetno vrijeme najvažnije stići do cilja. Nadam se da je to i u vašem slučaju do mora. Temperature mora su od 23 do 26 stupnjeva, pa ćete se ipak koliko toliko moći osvježiti od ovih ljetnih žega. Dobar vam dan uz drugi.

0: na ST30.
1: Drugi program.
0: Ponovno je prekršeno primirje na Bliskom istoku. Američka vojska napala iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. Odgovor je to na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim udarima na više američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i preko sutra. Evo poruka američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku u iranskom parlamentu Ebrahima Azizija. Iran je potpisao sporazum o prekidu vatre, ispoštovali smo ga. Ako se ne slažu s načinom primjene memoranduma o razumijevanju, mogu nazvati telefonom i razgovarati, ali na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem. SAD je ponovno napao Iran usred pregovora. Neuspješni američki predsjednik pokazao je da nije predan načelima pregovora ili prekida vatre. Ovo nepromišljeno kršenje prekida vatre, kao i uvijek, dovest će do povlačenja i žaljenja s njihove strane. Igra okrivljavanja više ne funkcionira. U Pekingu se laki sportski zrakoplov zaletio u najvišu zgradu, pri čemu je poginuo pilot, a ozlijeđeno je 13 ljudi koji nisu bili u letjelici. Priopćila je lokalna vlast nakon nesreće neuobičajene za kinesku prijestolnicu, gdje je zračni prostor pod strogim ograničenjima. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, a vlasti istražuju okolnosti nesretnog događaja. U Splitu je trenutačna temperatura 37 stupnjeva, a djelatnici Županijskog zavoda za hitnu medicinu, prema riječima ravnatelja Lea Luetića, zbog toplinskog vala imaju pune ruke posla.
2: Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%. Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti itd. Mislim da se naši građani uglavnom znaju ponašati u skladu sa vremenskim okolnostima, odnosno s toplinskim udarom. Mislim da su problematični turisti koji dođu kod nas za vrijeme kad budu toplinski valovi.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Još o vremenu poslije podne. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slaba na Jadranu, jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 32-37 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km, a između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Lešina je na autocesti A3 između čvorova Lipovljani i Novska u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Molimo korisnike za oprez. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo u smjeru Zagreba nastala je kolona duga oko 2 km. Povremeno su gužve i zastoji na državnoj cesti D1 u zoni radova između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću, a gužve i zastoji očekuju se i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali usporeno se vozi i između mjesta Slano i Doli. Duža su čekanja za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Svilaj, Karasovići i Vitaljina u oba smjera, te Kamensko, Aržano, Nova Sela, Metković i Brgat na izlazu iz Hrvatske. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your

Legendarna Vespa slavi 80 godina od svog prvog izdanja. Doduše, tih davnih godina nekima od nas bio je sasvim dobar i dovoljan i Tomoš 4, ali Vespa je Vespa. Dakle, skuter koji je nakon Drugog svjetskog rata motorizirao Italiju i zaista obilježio filmski klasik Praznik u Rimu s Gregorijem Peckom i Audrey Hepburn. Vratio se u Rim u povodu proslave 80 godina postojanja. Još danas i sutra traju fešte u čast Vespi. 1946. lansirao ju je Piaggio, postala je simbol ponovnog rođenja Italije nakon Drugog svjetskog rata, dovoljno pristupačna, dovoljno elegantna da zavede i svijet i dovoljno praktična da se primjerice provlači kroz uličice Napulja, Milana ili Rima i od tada je postala jedan od najprepoznatljivijih talijanskih izvoznih proizvoda, pojavljujući se upravo u filmovima poput Praznika u Rimu, u raznim reklamama, brošurama za odmor. Dakle, Vespa se kontinuirano proizvodi već 80 godina, prošla je kroz oko 160 dizajnerskih preinaka, a diljem svijeta prodano je gotovo 20 milijuna primjeraka, od čega nešto više od 2 milijuna u posljednjem desetljeću. Danas se Vespa prodaje u približno 100 zemalja, ponajviše u Europi i u istočnoj Aziji, a proizvodi se u trima tvornicama u Italiji, Vijetnamu i Indiji. Eto, Vespa, neka je sretno. Što se tiče vremena danas, temperature do 37, a sutra i do 39 stupnjeva i sutra će biti sunčano i vrlo vruće, ali u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka, ali sutra ništa od kiše. U svakom slučaju, želim vam da ovaj vikend provedete u društvu dragih osoba. Sada kod nas na drugom uskoro počinje naša sportska emisija, a sada sport i glazba. Stiže vam moj kolega Vladimir Horvat, zapravo već je stigao, već je on tu. Pa onda mislim da je oko 18 sati naša specijalka sa svjetskog prvenstva Američki san, onda od 23 sata zadnja naša utakmica u skupini protiv Gane u Filadelfiji, to ćemo navijat svi zajedno, a onda sutra ujutro kad se čujemo vidjet ćemo i osjetiti u kakvom smo raspoloženju. U svakom slučaju, bez obzira na ove vrućine, provedite najugodniju subotu na svijetu, slijedi dakle. A sada sport i glazba, mi se čujemo sutra ujutro i držite se drugog.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
11: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
14: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
15: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Sport i glazba.
2: Sati, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sport i glazba, koja će danas trajati skraćeno samo do 9.30, do 21.30, a vjerujem da pretpostavljate razlog zašto je tome tako. Naime, od 9.30 na večer počinje posebna emisija posvećena posljednjem nastupu Hrvatske u skupini na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Hrvatska će igrati u Filadelfiji protiv Gane u 23 sata za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva koje se održava u Sjevernoj Americi. Kažem, Sport i glazba do 9.30, nakon toga posebna emisija prijenos, i onda još ponovo ta emisija koja će trajati tamo negdje sve do 2.30 ujutro na ovom istom našem drugom programu. Ali naravno, ni Sport i glazba ne može bez svjetskog prvenstva, ne možemo se praviti ludi da toga nema. Naravno da nam je fokus na našoj utakmici, na našim nogometašima. Od uzbuđenja u iščekivanju te utakmice koje, evo, za nešto manje od 8 sati pred nama, zaboravio sam reći da ovu današnju emisiju za vas tonski realizira Nenad Bubanović, glazbena urednica nam je Gorjana Ivoković, moje ime je Vladimir Horvat i bit ću s vama sve do 18 sati, nakon toga će me zamijeniti Lovorko Magdić, a kao što sam i rekao, svjetsko prvenstvo i dalje glavni fokus svih, ne samo nas koji volimo sport ovih dana, a vjerujem da je definitivno je glavni fokus našem Dameu Ramiću Kovačiću, koji prati našu reprezentaciju u Sjevernoj Americi. Sada je i on u Filadelfiji, dakle će za vas prenositi tu utakmicu, a mi ga sada pozdravljamo u naš program i želimo mu dobro jutro, jer u Filadelfiji je sada 9 sati ujutro.
3: Ja ću uzvratiti s univerzalnim pozdravom dobar dan ili srčan pozdrav, kako već hoćete, da se ne bunimo više s tim vremenskim zonama. Da, ovdje je 9 sati ujutro, tako da zapravo smo svi skupa, pa i naši nogometaši, tek ušli u taj odlučujući dan, odnosno posljednji dan igre po skupinama. Naša skupina još dvije koje se imaju za odigrati, nakon čega ćemo imati, evo, i kompletiran sastav 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Nadamo se da će negdje u tom ždrijebu, odnosno u tom kosturu, kako ga se sportskim rječnikom naziva, biti i ime reprezentacije Hrvatske. E sad, s koje pozicije i da, koliko lako ili teško, to ćemo tek pratiti kroz večer. I noć, jel?
2: Da, i noć. Po hrvatskom vremenu navikli su nas naši sportaši da moram uvijek strepiti za čuđe čovjek kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Bili su jedan odmak od uobičajenih takvih stvari. Lagano je prošla naša reprezentacija na svjetsko prvenstvo, ali vidimo da na svjetskoj smotri ima tu određenih problema, ali vjerujemo da će se i to uspjeti riješiti i ostvariti onaj primarni cilj što je bio, a to je bio prolazak skupine.
3: Je, točno tako, sve će se više manje zaboraviti ako se prođe skupina, onda kreće nova priča, tko te pita kako si tu skupinu prošao. Evo, prošli su povijesnim rezultatom Zelenorski otoci bez pobjede ili sa 3 remija, a sjetit ćemo se da je Portugal...
2: Talijanskim način... receptom.
3: Da. Portugal je tako 2016. na taj način prošao skupinu, svoj naslov prvaka Evrope.
2: Ne samo skupinu, prošao je i dalje, je prolazio kroz izvođenje 11 teraca.
3: Da, dakle sve, da, nas su izbacili u produžetku i onda 11 terci u četvrtfinalu, dakle praktički su došli do polufinala bez pobjede u 90 minuta. No dobro, to su neke povijesne crtice, nadamo se da će naši večeras u 90 minuta doći do pobjede, iako je jasno da bi neriješen rezultat vodio dalje, ali to su, kažem, kalkulacije, već smo govorili, koje mogu biti opasne, tako da pripremit će se, nadamo se, naši za Ganu dobro. Nije bilo puno vremena, to je ono što je problematično. Oni su jučer došli u poslijepodnevnim satima u Filadelfiju, imali praktički jedan regeneracijski, tek jedan ozbiljniji trening u svojoj bazi kraj Washingtona, onda jedan trening ovdje po dolasku u Filadelfiju na jednom trening kampu, ne na stadionu, to je sad već postao i običaj, dakle na trening trenira se na samom stadionu, na koji su došli odraditi one službene obaveze izbornik Ivan Perišić konferenciju za medije. Inače, zanimljivo je da su ti stadioni svi na jednom kupu, dakle ovaj stadion na kojem se inače igra američki nogomet, a sada svjetsko nogometno prvenstvo je
2: dom Philadelphia Eaglesa.
3: Tako je, Philadelphia Eagles, ali pored je košarkaška dvorana.
2: Da, Sixersi.
3: Da, preko puta. Aha, ćeš li znati bejsbol ekipu?
2: To si baš razmišljam, pričao sam sa Gotlinom i ne mogu se, nekak mi se zvuče Cubsi, ali nisu Philadelphia Cubsi. Ne mogu
3: se nisi,
2: sjedi.
3: Ček, sad bi ja trebao odgovoriti.
2: Sad ću ja da to zguglati.
3: Mislim da su Phillies čak.
2: Philadelphia, to je MLB.
3: Da, mislim da su Phillies. Vidio sam neke natpise, nisam inače...
2: Da, Phillies.
3: Da, evo, Phillies, dobro. Uglavnom, to su ogromna tri stadiona i još jučer hrpa ljudi je išla tamo pa na koncert neki, tako da ogromna parkirališta, preko 100.000 mjesta imaju svi ti stadioni kad se skupa zbroji ta dvorana. Dakle, jedan ogroman kompleks namijenjen samo sportu i zabavi ili sportu i glazbi, da se referiramo na taj koncert, tako da, eto, to je dosta impresivno izgledalo, a zanimljiv je i taj stadion na kojem će se igrati utakmicu, onako drugačiji, asimetričan malo, dakle, te tribine, oni koji budu pratili televizijski prijenos, to će dobro vidjeti, mi ćemo pokušati još to malo opisati kroz naš radijski eter, ali kažem, dosta je onako i otvorenje, nema krova,
2: izrazito strm.
3: Strm, da, kažu kolege koji su se penjali na jednoj od utakmica ranijih, s obzirom da nije Aleksandrija daleko, neki kolege su došli pogledati jednu od ranijih utakmica ovdje, pa kažu da nisu doista nikad bili na toliko strmom stadionu. Ponjećemo, ako treba, i alpinističku opremu. Zagrijavali smo se na onih
2: rokih terpenica.
3: Da se naši da preskoče ganu, kako god. Ali na onim rokijevim stepenicama smo se zagrijavali, međutim one uopće nisu strme i nema ih puno. Tako da, mislim, ne kažem da bismo...
2: Da nije neki trening.
3: Same stepenice ne, dobro, Roki još obiđe pola grada. Tako da, ali same stepenice nisu toliko zahtjevne.
2: Ono što je također, da me oprostiš što te prekidam, bitno, čuo sam se malo prije sa tvojim kolegom, s našim kolegom koji je također u Filadelfiji, Krešimirom Gotlinom, pada li još uvijek kiša?
3: Pa nije, mislim, onako oblačno je, pa to je više lagana kišica i mislim da će tako biti kroz cijeli dan, onako rekli bismo englesko vrijeme. Nadam se da neće neko naglo nevrijeme, jer je dosta sparno i to su oni dani kakvi su nas dočekali po dolasku u Aleksandriju, jako vruće i sparno preko dana, onda navečer se sve to skupi i nastupi grmljavinsko nevrijeme, kratko ali intenzivno. Međutim, nešto su povoljnije prognoze nego što su bile prije par dana, tako da se nadamo da neće utjecati na taj način na utakmicu, a ni kiša neće pokvariti navijačima veselje, jer ih je puno ovdje još jučer, tijekom jučerašnje večeri su se zagrijavali, onako rekao bi da je atmosfera bila poprilično dobra, kakva inače jest na ovim velikim natjecanjima, ne samo onaj protokolarni dio, okupljanje, nošenje zastave i tako, nego oni skupovi spontani koji su zapravo i najslađi po određenim barovima i lokacijama u gradu. Tako da, evo, vjerujemo da će imati naši veliku podršku na tom stadionu kojeg sam već opisao, a ono što vjerujem naše slušatelje zanima, u kakvom je stanju reprezentacija, to ćete nešto čuti i kroz isječke sa spomenute preskonferencije koja se zanimljivo održala u svlačionici NFL momčadi, dakle, koja igra na tom stadionu, prilično jedan neobičan ambijent, postavili su stolice i stol za preskonferenciju unutar te svlačionice, tako da je to bio isto jedan zanimljiv doživljaj, zapravo proći kroz tu svlačionicu i vidjeti kako to sve izgleda, ti ormarići koji imaju, nije ona klasična svlačionica sa tri klupe na koju smo većina nas navikli iz ovih manjih igrališta po lijepoj našoj. Ako vas zanima sastav u kojem će Hrvatska nastupiti,
2: to je prvo saznati tko drugi nego
3: dobit ćete vi odgovor kakav je dobio naš Krešo, ajde pa da čujemo.
1: Krešo Gotlin, Hrvatski radio. Već vas dugo niko nije pitao dan prije utakmice ko će sutra zaigrati.
4: Pa ne pita, ali napiše.
5: A nemojte ni pitati, ajde. Vidit ćete sutra sve.
4: Pa ne, oni će napisati, mi rekli, ne rekli. Ne, pa to nije naša praksa, nismo to govorili, ok. Zaista, ja sam prošli put govorio na preskonferenciji da nama treba 16 igrača i da je nekad u nekim trenucima i nekim utakmicama, kad je teško, kad se lomi utakmica, i važnije je ko kasnije uđe i ko nastavi utakmicu, da je donese preokret, donese nekakvu novu energiju, i to nam se desilo i protiv Engleske i protiv Baname. Ne treba stvarati famu i dramu ko će početi, evo, svi smo tu, spremni smo i evo, mi ćemo na osnovu onoga što smo vidjeli na treningu izabrati najbolje.
2: Mislim da je Kreš u stvari htio malo onako dati jedan šaljivi ton ovoj konferenciji za medije, jer je znao da šta će mu odgovoriti Zlatko Dalić.
3: A i više mu je dojadilo kako ga stalno se ispituje u ovim našim javljanjima, pa ko će igrati, pa ko će igrati, pa onda kaže, ajde, šta ću ja sad tu pametovati, idem ja pitati izbornika, ali da, znao je vrlo dobro i pretpostavio kakav bi odgovor mogao dobiti. I osobito zato što kroz raniji tijek preskom konferencije, pa i kroz neke razgovore smo zapravo stekli dojam da ni igrači još jučer tijekom treninga nisu bili na čisto tko će igrati, dakle s obzirom na vrlo kratak period između ove dvije utakmice, na razne faktore i umora i nekih taktičkih i tehničkih problema koje smo imali kroz ove utakmice prethodne dvije, dakle ne samo Englesku već i Panamu, gdje je dosta tu bilo i izgubljenih lopti i dekoncentracije, teško je odvagnuti stručnost stožeru ko je u ovom trenutku najbolji izbor za početni sastav. Još je Dalić naglasio da, čuli ste, mu je bitno i koga ima na klupi, pa da reagira na taj način. Kalkulira se i s time, odnosno mora se uračunati to kako će Gana nastupiti, oni su i matematički sigurni, pa možda i oni promijene nešto u svojoj igri, malo odmaraju igrače, to neke ekipe rade, evo, mogli ste pratiti jučer recimo Norveška i tako dalje, tako da prilično je zahtjevna priprema i onda je zapravo sama ova definitivna odluka ostala tek nakon večerašnje te konferencije za jednu video analizu, zajednički sastanak koji će imati i danas tijekom dana naša ekipa i doslovce će u posljednji trenutak obznaniti igračima, a kamoli svima nama, jel, to ćemo saznati.
2: Da, jer sa ovih početka. 5 zamjena koliko već imamo neko vrijeme, totalno, stvarno je drugačiji, možeš utjecati na igru, jer bitno je i u tim trenucima donijeti neki novi impuls i neko novo rješenje, više nije samo zamjena jer vidiš da nešto ne valja, već možeš i odlučiti mijenjati tijek utakmice.
3: Tako, a imaš i time out koji nisi imao
2: do sada.
3: Možeš i tu nešto, govorim o ovoj pauzi za osvježenje koja u tom kontekstu nekada dobro dođe, ali to je rekao Dalić, bilo bi dobro da su to radi taktičkih razloga uveli, a ne radi komercijalnih i tako dalje ili samih razloga pravog osvježenja igrača. Ali da, u pravu si s time da, jasno mi je što je izbornik htio reći, ali ja sam radi ako može za opciju da mi sa tom energijom s klupe krenemo pa da na 2-3 razlike da onda uđe netko ko će smiriti igru, nego da krenemo lagano pa da uvodimo energiju kad već utakmica pođe po zlu.
2: Je, apsolutno se slažemo.
3: No dobro, Dalić ima
2: i da Livaković ne svojom krivnjom ne bude ponovo igrač utakmice.
3: Dalić ima kredita da pokuša i na ovom svjetskom prvenstvu dokazati da zna što radi i kojim smjerom ide, kao što je to bilo iznimno uspješno na protekla dva svjetska prvenstva. Evo što je još rekao, poslušajmo o utakmici, što smatra da će biti najvažnije da se dođe do pozitivnog rezultata protiv Gane.
4: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre. Kažem, koncentraciju, odgovornost i napraviti ono što mi želimo, a to je prvoj skupinu.
3: Rekli ste da neke stvari moramo promijeniti, da ćete o tome kasnije, je li to kasnije sada ili ćemo to tek vidjeti na terenu?
4: Pa ja govorim o tome da mi smo baš moramo praviti puno segmenta igre. Nismo bili na nivou, nismo bili neka Hrvatska treba, može biti, kako mi u biti jesmo na treningu. To je ono što je malo žalosti, da nismo tu pokazali sve svoje, ali evo, prigoda da se popravimo. Prije nikad ovako griješili nekom pasu, nekom koji predaji, kad bi imali posjed lopte, to je bila naša velika forca, sad tu malo gubimo lopte vrlo lako. Protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Kad pogledamo sve ovu cijelu priču, rezultate koji idu, ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe i ne čekati da neko drugi nešto za nas napravi. nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
2: Uze se use i u svoje kljuse.
3: Točno tako. Činilo se suvišnim i pitati, jer znamo da Dalić inače često govorio da ne voli kalkulirati, ali evo i sam je naglasio ono što se vjerujem mnogi pitaju, hoće li Hrvatska na bilo koji način razmišljati o tome da i treće mjesto može voditi dalje, pa čak i sa 3 boda, iako je ta opcija polako svedena na minimum s obzirom na rasplete u ostalim skupinama, zapravo već ako se ne varam 7 skupina treće plasirani ima bolje situaciju od Hrvatske, da. S obzirom da i ovi 3 boda imaju bolju gol razliku, većina Hrvatska je trenutno u minusu, dakle ako ostane na 3 boda logično je da će imati još bar gol minusa više. U slučaju poraza nadamo se da taj scenarij neće biti, jer onda bi ostala još zapravo samo opcija jedna, da jedna od ove 2 skupine koje se igraju nakon naše, recimo Kongo pobjedi Uzbekistan ili Austrija i Alžir, da odigraju primjerice neriješeno i tu bi onda ta opcija s prolaskom s 3 boda postala, dakle, samo nedosanjan neki joker, ali nadamo se da taj joker nećemo trebati i da ćemo svojom zaslugom ovo što si...
2: Ono što je bitno i da me napomenuti, naša skupina od ove posljednje 3 što se napomenuo, gleda se i Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana, tu bi Uzbekistan mogao biti 3. ako pobjedi Kongo, ali mora biti to s velikom razlikom da bi presegao Hrvatsku, ali ta skupina K se igra poslije nas, kao i skupina J koju si spomenuo, Argentina, Austrija, Alžir i Jordan, tako da u stvari naši stvarno do početka naše utakmice neće moći kalkulirati, neće moći razmišljati. Pojavile su se one razmišljanja, može biti bolje u 3. jer onda ćeš izbjeći Španjolsku, ali tražiti to 3. mjesto onako dosta je teško izvedivo igrati na neriješeno, pa se nadati da će sve ostalo biti dobro.
3: Da, jer ovo što smo rekli, dakle, ta opcija s tri voda je, dakle, ovisiš onda o utakmicama koje se igraju poslije tebe, to samo, eto, u slučaju da izgubimo ćemo se još tome možda nadati, ali nadamo se, još jednom kažem, da to neće biti u našim mislima nakon završetka utakmice, a ovo što si ti rekao, to je isto vrsta kalkulacije, možda s neriješenim rezultatom biti sigurno među najboljim 3, ali kao 3 ići na, pod navodicima, lakši dio ždrijeba. Ovo što je Dalić rekao, mislim da se odnosi i na tu mogućnost kalkulacije, jer i ti si naglasio, igrati na neriješeno, pa ti se dogodi neki kasni gol slučajan ili ko zna što i onda izgubiš utakmicu i ispadneš sa svjetskog prvenstva, to mislim da nijedan sportaš ne bi si baš dozvolio takav luksuz razmišljanja na taj način, a u osnovu lopta ti može vratiti pa da taj lakši dio ždrijeba
2: postane teži.
3: Kažem, jedino je pitanje sad kako će Gana nastupiti, oni su i definitivno sigurni u prolaz, 4 boda iz prve 2 utakmice bez primljenog gola, iskusni trener Kjeroz ih je stvarno mobilizirao, jer on je došao neposredno prije svjetskog prvenstva i oni su jako djelovali čvrsto, dobro u ove prve 2 utakmice.
2: Da, fantastično, sigurnu... fantastična situacija. Jedan
3: gol, 4 boda.
2: 4 boda. Vrlo učinkovito.
3: Je. A oni definitivno onda, kažem, mogu isto sad razmišljati da li oni mogu si dozvoliti taj luksuz da ne idu svim silama na pobjedu pa da biraju pod navodnicima to 3. mjesto, ali nećemo ulaziti u njihovu svlačionicu, u njihova razmišljanja. Hrvatska, ako je prava
2: pobjeda,
3: sigurno može biti bolja.
2: Da, pobjeda i točka biti. I onda vrlo često,
3: pa
2: kao što si i sam napomenuo, to kalkuliranje vrlo često se zna ubiti o glavu i lopta ti to zamjeri, što se kaže. Tako da ići sportski na pobjedu, a u ostalom ako želiš otići daleko, a naša reprezentacija želi otići, želi to ostvariti, onda te kalkulacije sa lakšim protivnicima je u jednom trenutku moraš igrati protiv jakih reprezentacija. To je ona sušta realnost.
3: Točno tako. I s obzirom sam nešto rekao o reprezentaciji Gane, kažem, neću puno o njihovom sastavu, ima tu dobrih igrača poznatih koji igraju u ligama petice, ali opet kažem, pitanje što će oni pripremiti za ovu utakmicu, hoće li neke od njih možda ipak odmoriti. Međutim, neku generalnu sliku o reprezentaciji Gane, odnosno svoje mišljenje, rekao nam je Ivan Perišić. Spomenuo sam da je on bio na konferenciji za medije, istaknuo je da i on doista se to i vidi u dobrom raspoloženju, u dobroj formi. Nadamo se da će to prenijeti na ostatak slačionice, igraće na koje god poziciji bude potrebno, a evo što misli o reprezentaciji Gane.
5: dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidjet ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
2: Evo, čuli smo i Ivana Perišića, ono najvažnije je to da se ne gura pod tepih određene slabosti koje je prikazala naša reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu. Treba naravno to ispraviti, ali je i bitan i taj mentalitet koji vjerujem da i ovi iskusni igrači prenose mlađima, koji pokazuju da se njih može računati. Pričali smo već, Martin Baturina je jedna od zvijezda ovog svjetskog prvenstva sa svojim potezima.
3: Da, nadamo se da će doći glave crnim zvijezdama, što je nadimak reprezentacije Gane, sigurno zalog za optimizam igre Martina Baturine, ali vjerujemo da se neće govoriti samo o njemu nakon ove utakmice, da će se i ovi koji su imali i grča tog, o tome govorio je Modrić ove dvije prve utakmice, pa malo i zamora materijala, da će sve to ostaviti po strani kad krene utakmica večeras na stadionu u Filadelfiji i da ćemo ipak u vedrim tonovima pratiti nastavak svjetskog nogometnog prvenstva uz našu reprezentaciju.
2: Hvala ti, Damo, za ovo prvo javljanje u našoj emisiji. Odmori se kratko.
3: Jer... Tek sam se probudio, što ću
2: imati. Još ćemo te mi iskoristiti. Od 18 sati se ponovo čujemo u emisiji Američki san, koja traja od 18 sati do 18:30. Ponovo ćemo se posvetiti, tada ćemo se posvetiti samo svjetskom prvenstvu u nogometu. A naravno, pridružit će nam se i Krešimir Goslin. Vjerujem da će već tada imati, vjerujem da će uskoro oni neke pronaći neke navijače. Jel, naš Krešo, da u Saharskoj pustini postoji neki naš navijač, vjerujem da bi ga on pronašao.
3: Krenuo je u lutanje Streets of Philadelphia, sad su njegova ruta, pa će, vjerujem, se javiti kroz poslijepodne i čućete kakva je atmosfera uoči same utakmice.
2: Hvala ti lijepo, Dameo. Toliko za sada u našem programu o svjetskom prvenstvu nogometu, o našoj nogometnoj reprezentaciji. Uskoro će naše novosti, izvješće iz Haka, tako da ćemo se prije toga odmoriti uz malo glazbe. Dosta smo na samom početku govorili u našem programu, a onda u nastavku programa podsjetit ćemo se što se to događalo proteklog tjedna, jer bilo je vrlo, vrlo uzbudljivo, nevezano uz svjetsko prvenstvo u nogometu.

More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: 15.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Spasioci u Venezueli već se treći dan utrkuju s vremenom kako bi pokušali pronaći preživjele ispod ruševina. Među spašenima ima i djece, no broj poginulih i dalje raste. Potvrđena je smrt najmanje 920 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3360. Prema vladinim podacima, ispod ruševina je još najmanje 172 ljudi, a kao nestali prijavljeni su deseci tisuća. U La Guajri su iz ruševina osmerokatnice izvučeni članovi obitelji muškarca koji tijekom potresa nije bio u stanu na prvom katu. Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati. HŽ Cargo izvijestio je da u jutrošnjoj željezničkoj nesreći u Zagrebu, u kojoj je sudjelovala lokomotiva koja je vukla 16 vagona cementa, nije bilo ozlijeđenih, te da nije nastala opasnost za građane i okoliš. Također, svi sudionici bili su negativni na alkotestiranju. Nesreća se dogodila malo prije 9 sati na kolodvoru podsused Tvornica, kada je lokomotiva HŽ Carga tijekom manevarskog rada naletjela na grudobran. Istragu provodi Povjerenstvo za istragu izvanrednih događaja i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U šumi kod Draganića nova ekobomba. Na 7 lokacija policija je pronašla 270 bačvi volumena 120 litara, ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je teška 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima. Za sad se ne zna tko ih je ondje ostavio, a policijskom očevidu nazočila inspektorica državnog inspektorata, koja je lokalnim vlastima odredila hitno uklanjanje i zbrinjavanje bačvi. Kriminalistička se istraga nastavlja. U Splitu se večeras održava Split Pride. Povorka kreće u 19 sati iz Đardina, a okupljanje je 1 sat prije. Jedna od organizatorica, Nika Marin.
2: 15. Split Pride organizira se pod sloganom Nije me mater rodila da mučim. Teme o kojima progovaramo u ovogodišnjoj kampanji su šutnja i nevidljivost LGBTIQ osoba u sustavu obrazovanja. Nismo tu da bi ikoga provocirali, niti smo počeli postojati kad smo počeli paradirati. Postojimo oduvijek. Samo smo sada vidljiviji i cijela poanta svih Pride-ova je pokazati društvu da smo i mi samo ljudi koji postoje i žele postojati kao i svi drugi.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić. Uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Sunčano te vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro do umjerena bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21. Na moru između 23 i 28. Dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kod naplatnih postaja Lučko iz smjera Buzina i Jankomira u smjeru Mora nema dužih kolona, ali su kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone duge oko 1 km. Usporenija vožnja moguća je na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Mora, te u zonama radova na državnoj cesti D1 i Jadranskoj magistrali. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali usporeno se vozi između mjesta Slan i Doli. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Svilaj, Karasovići i Vitaljina u oba smjera, te na graničnim prijelazima Kamensko, Aržano, Nova Sela, Metković i Brgat na izlazu iz Hrvatske. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. There is a 1 kilometer long queue on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway at the Lučko and Demerje Petals in direction Zagreb. Between the Novigrad and Bosiljevo 2 junctions in direction of the sea, traffic is proceeding slowly in a queue with occasional delays. Due to roadwork on the DC1 state road between Jezerce and Korenica and between Gračac and Knin in Otrić, traffic is proceeding under temporary traffic regulation and queues may appear. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road between Slano and Doli, traffic is proceeding slowly. Traffic is increased on all major roads leading to the sea and coastal roads. Drivers are advised to keep distance and drive cautiously. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Sport i glazba.
1: Nakon glazbenog predaha, odnosno nakon što smo se prvo čuli sa našim Damajom Ramić-Kovačićem iz Filadelfije, gdje će naši nogometaši danas od 23 sata igrati posljednju utakmicu u skupini protiv Gane i tražiti prolazak u šestestinu finala. Saznali smo zadnje dojmove i kako su razmišljanja našeg izbornika Ivana Perišića. Sada se okrećemo nekim drugim stvarima, imamo proći i kroz vijesti dana. Obično to radimo na samom početku emisije, ali nekako je ipak ono javljanje bilo iz Filadelfije nam puno zanimljivije i važnije, jer sav fokus je ipak danas na utakmici Hrvatske i Gane. Hrvatska muška reprezentacija rukometu na pjesku izborila je polufinale svjetskog prvenstva koje se održava na zagrebačkom Jarunu. Naši su rukometaši s 2-0 u setovima bili bolji od Mađarske, a za ulazak u finale od 21 sat igraće protiv Brazila. Nažalost, to nije uspjelo i našim rukometašicama koje su u četvrtfinalu izgubile od Danske s 2-0 u setovima, te će tako igrati za plasman od 5. do 8. mjesta. Prvi dvoboj igraće danas od 18 sati kada će igrati protiv Njemica. Naša poznata džudašica Lara Cvjetko nastavlja sa svojim izvrsnim nastupima na azijskoj turneji. Ona je u kineskom Qingdao osvojila zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg. Krenulo je tako što je u prvom kolu svladala domaću predstavnicu Wenbo Hu, zatim u drugom kolu je pobijedila Kaju Schuster iz Slovenije. U četvrtfinalu pobjeđuje još jednim iponom, ovoga puta Brazilku Nauanu Silvu, a u istom ritmu nastavila i u polufinalu kada je bila bolja od Njemice Miriam Butkereit i tako izborila finale. U tom finalu bila je bolja od ruske džudašice Tamare Liščenko i tako osvojila zlatnu medalju. Nažalost, to nije uspjelo i Dubrovkinji Oberan, koja je u borbi za brončanu medalju u kategoriji do 63 kg izgubila od Njemice Friderike Štolce. U istoj kategoriji do 69 kg nastupila je Nina Simić, koja je zaustavljena u drugom kolu od Narumi Tanioke, japanske džudašice. Jedini naš muški predstavnik danas bio Robert Klačer u kategoriji do 73 kg i on je u prvom kolu izgubio od Britanca Etana Neirnija. To je bio nastup naših džudašica i džudaša na Grand Prix turniru u kineskom Qingdao. Ponovit ću još jednom, Lara Cvjetko zlatna u kategoriji do 70 kg. A hrvatske mlade rukometašice nastupaju na svjetskom prvenstvu do 20 godina. U posljednjem trećem kolu u skupinu naše rukometašice pobijedile su Japan 26-23 i time su osvojile treće mjesto u skupini, jer su prije toga izgubile od vršnjakinja iz Norveške i Farskih otoka, te će natjecanje nastaviti u onom stupnju gubitnika gdje će se boriti za što bolji plasman.

0: sport i glazba.
1: Malo prije sam spomenuo da je Lara Cvjetko nastavila izvrsno na azijskoj turneji Judo Grand Prix turnira. Na turniru u kineskom gradu Qingdao osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg svladavši u finalu Ruskinju. Samo trenutak, Tamaru Liščenko. Idemo čuti razmišljanje Lare Cvjetko nakon osvojenog zlata u Kini.
2: Imala sam dosta težak i zahtjevan dan iza sebe, 5 borbi i 5 pobjeda. Na kraju finalu sam imala dosta teško finale, dobila sam borbu sa zaostatkom od 2 juka i uspjela sam na kraju protivnicu natjerati na treću kaznu, tako da evo, stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova 2 tjedna. Bilo nam je bitno da dobijemo što više bodova za olimpijsku tablicu i stvarno sam zadovoljna što smo uspjeli odraditi ovaj posao. Dalje nas čekaju pripreme za mediteranske igre i za svjetsko prvenstvo.
1: A idemo sada čuti i izbornika naše judo reprezentacije, to je gospodin Dragan Crnov.
3: Evo još jedna medalja u drugom tjednu azijske turneje. Jako sam sretan i zadovoljan sa nastupom Lare danas, 5 teških borbi, pobjedila je, osvojila je zlato, ponovila je uspjeh od prošle godine, a još više što me veseli to su bodovi na olimpijskoj ranking ljestvici. Ovo nam je bio glavni cilj da ovdje skupimo šta više bodova na azijskoj turneji, tako da ne moramo kratiti pripreme za svjetsko prvenstvo i sada se naravno fokusiramo maksimalno na 10. mjesec na svjetsko prvenstvo u Baku u Azerbejdžanu.

0: sport i glazba.
1: U našem programu već sam rekao da se u Zagrebu održao na Zagrebačkoj Jarunu svjetsko prvenstvo u rukometu na pjesku. Naši rukometaši izborili su polufinale u kojem će igrati protiv Brazila. Ranije danas bili su bolji s 2-0 u setovima protiv Mađarske. Nažalost to nije uspjeli našim rukometašicama, one su u četvrtfinalu izgubile od Danske s također s 2-0 u setovima, te će u borbu za plasman od 5. do 8. mjesta. U tom prvom susretu igrat će danas od 18 sati protiv Njemačke. Najbolje u tom porazu Hrvatske protiv Danske bila je naša mlada rukometašica, to je samo trenutaka, Anja, to je Anja Vida Lukšić, a s njom je nakon tog četvrtfinalnog ogleda razgovarao Marko Šivak.
2: Hrvatske reprezentativke u rukometu na pjesku završile su svoj san o medalji ovdje na Jarunu. Anja Vida Lukšić borila se protiv Dankinja, ali na kraju ipak Hrvatska je poklekla u dva seta. Kako je to izgledalo na vrućem pjesku Jaruna?
3: Moram priznati da je bilo vrlo teško, pogotovo prvi set gdje nas je golmanica zapravo spriječila u tome da ga dobimo, ali ne znam, drugi set smo stvarno lijepo otvorile i nada je još postojala i onda se opet stvorila ona sa par dobrih obrana i eto, nažalost, pobjeda tišla na njihovu stranu, ali nije turnir još gotov za nas, ide razigravanje od 5. do 8. mjesta gdje je naravno cilj biti 5. a ne 8. ljepše izgleda i naravno to nam je sad motivacija.
2: Igrali ste već izjednačene utakmice na ovom turniru, dobijale primjerice Urugvajke na raspucavanje, ali Dankinje dojma smo pogotovo uz razbranjenu vratarku su druga dimenzija.
3: Jesu, da, znamo da su već godinama u vrhu i stvarno smo se nadali čudu i stvarno smo to htjele, ali jednostavno su kvalitetnije trenutno, a mi ćemo kroz godine rada, truda stvarno pokušati stići tu neku razinu.
2: Imate dosta mladih djevojaka, pred vama je, vjerujemo, svjetla budućnost.
3: Tako je. Sad se reprezentacija gradi na tim mladim curama i mislim da imamo svjetlu budućnost i da nas još puno lijepih trenutaka čeka.
2: Organizacija turnira na najvišem mogućem nivou, u ostalom Hrvatska, pogotovo Hrvatski rukometni savez, ima iskustva u takvim stvarima.
3: Da, stvarno je sve super tu na Jarunu. Nemam ništa loše za reći, stvarno sve je super organizirano. I svaka čast Hrvatskom rukometnom savezu.
2: Jedino bi temperatura mogla biti koji stupanj niža.
3: Dobro, mi pjeskaši smo navikli na ovakve temperature, tako da ono, mislim, je teže naravno, ali dobro je.
2: Cijelo vrijeme svira glazba, kako je u svemu tome čuti suigračice, čuti savjete trenera?
3: Pa, to što sam rekla, navikli smo nekak da je cijelo vrijeme glazba u pozadini i iskreno nisam o tome uopće razmišljala, čujemo ih.
2: Hvala lijepa na ovom razgovoru i sretno u borbi za plasman od 5. do 8. mjesta.
3: Hvala lijepa.

0: glazba.
1: U oči Wimbledona igraju se travnati teniski turniri, a jedan takav u njemačkom Bad Homburgu osvojila je češka tenisačica Karolina Muchova, kojoj je Japanka Naomi Osaka predala taj finalni meč. Osaka je predala meč nakon 45 minuta igre kod rezultata, nakon što je Muchova dobila prvi set 6-1 i povela 1-0 u drugom setu. Inače, Osaka već nakon što je gubila na početku s 3-0 u gemovima, pozvala je trenera i nakon toga joj je pružena liječnička pomoć, odnosno tretman desnog gleža, nastavila igrati, ali na kraju je odustala na početku drugog seta. Inače, za 29-godišnju Muchovu ovo je treći VTA naslov, prvi osvojila 2019. u Seulu, a drugi na početku ove sezone kada je osvojila vrlo jaki VTA turnir u Dohi i ovom pobjedom vraća se među 10 najboljih na svijetu i u ponedjeljak će biti na 9. mjestu na VTA ljestvici u oči Wimbledona. Završen je teniski travnati turnir u engleskom gradu Eastbourneu. Tamo je naslov pobjednice osvojila Amerikanka Madison Keys, koja inače u polufinalu bila bolja od naše Petre Marčić. Ona je u finalu nakon sati 35 minuta igre sa 7-5 i 6-4 pobjedila Njemicu Tatjanu Mariju. Madison Keys je tako stigla do 11. naslova u svojoj VTA karijeri, a prvi od triumfa na Australian Openu prošle godine, kada je osvojila i svoj jedini Grand Slam naslov.

0: se grijemo s njim.
1: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
2: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Uloviti i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za

0: 16 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Dan Dubrovnik foruma održat će se mnogi sastanci i panel rasprave o aktualnim temama. U središtu je pozornosti Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Na skupu su se i ove godine okupili visoki dužnosnici i stručnjaci iz cijelog svijeta. Premijer Andrej Plenković na središnjem je panelu istaknuo najveće izazove u međunarodnim odnosima.
2: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu. Osim toga smo prošli kroz nevjerojatnu mješavinu sigurnosnih, energetskih, gospodarskih i društvenih napetosti, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
0: Toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe donio je vrlo visoke temperature i u Hrvatsku, te je u mnogim mjestima bilo više od 35 stupnjeva, a najviša temperatura premašila je 37 stupnjeva, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. U 14 sati najviša temperatura izmjerena je na Splitskom Marjanu, gdje je dosegnula 37,2 stupnja. Temperaturi od 37 stupnjeva približili su se Knin, Senj, Mali Lošinj, Brestovac, Rijeka i Lastovo. Temperature od 36 stupnjeva dosegnute su i na meteorološkim postajama na Osječkom i Zadarskom aerodromu, te u Gradištu i Bakru. Hrvatski nogometaši večeras će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Gane za prolazak skupine. Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, Vatreni će u 23 sata u Filadelfiji igrati za plasman u 16. finala. O večerašnjem protivniku reprezentativac Ivan Perišić kaže:
3: dobra ekipa, kompaktno, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidjet ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti. Kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitao Tomislav Baran. Uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano te vrlo vruće, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road between Slano and Doli, traffic is proceeding slowly. Traffic is proceeding without special regulations on most roads except in roadwork areas. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, Wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
1: Sport i glazba.

0: Sport i glazba.
1: 16 sati 43 su minute, što znači još nešto više od 6 sati dijele nas do početka dvoboja između Hrvatske i Gane, treće kolo skupine L svjetskog prvenstva nogometu. Naši nogometaši traže barem bod za prolazak u šestestinu finala. A obično u ovo doba već pratimo naše klubove, nogometne klubove u pripremama za novu sezonu. To je nekako sada prolazi sve ispod radara jer naravno sva pažnja usmjerena je na svjetsko prvenstvo i na reprezentaciju. Tako su u sklopu priprema uoči početka nove sezone odigrali svoj pripremni dvoboj nogometaši Lokomotive i Varaždina i na kraju su Lokosi izašli kao uspješni, slavili su 2-1 u jednoj utakmici u kojoj je Lokomotiva povela u 16. minuti autogolom, pa onda je Varaždin izjednačio u 62. minuti autogolom i pobjeda je pripala Lokosima pogotkom 89. minuti iz kaznenog udarca. Od 18 sati 15 minuta Hajduk će igrati svoju pripremnu utakmicu protiv ukrajinskog Čerkasija, dok će 15 minuta kasnije, odnosno od 18.30 Rijeka igrati protiv slovenskog Brava. A u četvrtak su vaterpolisti Mladosti osvojili naslov u domaćem prvenstvu, treću utakmicu i treću pobjedu u završnoj seriji pratio je Karlo Plazina.

0: Slavilo se na bazenu pokraj Save jer mladost je prekinula petogodišnji post. Dominantno, suvereno, bez ikakvih dilema protiv Jadrana, Splićani su tri put zaredom bili prvaci. Ove su godine tri put zaredom izgubili u finalnoj seriji. Nema se što dodati, zagrebački sastav bio je bolji.
1: Većinom ove serije su hvatali mladost njihovu prednost i tokom cijele ove sezone su, mora se priznat, bili najbolja ekipa u Hrvatskoj. Prve dvije utakmice presudila sigurno ta njihova širina. Držali smo se koliko toliko, tri četvrtine, u četvrtoj bi nas lomili, danas je bilo obratno, ali kažem, uvijek se čini da su detalji ti koji čine razliku, ali zapravo kad se sagleda cijela serija, moramo biti iskreni i reći da je mladost bila bolja.
0: Riječi su vratara splitske momčadi Marka Bijača, koji nije imao svoj dan u trećoj utakmici. Do poluvremena je obranio dva šuta, peterac i pokušaj s pola terena sa zvukom sirene. Prije toga potonjega pokušaja 16 udaraca mladosti iz igre i 16 pogodaka.
2: Stvarno smo odlično ušli u utakmicu, pogotovo u napadu. Šta smo pucali, to smo zabijali. Uspjeli smo se odvojiti. Bilo je u trećoj četvrtini jedan mali pad, što je nekako i očekivano. I znali smo da se naravno ni oni neće predati, ali eto, uspjeli smo onda vratiti utakmicu u našu kontrolu, privesti mirno kraju i evo, naravno, jako smo sretni zbog cijele serije i što smo osvojili trofej nazad. Imamo puno odličnih igrača, puno odličnih šutera, svaki dan se nekom drugom otvori, zato je teško igra protiv nas. Imamo puno opcija. Danas je meni se otvorilo, ali eto, imali smo i dosta raspoloženih igrača. Mislim da kogod je danas u napadu bio da smo dobro igrali, tako da eto, mogu reći stvarno što se tiče ne samo današnje utakmice, nego što se cijele serije tiče, da smo igrali vrhunski.
0: Zbori Luka Bukić sa 7 golova, prvi strijelac treće utakmice, u kojoj je mladost imala 18-8 početkom treće četvrtine. Jadran je ponudio zanimljivost serijom 7-0, ali više od toga Splićani nisu mogli. Konačnih 24-18, ukupno 3-0 u seriji i plus 16 za Zagrebčane u trima utakmicama. Kako smo i rekli, dominantno. Protivnicima je čestitao Jerko Marinić-Kragić.
3: Tri utakmice su bili bolji od nas, zasluženo osvojili, dali smo sve od sebe, nije bilo dovoljno i nema šta reći, čestitamo još jedan put. Nismo zadovoljni sezonom, znali smo da možemo više, morali smo dati više, ali evo, jedna dobra škola za nas i pokazatelj u kojem smjeru bi treba Jadranić kao ekipa iduću sezonu.
0: Emotivan je bio trener mladosti Hrvoje Hrestak.
4: Presretan i ponosan. Ne znam kaj bi pametno rekao, osim da sam ponosan na ove igrače, na ovu momčad. Ponosan sam da sam bio trener njima, dupla kruna u ovoj sezoni. Nije bilo lako nositi se sa pritiskom od prvog dana, kada vam je nametnuto prvo mjesto, od nije se ni počelo trenirati. Mi smo već podigli pod navodnim znacima dvije kante i sigurno da to nije bilo lako. Čak smo u jednom dijelu sezone upali u malu krizu, ali to je sve normalno i činjenica da su se uspjeli izvući iz te krize pokazuje koliko su veliki igrači.
0: Zagrebačka petarda, ili bolje reći petarda, posljednjih tjedana. Dinamo nogomet, Cibona košarka, Zagreb rukomet, Mladost odbojka i Mladost vaterpolo. Sve su uzeli klubovi iz glavnog grada u momčadskim loptaškim sportovima. Posljednji su bili Žabci sa svojim 12. naslovom prvaka Hrvatske. Ostane li momčad na okupu, a to je uvijek upitnik u svijetu vaterpola, bit će favorit i za 13.

0: Još nešto manje od 6 sati nas dijeli do utakmice Hrvatske Gane, posljednje kolo skupine L svjetskog prvenstva nogometu, koje će izabranici Zlatka Dalića tražiti plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Brojimo te sate, te minute do te utakmice. Vjerujem da ljubitelji atletike broje dane do kada će se ponovo održati zagrebački atletski miting popularni Hanžek. Protekla 3 dana ponovo vrlo je bilo uzbudljivo u Zagrebu. Krenulo je u srijedu natjecanjem ženskog skoka u vis kod zagrebačkih fontana, kod Nacionalne sveučilišne knjižnice. Zatim su prekjučer tamo na tom istom mjestu se natjecali ponajbolji svjetski bacači kugle, a sve je kulminiralo jučer mitingom na atletskom stadionu Mladosti uz Savu. Reportažu s ovogodišnjeg Hanžeka pripremila nam je Sanja Žigar-Frljuk.
1: Čak 6 rekorda mitinga, brojni osobni rezultati, najbolji rezultati sezone i nacionalni rekordi u odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka, Bugarke Nuneve, ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama rekord mitinga 12.43 postavila je Amerikanka Alisha Johnson, zatim na 400 metara Jamajčanka Stacey Ann Williams 49.48, a na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton trčala je 53.54. Rekord mitinga i u troskoku oduševila je Dominikanka Tia Lafond skokom preko 15 metara, točnije 15.25, što je najbolji skok sezone u svijetu. Pobjednik memorialne utrke Borisa Hanžekovića na 110 metara s preponama je Amerikana Jamal Britt, trčao je 12.98 i izjednačio rekord mitinga. Na 800 metara pobjedio je Francuz Jordan Terrasse, a još jedan top 3 rezultat na mitingu zlatne kategorije ostvario je naš Marino Bloudek. Zauzeo je 3. mjesto, iako se nije uspio prvi put spustiti ispod minute i 44 sekunde.
2: Pa da, znamo da smo spremni zapravo za rekord, ali evo, danas je utrka bila, pobjednik imao 1.44.79, ja mislim, tako da to je samo dokaz da danas možda nije bio taj dan. Ali evo, 3. mjesto, već na par gol mitinga sam stao na podiju, tako da jedan dokaz da sam tu među najjačima, da se dokazujem, redovito trčim. Ovo mi je 3. utrka u zadnjih 10 dana, tako da evo, moramo biti zadovoljni.
3: Pa, gledajte, takav je raspored ove godine. Isto tako, ja sam otvorio sezonu početkom 5. mjeseca i onda sam imao pauzu do Ostrave. Tako da iskoristili smo taj period za treninge i pripremili smo se najbolje za Ostravu, Hengelo i za današnji miting. Tako da možda je malo puno za 10 dana, ali takav je raspored. I naravno sad idemo na pripreme Livigno mjesec dana, tada se idemo sprema za Birmingham. Mislim, znam da sam stvarno evo jedan od ekskluzive u hrvatskoj atletici, ali isto tako moraju ljudi shvatiti da je 800 jedna najteža disciplina ove generacije, jer najjača smo do sad konkurencija, ima nas puno sa 1.44, imamo puno kandidata za obaranje tog svjetskog rekorda od famoznog Davida Rudiše, tako da evo, je isto tako to shvaćam kao jednu ogromnu privilegiju da sam u ovoj najjačoj generaciji, jer isto tako oni mene isto motiviraju da spuštam rezultate i evo, da možda njih nema, možda ja ne bi nikad ni srušio Lučana Sušnja, ali evo, nadam se da ćemo još malo to spustiti, da ću biti možda i prvi Hrvat koji je trčao ispod 1.44.
1: Na 800 metara kod atletičarki pobjeda Britanke Phoebe Gill, na 200 metara kod atletičarki najbolja Shoni Miller Uibo s Bahama, a kod atletičara slavio je Kanađanin Andre de Grasse. Amerikanac Nathan Green bio je najbrži na 1500 metara, dok je na dvostruko dužoj dionici kod atletičarki pobjedila Etiopljanka Nix Timola. U bacanju koplja najbolja je bila Švicarka Leonie Hughley sa 61.14. Sara Kolak završila je 4. s 59.82 iz posljednje serije i nezadovoljna nakon nastupa.
4: Ne, stvarno, loše sam radila natjecanje, tako da zovem ne prema biti zadovoljna. Ne, sve je ono, sve je okej, sve je super, ali ne znam, bila je dosta napeta. Nisam bila tako puštena. Ne da, moram se malo, sad mi je malo teže, moram se samo malo ohladiti pa zanalizirati, izvući lekciju i ajmo dalje. Žal mi je da se to dogodilo baš tu, na domaćem terenu, ali svako zlo za neko dobro, ne. domaća publika, domaći teren je, tako da sigurno imalo kakvu ulogu, a velim, stvarno, nisam zadovoljna kako sam odela. Znam samo pri sebi da, ajde da sam odradila kako spada, pa da je bil 59, ok, takav dan, ali nisam. To je taj dio.
5: Znači li to da na treninzima baciš dalje?
4: Je.
5: To je
4: moja stvar, stvarno velim, super treniram, sve je ok, nemam se kaj žaliti, jednostavno danas nisam odradila način na vrhunskoj razini i žal mi je da se to desilo baš tu.
5: Vremenski uvjeti nisu bili problem, ili?
4: Kako meni tako i svima. To je normalno, nije... Zna se desiti da negdje bacaš u 3 popodne, nije još gore, tako da... Premam se u reci i na kiši i na buri i na suncu i na vetru ovakvom, na vetru onakvom, tako da kako meni tako i svima, to je sport vani.
1: Mlada Vita Barbić bila je stepenicu niže, peta s 59.10.
4: Moramo prva 3 dobro baciti da uopće uđemo u sve 6 serije, jer su 6 serija. Postavili su mi opasan izazov iz organizacije jednog mitinga što su pozvali 8 jakih cura. Bilo se trebamo tu izboriti, tako da dobro natjecanje je bilo. Evo, malo novo iskustvo, tako ćemo to reći. Sada se mogu potpuno se fokusirati na treninge i na sport, jer mature su gotove. Sad još malo tjedan dana nekih prijemnih, ali generalno sve se sredena što se tiče faksa i dalje školovanja, tako da sad je samo sport.
1: U skoku u dalj za atletičare Uzbekistanac Anvar Anvarov skočio je osobni rekord 8 metara i 29 centimetara i pobjedio. Hrvatski rekorder Filip Pravdica treći je put ove sezone preskočio 8 metara, točnije 8.06 za peto mjesto.
6: Držao sam se zapravo ono što sam rekao na press konferenciji, skinuo sam jednog svjetskog prvaka, Balde je bio iza mene, tako da, eto, to je pozitivno, treće natjecanje ovu sezonu preko 8 metara. Mislim da, s obzirom na sve kako su mi se odradila ova prošla dva tjedna, Grčka me jako ubila jer let mi se otkazao pa sam prespavao noć na aerodromu, 12 sati bez spavanja i dođeš i dalje u 8 ujutro na posao nakon toga ko luđak. Tako da super, ovaj vikend mi je bilo još juniorsko državno prvenstvo, preskočio sam Balkanijadu zbog toga, dva sportaša su mišla normu za svjetsko juniorsko prvenstvo. Tako da dinamično, emotivno sam malo prazan i ovo što sam danas skočio, ako sam ovako skočio, može se očekivati puno dalje skokovi ovu sezonu.
1: Marko Čeko je sa 7.73 zauzeo 8. mjesto. Znamo da Sandra Elkasević propušta ovu sezonu, pa u programu nije bilo ženskog diska, dok je u muškom opet pobjedio Slovenac Kristijan Čeh sa 70.32. U bacanju kladiva pobjeda za Poljaka Pavela Fajdeka, bacio je 81 metar i 89 centimetara. U prva dva dana mitinga pokraj zagrebačkih fontana u bacanju kugle slavio je Jamajčanin Campbell, dok je u skoku u vis pobjedila Ukrajinka Mahučih. Sve u svemu bilo je to još jedno sjajno izdanje Hanžekovićeva memorijala.

0: 17 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na vojnim poligonima diljem Hrvatske održava se velika vojna vježba Borbena moć 26. Sve do 3. idućeg mjeseca više od 3000 vojnika iz 10 zemalja saveznica NATO-a demonstrirat će svoje sposobnosti. Nakon Žirja i Slunja danas se u Cerovcu pokraj Karlovca provodi vježba nuklearno-biološko-kemijske obrane u sklopu koje se prikazuje kako se stanovništvo i institucije štite od različitih napada. Govore zapovjednik civilne zaštite Mladen Vinković i brigadir Dragutin Tušek.
2: Cilj našeg zapravo i možemo reći taktika je da koristimo što više strojeva u opasnim situacijama kako bi rizik za ljude bio što manji. Inače još uz te strojeve ide i vozila koje se može upravljati iz vozila kako bi znači, upravitelj bio što dalje zaštićen i duže mogao raditi. Jer on može raditi možda nekoliko sati sa strojem dok se ljudi moraju na ovim uvjetima mijenjati svaki 20 minuta.
3: Mi smo vam ko polica osiguranja. Morate ju imati, morate ju plaćati, a nadate se da ju nikad nećete koristiti. Ali moramo biti spremni i spremni smo.
0: SDP i Možemo nastavljaju zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. Iz Koprivnice su poručili da je visoka inflacija posljedica dugogodišnje loše ekonomske politike, te da građane diljem Hrvatske posebno pogađa rast cijena hrane. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić optužio je premijera Andreja Plenkovića da umjesto rješenja problema nudi izaslanike za performanse. Nakon njega čućemo i saborskog zastupnika Možemo Damira Bakića.
4: Moja poruka njemu je vrlo jasna u dvije rečenice. Kako je to ponašanje? Špioniro, golubiro. Pametnom dosta. Svjesni smo da inflacija ne pogađa jednako sve. Da umirovljenici koji imaju 500-600 eura, za njih je inflacija možda je 25%, jer najveći dio svog prihoda troše na hranu.
5: Ta inflacija, 50% viša nego u eurozoni, ona je neposredna posljedica ne samo strukturnih manjkavosti u našoj ekonomiji, nego definitivno i onoga što su i kolege spominjale, nedostatne prehrambene samodostatnosti i nedostatne energetske samodostatnosti.
0: Grad Split pokrenuo je javno savjetovanje o nacrtu odluke kojom bi se od 1. lipnja do 15. rujna zabranila prodaja alkohola u trgovinama i drugim prodajnim mjestima u vremenu od 21 do 6 sati. Javno savjetovanje traje do 27. idućeg mjeseca, a građani, poduzetnici i ostali zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge. Kao razlog donošenja odluke navode da je u Splitu tijekom turističke sezone, osobito u večernjim i noćnim satima, povećano opterećenje javnih prostora, a dostupnost alkohola može pridonijeti narušavanju javnog reda i mira, buci, neprimjerenom ponašanju, onečišćenju i dodatnom opterećenju komunalnih službi. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitao Tomislav Baran. Uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano te vrlo vruće. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro do umjerena bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21. Na moru između 23 i 28. Dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići, Vitaljina i Brgat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations on most roads, except in roadwork areas. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
10: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
11: Sport i glazba.

Španjolac Raul Fernandez iz momčadi Aprilia Track House pobjednik je sprinterske utrke za veliku nagradu Nizozemske u sklopu svjetskog prvenstva u motociklizmu. On je slavio to najjačoj klasi MotoGP. Fernandez je slavio 362 tisućinke prednosti, odnosno 0,36 sekundi prije ispred momčadskog kolege Japanca Aigia Ogure, dok je treći ciljem prošao Talijan Fabio Di Gianantonio iz momčadi Ducati VR46. Vodeći ukupno poretku svjetskog prvenstva, Talijan Marco Bezzecchi na Aprili osvojio je četvrto mjesto. Bezzecchi inače vodi sa 180 bodova, 8 više od drugoplasiranog Španjolca Jorgea Martina koji vozi Apriliju, a treći je Di Gianantonio sa 157 bodova.

Britanac George Russell u Mercedesu izborio je najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Austrije u sklopu svjetskog prvenstva Formule 1. Russell je u kvalifikacijama na stazi u Spielbergu slavio ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju. Iz drugog startnog reda krenut će Lewis Hamilton, Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju, a četvrto mjesto na tom startnom gridu imat će vodeć ukupno poredku svjetskog prvenstva mladi Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu. 17:52 i bilo je to sve od mene za danas u današnjoj izdanju emisije Sport i glazba, koja će trajati, ponovit ću još jednom, do 21:30 kada počinje posebna emisija uoči utakmice Hrvatske i Gane u sklopu svjetskog prvenstva nogometu koji se održava u Sjevernoj Americi. Naravno, u našem programu moći ćete i pratiti prijenose utakmica. Nakon toga slijedi i emisija gdje ćemo analizirati sve što se događalo u toj utakmici. Naš stručni komentator, analitičar u tim emisiji prije i poslije i za vrijeme te utakmice bit će Samir Toplak. Od 18:00 počinje do 18:30 još jedno izdanje ovog poslijepodnevnog dijela u emisiji Američki san, a sve to od 18:00 pa do 21:30 za vas će voditi i uređivati Lovorko Magdić, tu je za tonskim pultom i dalje naš Nenad Bubanović, glazbena urednica Gorena Ivoković, moje ime je Vladimir Horvat i želim vam ugodan ostatak dana uz drugi.

0: Drugi.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan. Ovo je emisija Sport i glazba koja će danas trajati, ali nadamo se sa sretnim prije svega sportskim i nogometnim završetkom što priželjkujemo nakon utakmice između nogometaša Hrvatske i Gane u utakmici koja počinje u 23 sata. Za tonskim stolom je Nenad Bubanović. U nastavku emisije Sport i glazba u glazbenom dijelu bit će Gorjana Ivoković. Do sada je s vama bio Vladimir Horvat, ja sam Lovorko Magdić, a pozdravljamo Damea Ramića Kovačića.
6: Lijepi pozdrav svima iz kišne Filadelfije, a ja sam već u jednom trenutku rekao, pa ću i ponoviti, važno je samo da pokisli ne odemo sa stadiona večeras u onom figurativnom smislu.
5: Došli smo do situacije da, barem neka od razmišljenja ide u pravcu, bolje remi nego pobjeda. Stoji li to?
6: Bolje vrabac u ruci nego golub na grani, meni je ta narodna draža. Gledaj, već smo ranije isto govorili, a izbornik je otklonio svaku dvojbu, bilo kakva vrsta kalkulacije može se obiti o glavu, ako ne sada onda u nekoj sljedećoj fazi natjecanja gdje ti lopta može vratiti, pa protivnik za kojih misliš da je lakše prelazan ili prolazan zapravo ti priredi još jedno neugodno iznenađenje, dok kad želiš i pokazao si da možeš igrati s najjačima, naša reprezentacija to je pokazala, onda ne trebaš se bojati uhvatiti ni s time u koštac. Tako da svaka vrsta razmišljanja da bi neki dio ždrijeva bio povoljniji mogla bi biti pogubna, tako bar razmišljaju u našoj reprezentaciji i nikakvih kalkulacija tijekom utakmice neće biti. Osobito iz razloga jer je raspored drugih skupina takav da ono što se pretpostavljalo da će čak iz tri boda se prolaziti u sljedeću fazu natjecanja je moguće, ali u trenutnoj situaciji u kojoj se Hrvatska nalazi nimalo sigurno, dakle da pokušamo to sve skupa svesti i objasniti bez da ulazimo u neke dublje matematičke kombinacije. Dakle, Gana i Engleska po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je na nuli bez šansi. Dakle, naši pobjedom osvajaju najmanje drugo mjesto, mogu i prvo ako Engleska kiksa, ali teško je to očekivati. Dakle, najmanje s tog drugog mjesta idu u sljedeću fazu natjecanja bez ikakvih briga. Bod donosi treće mjesto, ali i definitivan prolaz skupine, dakle s 4 boda prošli bi sigurno. Dok poraz znači čekanje, jer čak ako izgubimo sa većom razlikom, onda nam se šanse drastično smanjuju. Ako izgubiš sa manje od dva razlike, još imaš šansi, ali onda čekaš tamo ne smiju u preostale dvije skupine koje se igraju nakon naše. Ni u jednoj ne smije ekipa koja bude treća imati tri boda i bolju gol razliku od Hrvatske ili više od tri boda. Dakle, ovisiš o drugima, tek onda bi Lovorko, što si rekao, emisija, odnosno naš program morao i svi mi skupa iščekivati do kasno u noć, zapravo do ranih jutarnjih sati po hrvatskom vremenu, neke druge skupine i rasplete da bismo se provukli nekako s tri boda, tako da toplo se nadam da to neće biti slučaj i da će naši ostvariti pozitivan rezultat, najmanje bod, ali da se vrati na početak i odgovori na tvoje pitanje, igrati na bod da bi bio treći i imao pod navodnicima lakši ždrijeb, bilo bi pogubno, jer može ti se, ako igraš na neriješeno, dogoditi neki kasni pogodak kao što ga je Gana zabila reprezentaciji Paname u prvoj utakmici i ostaneš praznih ruku na kraju, tako da tako nešto iz perspektive naše reprezentacije ne dolazi u obzir.
5: Da, naravno, pouka je recimo i završnica utakmice između Egipta i Irana ovoga jutra prema našem vremenu, kada je u završnici za malo Egipat došao u puno nezgodniju situaciju i tako dalje, da nije bilo poništenog pogotka i grede koja je između ostalog pogođena, a te aluzije na ždrijeb odnosilo se, a pošto ne znamo hoće li to biti Portugal ili Kolumbija ako Hrvatska bude druga ili treća u skupini, a kad bi bila treća s tim remijem, onda je tu recimo Švicarska ili Iran, ako Iran bude, u tom smislu je taj ždrijeb izgledao lakše.
6: pazi, ali tek u sljedećoj rundi.
5: Tako
6: u mini finala treba
5: tako
6: prvo proći tu prvu šesnestinu finala, a tu su onda izvjesni, dakle, ili Portugal ili Kolumbija. Naravno da je Portugal kao europska reprezentacija zvuči kao teži protivnik, ali pod A mi ne znamo hoće li možda Kolumbija biti ispred Portugala u skupini, a pod B ne bih baš stavio ruku u vatru da je Kolumbija puno lakši protivnik ili puno prolazniji protivnik od reprezentacije Portugala, iako smo mi tu Kolumbiju nedavno na pripremama u Orlandu pobijedili, ali to apsolutno ništa ne znači. Bila je to vrlo teška utakmica gdje smo već u prvih 10 minuta mogli imati ozbiljan rezultatski zaostatak. Tako da sve je to relativno.
5: Kakav je opći dojam uoči utakmice u Filadelfiji, jer sad smo ipak nekoliko sati prije?
6: Da, pa onako malo u skladu s vremenom, sparno, a kišno, dakle nije neko vedro raspoloženje. Onaj grč o kojem se govorilo u reprezentaciji nakon prvotnog poraza od Engleske, rekli su igrači i izbornik, nadamo se da će sad nakon pobjede protiv Paname olakšati. Nisam siguran koliko im je olakšala ta pobjeda u tom smislu da su imali samo 3 dana za pripremu, da se naravno osjeti nervoza, jer znaš da nemaš ipak ono pravo na krivi korak. Mislim, postoji mogućnost da ćeš dobiti slamku spasa, ali umor i taj pritisak rade svoje i nadam se da će se te kočnice otpustiti na terenu, jer doista nema razloga da momci strahuju. Dobro je rekao jedan navijač kojeg je Krešo snimio ovih dana. Oni imaju, kaže, kredita, neka se ničega ne plaše i da ispadnu, nećemo im zamjeriti. Naravno da će se analizirati razlozi, je li moglo bolje, kako je moglo bolje, ali ne treba od toga strahovati. Hrvatska se gane kao takve, ne treba bojati i treba se samo držati onoga u čemu smo bili toliko dobri ranije, pa i u ovim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Dakle, ova reprezentacija je pokazala da može, i ako ne dopusti da joj previše ovo što mi pričamo, ove kombinacije i to što se razgovara ko bi, da bi, pritisak, ne pritisak, samo da uđu čiste glave. Ako se time ne budu zamarali, a tvrdi izbornik da će učiniti sve da se s time ne opterećuju, onda kad gledamo čisto nogometno i ako budu igrali nogomet opušteno, bez grča, onda mislim da pozitivan rezultat i u ovoj, a vjerujem u nekim sljedećim utakmicama, neće doći u pitanje.
5: Stalne i kontinuirane rasprave o sastavu, dokud smo došli.
6: Mislim da je odgovor na to pitanje dobio naš Krešo jučer na konferenciji za medije, pa predlažem da poslušamo.
0: Krešo Gotlin, Hrvatski radio. Već vas dugo niko nije pitao dan prije utakmice ko će sutra zaigrati.
7: Pa ne pita, ali napiše.
8: A nemojte ni pitati, vidit ćete sutra se.
7: Pa ne, oni će napisati, mi rekli, ne rekli. Ne, pa to nije naša praksa, nismo to govorili, ok. Zaista, ono, ja sam prošli put govorio na preskonferenciji da nama treba 16 igrača i da je nekad u nekim trenucima i nekim utakmicama, kad je teško, kad se lomi utakmica, i važnije je ko kasnije uđe i ko nastavi utakmicu, da je donese preokret, donese nekakvu novu energiju, i to nam se desilo i protiv Engleske i protiv Baname. Ne treba stvarati famu i dramu ko će početi, evo, svi smo tu, spremni smo i evo, mi ćemo na osnovu onoga što smo vidjeli na treningu izabrati najbolje.
5: Hoćemo li onda dopustiti riječ izborniku Dameo?
6: Pa možemo, jer očito je da sastav, dakle, neće otkrivati, što više nije ga još, koliko sam uspio pročitati iz ovih izjava, rekao ni igračima bio uoči sinoćnjeg treninga, jer malo je bilo vremena za detaljniju pripremu, tako da su te neke finese ostavili za večer prije utakmice, pa i na dan utakmice, što nije idealno, ali su takve okolnosti i vjerujem da će se naši iskusni igrači, a i ovi mlađi, na to prilagoditi. A i ne bi trebalo, neki je ipak osjećaj, odnosno pretpostavka, da ne bi trebalo biti dramatičnih promjena, odnosno velikih u odnosu na onaj sastav koji je igrao protiv Paname u Torontu. Vjerojatnije sad, naravno, da će Budimir biti na terenu od prve minute i da ćemo eventualno imati jednoga veznjaka više, možda u tom pogledu, ili onog u sredini terena možda više očvrsnuti to, da li kroz ulazak Petra Sučića, je sad da li kroz izlazak krilnog Pašalića ili nekog od ove ekipe iz sredine veznog reda. Teško je naravno odreći se usluga i Kovačića i osobito Luke Modrića od prve minute, i zato mislim da ove izbornikove riječi da je važnije ko ulazi s klupe idu u tome da ipak neće puno mijenjati početnu postavu, već da će neke mlađe snage i energiju ubacivati iz klupe ako bude potrebe. Tako da, kažem, znaćemo sve kad utakmica priđe, ali neke drastične promjene u samom sastavu ne treba očekivati, ali u određenim segmentima igre treba, to izbornik naglasio, pa evo što o tome kaže uoči utakmice.
7: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre. Kažem, koncentraciju, odgovornost i napraviti ono što mi želimo, a to je prvoj skupinu.
6: Rekli ste da neke stvari moramo promijeniti, da ćete o tome kasnije, je li to kasnije sada ili ćemo to tek vidjeti na terenu?
7: Pa ja govorim o tome da mi smo baš moramo praviti puno segmenta igre, nismo bili na nivou, nisam bilo neka Hrvatska treba, može biti, kako mi u biti jesmo na treningu. To je ono što je malo žalosti, da nismo tu pokazali sve svoje, ali evo, prigoda da se popravimo. Prije nikad ovako griješili u nekom pasu, u nekoj predaji, kad bi imali posjed lopte, to je bila naša velika forca, sad tu malo gubimo lopte vrlo lako. Protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Kad pogledamo sve ovu cijelu priču, rezultate koji idu, ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe. I ne čekati da neko drugi nešto za nas napravi, nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
5: Čvrstoća obrane, to je nešto što priželjkujemo.
6: Apsolutno, od toga sve počinje, to je Izbornik rekao i ranije, ali dosta je bilo i rotacija u toj obrani zbog objektivnih okolnosti, tako da, da nije to sve nije bilo idealno. I zapravo je Marin Pongračić, ako se ne varam, ususret prvenstvu jednoj izjavi rekao bitnu stvar, dakle nije tu Izbornik mislio samo na zadnju liniju, već na cijelu kolektivnu igru obrane i tu smo onda imali problema, ovo što je sada i Dalić napomenuo, a što i svima koji su pratili utakmice bilo jasno, da smo gubili lopte u sredini terena koji nam je bio uvijek najjači adut, gdje je lopta bila najsigurnija. Tu također zbog objektivnih okolnosti i ozljeda iz kojih se vratio primjerice Kovačić i Modrićevog ovog dijela zadnjih sezoni gdje je pauzirao, a opet i s obzirom na godine i na gust ritam utakmica, ne može se ni od njega očekivati da kao mladić odradi dvije utakmice ili tri u 10-15 dana, tako da jednostavno naša obrana nije navikla da se izgubi lopta u veznom redu. Jel? Izgubljene lopte ovih igrača koje sam nabrojao možemo nabrojati na prste jedne ruke ako uzmemo neku analizu ovih najvažnijih utakmica, tako da kad tu malo popusti ono što nekada nije popuštalo, treba brže reagirati i na tome se radilo, dakle, na prevenciji tih situacija, jer i Gana to naravno može kazniti. Gana koja nije, kad smo kod obrane, primila ni jedan pogodak u ove dvije utakmice protiv Paname i Engleske, što je za svaku pohvalu, a s druge strane jedan pogodak evo bio im je dovoljan. Da imaju 4 boda na kontu, da su sigurni u prolazak skupine, neovisno na kojoj poziciji završili, ova 4 boda bit će im dovoljna za prolaz, toga su svjesni, možda zato oni uđu u neke kalkulacije, ne možda u smislu biranja suparnika, koliko u smislu odmaranja nekih igrača za utakmice knockout faze. Pitanje je što priprema njihov iskusni jako Izbornik Portugalac Kjeroz za ovu utakmicu, tako da o tome će isto nešto ovisiti, ali opet ćemo se vratiti na ono, ako uzmemo pojedinačnu kvalitetu, da će se ono ključno ipak pitati Hrvatsku. Dakle, oni će moći onoliko koliko im Hrvatska dozvoli, upravo u pogledu tih nekih pogrešaka, odnosno izbjegavanja pogrešaka u defenzivnoj fazi igre.
5: Jedan od najiskusnijih svakako je Ivan Perišić.
6: Da, čujemo što kaže o reprezentaciji Gane.
8: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidit ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
5: Je li ovo dovoljno za zaključak?
6: Pa zapravo sam malo požurio pa sam to rekao prije Perešića, ali njegova riječ ipak vrijedi više od moje, pa je zapravo sažeo sve ovo o čemu smo govorili u kontekstu utakmice protiv Gane, s obzirom na ogromno iskustvo, na preko 150 nastupa u dresu Hrvatske u sjeni Modrićevih 200, zaboravljamo koliko je značajan Ivan Perišić u cijeloj toj priči i koliko je i na ovom prvenstvu primjer kako se može i kako bi to trebalo izgledati kada imate klasu kao što je Ivan Perišić na beku, na krilu, gdje god treba, također nakon teške ozljede, ali evo sjetimo se i on je na prošlom velikom natjecanju bio taj koji nije bio na pravoj razini i nisu ga uspjeli drugi na pravi način kompenzirati. Teško je, nemamo mi baš toliki izbor igrača, kad jedan važan kotačić fali, nije to lako nadomjestiti. Na ovim svjetskim prvenstvima i 18. i 22. su svi bili u dobroj formi, nešto bolova što su imali su pregrmjeli na samom prvenstvu, ali tu ne govorimo Lovorko, je tako, o bolovima, govorimo o tome da Gvardiol je slomio nogu prije nekoliko mjeseci, da je Kovačić propustio gotovo cijelu sezonu zbog opetovanih operacija i tako dalje. Opet mislimo da i nadamo se da mogu stisnuti zube, a i ovi momci koji su do sada čekali svoju priliku, ako je dobiju, kao što reče Dalić, da će iskoristiti, pa da Hrvatska prođe skupinu za početak, a onda dalje tko zna.
5: Hvala lijepa, bio ovo Damir Ramić Kovačić, sretno prijenosu večeras. Naš specijalizirani program počinje u 21:30, do tada, da tako kažemo, redovna emisija Sport i glazba, a utakmica u 23:00.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Andro Pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
0: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
1: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na GiantBars.hr. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Gdje su, što rade hrvatski navijači, Krešimir Gotlin?
3: Evo i hrvatskih navijačica ovdje u Filadelfiji. Dobro raspoloženje od samog jutra. Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro jutro, pozdrav iz Esena.
3: Iz Esena, iz Filadelfije, stigli ste iz Esena, iz Njemačke.
4: Točno, iz Esena smo stigli i radujemo se danas pogledati naše momke.
3: Lijepo ste se u hrvatske dresove odjenuli ovoga jutra, kćer, sin. A što je s bakom?
4: Baku ćemo sad odjediti, još njoj moramo još naći equipment pravi.
5: Ne, baka ima u sobi, ali baka misli ide na doručak pa će se vratiti.
3: Dobro, i kako će Hrvatska proći večeras?
5: Pa mi pobjedić, mislimo, pobjedić!
4: Najmanje 3-2 bi trebalo biti.
3: 3-2?
4: 3-2.
3: Napeto?
4: Napeto, ali bit će im teško danas, ali mislim da će to biti danas pobjeda za nas.
3: Kao cijelo prvenstvo napeto, malo se provlačimo, ali onda kad nas krene, onda ćemo biti najmoćniji.
5: Najmoćniji, najbolji.
4: Ali uvijek nam je tako, nikad nam nije ono iz prve.
3: Pa znate, ova prvenstva, povede protivnik, mi se vratimo, ali to je još i slađe kad je malo teže.
4: Da.
3: Što je rekao ovaj bivši američki Kennedy predsjednik, napravit ćemo to jer je teško, a ne jer je lako.
4: Da, treba se potruditi, trebate se izboriti i naravno bit će nam na kraju... Ja mislim, pobjeda.
3: A ja znaju djeca navijat za Hrvatsku?
4: Da, evo, upravo učimo himnu.
3: Dobro.
4: Jer, znate, mi vani živimo i nije uvijek to tako sve jednostavno, ali, evo, upravo smo izišli pjevajući himnu. Koji uče u hrvatskoj školi u Njemačkoj.
3: Lijepo. Da. Djeco, mama, baka, da. Ugodan provod i dobar da, rezultat.
4: Najbolje, vidimo se možda.
3: Bože, pozdrav. Hrvatska. Da.
2: Navijačka razmišljanja, drugi dio.
3: Evo nas na doručku u Filadelfiji, sve je spremno za večerašnju utakmicu, kava je trenutno, možda će nešto kasnije biti i nešto drukčije, s obzirom da nam sljedeći sugovornici stižu, naši Hrvati iz Njemačke. Dobar dan.
6: Dobar dan, Ivica je došao iz Minhena.
3: Iz Minhena.
6: Da. Presretili smo da smo došli vam za Ameriku.
3: Prva utakmica, jel ste bili već?
6: Nismo, bili smo mi samo u Torontu. Letli smo jedan dan za Toronto, došli smo iz Minhena, sad smo 7 dana tu i prelijepo je.
3: Ima nam... Ivica i?
7: Mario.
3: Ivica i Mario. Nije baš laka situacija, ali vjerujemo u pobjedu naše reprezentacije.
6: Upravo ste, nije lagana situacija, izgleda malo teško sve. Kad bili smo na dočeku, kad su stigli tu u Filadelfiju, fokusirani su igrači, su fokusirani. Nadamo se da će nas pobijeti, da idemo dalje. I...
3: Postoje razno razne varijante s neriješenim i ovako i onako. I, ali dobro, nećemo na to računati, trebalo bi pobijeti Ganu. Ali kažu mi naši navijači ovdje u Americi, bez obzira kako završilo, nadamo se da će sretno završiti za Hrvatsku. Toliko nam je reprezentacija donijela sreće i radosti na posljednje dva svjetska prvenstva. Kako god da završi, nemamo što zamjeriti.
7: Mario. Nema. To je, tu su pravu, jel? Od 2018. to je, ide maksimalno, idu maksimalno, daju gas i to je, hvala Bogu da je to tako i ja.
3: A s kim ste u društvu? Ste samo vas dvojica prijatelja ili?
6: Došla mi još nečakinja, njezin momak, naši četvrti su došli i ima nas.
3: Što kažu navijači, sigurno ste se družili sinoć u Filadelfiji s ostalima?
7: Pa kažu da je top, znači super atmosfera, to je, znači super atmosfera je tu i znači od A do Ž, ono sve super.
3: Ivica, Mario, kakav je život u Njemačkoj? Sad smo u Americi pa da čujemo malo u Njemačkoj. Kažu radno. Neki da...
7: Radno.
3: Kažu neki u posljednje vrijeme da bolje u Hrvatskoj nego u Njemačkoj.
7: Je, kažu. I puno se isto vraćaju.
3: Je.
7: Puno se vraćaju, puno se vraćao, ja. Jer je to je sve gore, skupo, nemoguće i... Ja.
3: A usporedba Amerike i Europe, Njemačke?
6: Amerika je tad pristigla u Europu, mislim da je dosta sa skuplja, ure.
7: Puno skuplje, puno skuplje. To su cijene nemoguće. Kad pogledaš za pivo ili za picu ili...
6: To je, za jedan sladoled gdje se ti platimo $15 za jednu kuk, sada tu je još Dubrovnik jeftin.
3: Da, mi se žalimo na 3 evra kugla.
7: Ja, a to je to, kad dođeš tek tu Americu, vidiš kako je tamo dobro kod nas. Ja.
3: Evo je Nečakinja je stigla. Nečakinja, dobro jutro, dobar dan. Od kud ste vi, vaše ime?
8: Izabela Mitrović.
3: Od kud ste stigli?
8: Iz Minčena isto.
3: Aha, dobro. Izabela, ajde recite koji će večeras biti rezultat, ko će zavit?
8: Ja mislim 1-0.
3: Za Hrvatsku?
8: Da, za Hrvatsku.
3: Dovoljno?
8: Da. A ko će zavit, ne znam stvarno. Kogod sam da zabije.
3: Ma makar i njihov, da zabije sebi.
8: Da, i otako, autogol.
3: Hvala vam, hvala društvo, hvala. Ugodan dan i vjerujem da ćemo se veseliti večeras.
6: Hvala
3: Bog, Bog.
2: O skupinama G, H i I, o svemu što se događalo sinoć i tijekom noći, Srđan Fabijanac.
9: I dok s nestrpljenjem brojimo zadnje sate uoči utakmice Hrvatske i Gane, idemo se još jednom osvrnuti na rasplet u skupinama G, H i I. U zadnje kolo skupine G, Belgija je krenula kao treća plasirana momčad na ljestvici sa 2 boda, uvjerljivo s 5-1 pobjedili su za njih ipak nedorasli Novi Zeland i tako završili prvi. Prava drama odvijala se u utakmici Egipta i Irana. 1-1 je završila utakmica, sve riješeno već u prvih 12 minuta kad su pali golovi, Egipat pojeo, Iran izjednačio, promašili su u tom razdoblju Iranci 11-erac kod 1-0 za Egipat i kad se već činilo da će tako i završiti utakmica, Iranci su u zadnjih nekoliko minuta krenuli na sve ili ništa. U 5. minuti sudačke nadoknade poništenim je gol zbog minimalnog zaleđa, tako da su na kraju s 3 remija ostali treći i u čekaonici za plasman eventualni u 16. finala. Egipat je drugi s 5 bodova, isto kao i Belgija, ali nešto lošijom gol razlikom. Prvi je to povijesni prolazak Egipta u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva, a u toj nokaut fazi igraće protiv Australije. Belgiju čeka neko od treće plasiranih reprezentacija. Prava senzacija u skupini H, na kraju Španjolska je pobjednik skupine, a Zelenortski otoci s 3 remija su drugi na ljestvici i prolaze u nokaut fazu, debitanti su na ovom natjecanju. To su uspjeli zahvaljujući španjolskoj pobjedi 1-0 protiv Urugvaja, koje je najveće razočaranje prvog kruga natjecanja. Urugvajci su treći s 2 boda i bez šansi za prolazak među onih 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Gol odluke na toj utakmici postigao je Baena u 42. minuti, a utakmica između Zelenortskih otoka i Saudijske Arabije završila je bez golova 0-0. Dakle, Španjolska prvak skupine čeka nekog od treće plasiranih. Zelenorski otoci za nagradu su u 16. finala dobili Argentinu. I konačno, u skupini I odlučivalo se u oči zadnje kola o prvom mjestu. Očekivali smo spektakl između Francuske i Norveške, međutim, Norvežani su odlučili igrati s pričuvnom momčadi, pa im je već u prvih pola sata Dembele zabio hat-trick. U sudačkoj nadoknadi utakmice Due je dodao i 4. gol. Ogard je zabio 1 u prvom poluvremenu za Norvežane. Završilo je Francuska-Norveška 4-1. Francuzi u 16. finala idu na Švedsku. Norveška će igrati protiv obale bjelokosti. U drugoj utakmici te skupine Senegal je pobjedio Irak s 5-0, postao prva afrička reprezentacija u povijesti koja je nekome na svjetskom prvenstvu zabila 5 golova. Iračani veći dio utakmice od 10. minute s čovjekom manje, to isključenje uslijedilo je nakon intervencije VAR-a gdje je glavni sudac bio naš Ivan Bebek. Ovom pobjedom Senegalci su došli do 3 boda i pozitivne gol razlike, čime su osigurali jedno od 8 mjesta među najboljim treće plasiranim ekipama, što je također veliki uspjeh.
2: Danas ukupno 6 utakmica, odnosno u novom natjecateljskom danu, gledano iz perspektive našeg vremena. Kao što znamo, Hrvatska Gana u Filadelfiji u skupini L u 23 sata, u isto vrijeme u istoj skupini u New Jersey u Panama protiv Engleske. Potom u 1 sat i 30 minuta iza ponoći u skupini K u Miami u Kolumbija, Portugal, u Atlanti Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana
10: I u skupini J u 4 sata ujutro prema našem vremenu u Dallasu Jordan protiv Argentine, u Kansas Cityu Alžir i Austrija. To su posljednje utakmice natjecanja po skupinama, sutra navečer već počinje 16. finala. Ovo je praktički završetak emisije Američki san službeno, a u nastavku emisije Sport i glazba do 21 sat i 30 minuta, za nekih 20 minuta u našem programu gost bi trebao biti Marin Čilić, potom ćemo čuti Dejana Računicu o svjetskom prvenstvu. Nakon novosti Tihana Nemčić-Bojiše o istoj temi, bit će jedan duži razgovor Marka Šivaka o hodometu na rasporedu, govorit ćemo i o košarci, odnosno o stanju u košarkaškom klubu Zadar. Potom već prva javljanja iz Filadelfije sa stadiona i što šta još. Još jednom srdačan pozdrav za sada. Nastavlja se emisija Sport i glazba.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: 18.30.
5: Drugi program. Novosti.
4: Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo tople noći. U ostatku zemlje na snazi su žuta i narančasta upozorenja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. Evo kako se s vrućinom bore Zadrani.
6: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo. Pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
7: Bolje nek na kontinentu.
8: Možeš piti vode, 3 litra vode, da, to je normalno.
9: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
4: Na većem dijelu karlovačkog područja zamutila se voda za piće. Kako su objasnili iz tvrtke Vodovod i kanalizacija, razlog je sanacija puknuća cjevovoda u naselju Šišljaviću. Stanje dodatno otežava izrazito povećana potrošnja vode zbog visokih temperatura. Iz tvrtke poručuju da se mreža intenzivno ispire kako bi se što prije uklonilo zamućenje. Građanima preporučuju da vodu, ako je mutna, puste da kratko otječe dok se ne raspistri. Hrvatski nogometaši večeras će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Gane za prolazak skupine. Nakon poraza od Engleske i pobjede s Panamom, Vatreni će u 23 sata u Filadelfiji igrati za plasman u 16. finala. Uoči utakmice izbornik Zlatko Dalić je poručio.
10: Ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe. I ne čekati da neko drugi nešto da nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj.
4: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila Ivana Čutura.
5: Novosti.
4: Vrijeme sutra, sunčano te vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
11: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
12: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D403 u Rijeci, kod čvora Škurinje, vozi se usporeno. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja ili teškoća, a zastoji su tek povremeno u zonama radova. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Brgad, Karasovići, Vitaljina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
13: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
14: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC-403 State Road in Rijeka at the Škurinje Junction, traffic is proceeding slowly. Traffic is proceeding without special regulations on most roads, except in roadwork areas. Traffic is dense at the following border crossings: Gornji Brgat, Karasovice, Vitanina, Bajakovo, and Tovarnik. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
13: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
5: Drugi, drugi.
15: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
15: Drugi, drugi.
5: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Game set Hrvatska, to bi u pravom smislu riječi moglo vrijediti za današnji raspored za svjetsko nogometno prvenstvo, za utakmicu hrvatske reprezentacije, a poveznica za sljedeći razgovor je naravno tenis.

0: bio je treći na svijetu, bio je osvajač US Opena, bio je finalist na još dva Grand Slam turnira, na Australian Openu 2018. u Wimbledonu 2017. polufinalist Roland Garrosa 2022. olimpijsko srebro u teniskoj konkurenciji parova. Marin Čilić, dobar dan i srećan pozdrav.
1: Dobar dan, lijep pozdrav Lovorko, tebi i svim slušateljima.
0: Kad smo već spomenuli Game Set Hrvatska, to je već tradicionalna manifestacija kojom se vi intenzivno bavite već duži niz godina, a koji je ove godine na rasporedu 12. srpnja u Karlovcu.
1: Pa tako, evo, prvo izdanje Game Set Hrvatska smo imali 2019. godine na Šalati u Zagrebu, gdje je bio taj prvi pravi sportski spektakl sa velikim imenima hrvatskog sporta. Iza toga smo se družili u Petrinji, gdje je bilo stvarno jedno posebno ozračje nakon teških potresa koje su pogodili cijelo to područje. Bilo nam je stvarno prekrasno družiti se sa svim mladima, sa djecom i evo sa sportašima tamo u Petrinji. Nakon toga 23. u Zadru i evo sad 12.7. dolazimo u Karlovac, što nas zbilja jako veseli.
0: Borna Čorić, Valen Sinković, Zrinka Ljutić, Filip Zupčić, Dejan Lovren, Bojan Bogdanović, Ivica Zubac, Igor Karačić, Filip Glavaš, Tin Lučin, Marin Jelinić, olimpijska pobjednica u tekvandou, Mateja Jelić, to su osobe koje su do sada potvrdile dolazak. Kako ćete s nogometašima, odnosno priželjkujemo da ostanu što duže?
1: Tako je, istina. Evo, dosta njih sam bio u kontaktu, tako da svi su rekli, nadaju se da ostaju i da preskaču Game Set Hrvatska za ovu godinu i da ostaju u Americi, to im od srca želimo i naravno navijamo večeras, pratimo i nadamo se da će biti jedan rezultat večeras, a naravno naćemo mi prilike i mogućnosti za druženje sa nogometašima.
0: Kako je zamišljen ovogodišnji program Game Set Hrvatska u Karlovcu?
1: Pa kao i svake godine imat ćemo taj dio, sportski dio teniskih parova u kombinaciji jednog tenisača i jednog sportaša, tako da bude neki nivo podjednak i uz to naravno cjelodnevno druženje u Tennis Village-u, autogrami, slikanja, aktivacije za djecu, razne aktivnosti, igre i slično. Evo, moće ljudi vidjeti nekako iz prvog reda, iz bliže malo te sportaše u opuštenoj atmosferi i evo malo van njihovih sportskih terena, malo u drugačijem ozračju. Uvijek taj event bude prekrasan, obiteljski, za djecu možda i poseban, vidjeti toliki broj sportaša na jednom mjestu je zbilja jedinstveno i evo nisam ni sam siguran posolikav takav sličan event igdje u svijetu da se toliki broj sportaša dođe na jedno mjesto i evo da se napravi tako nešto humanitarno i zasigurno jedna prekrasna i lijepa priča i velika uspomena za sve one koji dođu i koji su dio tog eventa.
0: Postoje li igdje na svijetu, a sad ste me podsjetili na vaše 777. mjesto na ATP ljestvici s osvojenim turnirom.
1: Da. Lijepe stvari, to su bili ovi lijepi trenuci povratka nazad na tur, osvojena 21. titula u karijeri, tako da lijepo je bilo sa tamo 777. dignice negdje među prvih 200.
0: Pet hrvatskih tenisača u ždrijebu glavnog turnira Wimbledona koji će uskoro krenuti, vi ste jedan od tih, a u ždrijebu ponovno osmi nositelj Danil Medvedev, ponovno u smislu da ste nedavno igrali u Hertogenbošu.
1: Je istina, bit će to zasigurno težak meč, teško otvaranje za ovogodišnji Wimbledon. Sa svoje strane osjećam se dobro, veoma pozitivno, napravili smo dobru pripremu, odigrao sam nekoliko mečeva u ovim pripremnim turnirima na travi, jedan od njih je bio i sa Medvedevom, gdje je igrao zbilja fantastično u tom meču u Hertogenbošu i evo nadam se da će biti te sportske sreće u pravim trenucima i dobrog znanja u ponedjeljak i da mogu doći do pobjede.
0: Kako biste bacili oko, idemo to tako žargonski kazati, na ostale naše u ovogodišnjem ždrijebu Wimbledona, pritom na Dinu Prižmića koji će igrati protiv Australaca Adama Voltona, a tu su i naše hrvatske tenisačice Dona Vekić, Petra Marčinko i Antonija Rušić.
1: Pa je, evo, možda i to je nekako i posebno. Antonija je bila i poveznica Lijep, Antonija je bila i stipendistica zaklade Marin Čilić i ove godine će također doći u Karlovac i družiti se sa nama. Ova, evo, i ona trenutno uživa u rankingu karijere i nadam se da će imati dobro otvaranje. Nju također očekuje dosta težak ždrijeb, koliko sam vidio, mislim da igra protiv domaće tenisačice Raducanu. Dona je pokazala odličnu formu sa osvajanjem Queensa, pridružila se tu na listu pobjednika i Petra Marčinko, career high, najbolji ranking karijere, mislim ovaj tjedan, tako da super stvari za ženski tenis i nadam se da će im biti pozitivan ovaj Wimbledon.
0: I sad, kad se prisjećamo Wimbledona i vašeg finala 2017. godine, između ostalog, kakav značaj za vas takav turnir još jednom donosi? Sada je to možemo podijeliti s našim slušateljima jednu anegdotu. Kada ste i te godine igrali u finalu, imao sam niz obaveza kako je to išlo iz kola u kolo s obzirom na vaše pobjede i sad dolazimo do finala i sad treba dogovoriti naravno onaj prvi flash intervju nakon finalnog meča, bez obzira što se onda s vama zdravstveno tu događalo. I praktički prolazimo kroz onu svečanu ložu gdje će biti za recimo 2-3 sata britanska kraljica i sad moje pitanje o osiguranju, koje je naravno, kao što znamo, striktno i po raznim pitanjima, kako to da ste mi ukazali čas da upravo prolazim kroz tu svečanu ložu? I čovjek me doista onako znakovito pogledao i rekao, pa gospodine, pa vi ste iz zemlje finaliste Wimbledona. Mislim da je time sve rečeno.
1: Da, je lijepa priča, lijepa anegdota i mislim veliko je to. Nekako čovjek gleda sa odmakom, stvarno osjeća veliki ponos na taj ogroman uspjeh. Prije svega što smo, evo, naravno mala zemlja, a drugo i što prolaziš nekako taj cijeli teniski put, karijeru, ulaziš u nekako u društvo divova, jer kad sam došao i prve godine na Wimbledon, već je Federer bio u finom nizu osvajanja Wimbledona, iza toga Djokovic, Nadal, Murray i nekako iz početka čak se možda i bojiš sanjati da osvojiš jednog dana Wimbledon, tako da bilo je prekrasno biti u toj poziciji. Evo, ko zna, možda se ostvari još jedan put, tako pa onda opet se vidimo na finalu Wimbledona.
0: Eto, dogovoreno, prihvaćamo taj izazov. A što se tiče hrvatske nogometne reprezentacije, gdje ćete i kako gledati večeras utakmicu protiv Gane?
1: Evo, u kući, u Londonu i u društvu ekipe, obitelji, zdušno ćemo navijati i nadamo se da će biti jedna utakmica naše reprezentacije, da dolazimo do pobjede, bitne pobjede za prolaz dalje.
0: Jeste li inače temperamentan navijač kada gledate druge hrvatske sportaše?
1: Pa temperamentan pozitivno, baš uvijek navijam i pozitivno gledam, znam koliko znači biti na takvim nekim pozornicama, igrati sa pritiskom, nositi se sa svom odgovornošću igranja i za reprezentaciju i predstavljanja reprezentacije na takvim veličanstvenim manifestacijama, tako da uz dobru dozu nekog osjećaja, a uz veliko navijanje, naravno.
0: I sad dolazimo do toga kada sportaš ponešto više može reći o sportašu. Što time želim reći, dakle, imali ste bezbrojne, da tako kažemo, uspjehe u pojedinačnoj konkurenciji, bili ste dio hrvatske Davis Cup reprezentacije koja je ostvarivala sjajne rezultate. Kako onda vi doživljavate recimo ovo od euforije pa do stagnacije i natrag, vezano za hrvatske navijače, za razmišljanje o utakmici uoči Engleske, pa onda posrnuće nakon Engleske, pa onda opet povratak pobjedom, pa baš nismo zadovoljni igrom, a htjeli bismo još. Kako to vama izgleda?
1: Pa to je apsolutno normalno, ja rekao bih, navijačkom svijetu, jer priželjkuješ još uvijek ono najbolje i nadaš se da možemo daleko i sa kvalitetama, ali moramo naravno biti i objektivni da, evo, postoji tu veliki broj reprezentacija koje su na vrhunskom nivou i moramo si naravno dati priliku i za pogrešku i naravno dati našima potporu i atmosferu najveću moguću da ostvare najbolji rezultat, jer i koliko je to možda i nevidljivo sa strane, i oni su ultra samokritični prema sebi, a evo mi navijači sa strane moramo biti pozitivni, davati im taj vjetar u leđa da se izvuče ono najbolje, jer ono što su napravili i naši vatreni 98. i dečki u zadnjih 10 godina je jednostavno nemjerljivo sa bilo čim, tako da sve što naprave zadužili su nas za puno, puno godina.
0: Koliko je što može prema vašem mišljenju ova generacija?
1: Na ovom svjetskom prvenstvu?
0: Tako je.
1: Pa vidjet ćemo, težak će biti jako meč sada protiv Gane, veoma fizička ekipa, pokazali su protiv Engleza da su bili ultra organizirani, pogotovo u obrani, što nismo često navikli protiv, nismo navikli gledati od ovih afričkih reprezentacija, tako da nadam se da će u prvom poluvremenu se zavući jedan gol za nas, da povedemo, pa da se kasnije malo otvori situacija, ali da će biti tvrd orah, to će sigurno biti.
0: Želimo Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji puno sreće. S nama je proteklih minuta bio Marin Čilić, kojem također želimo puno sreće u Wimbledonu i u nastavku teniske karijere, kao i na Game Set Hrvatska 12. srpnja u Karlovcu. Marine, hvala što ste odvojili vrijeme za emisiju Sport i glazba drugog programa Hrvatskog radija.
1: Evo, zadovoljstvo i evo ovom prilikom bi samo pozvao sve koji su u mogućnosti 12.7. pogotovo za malene, ako mogu doći sa obiteljima, da dođu 12.7. u Karlovac, bit će prekrasno druženje, humanitarno, i evo, veselimo se druženju i večerašnjoj utakmici reprezentacije.
0: Marine, hvala lijepa još jednom, sretno.
1: Živjeli, hvala.

Glazbene želje nisu baš naš običaj, osobito ne u emisiji Sport i glazba, ali kada osvojite US Open, kada ste finalist Australian Opena, kada ste finalist Wimbledona, kada ste osvajač olimpijske medalje, kada ste bili treći na svijetu, kada ste još uvijek aktivni u svijetu profesionalnog tenisa, onda tu iznimku možemo za Marijana Čilića učiniti.

0: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: U ovom trenutku pozdravljamo slušateljice i slušatelje našeg prvog programa. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra susret trećega kola skupine L protiv Gane. Javio se Damir Ramić Kovačić.
2: U kišnoj Filadelfiji navijači polako izlaze iz krovišta i uskoro će put stadiona na kojem pada odluka o nastavku natjecanja vaternih na svjetskom prvenstvu. Da bi bila sigurna u prolazak neovisno o drugim skupinama, Hrvatskoj treba pozitivan rezultat protiv reprezentacije Gane, koja je prve dvije utakmice odradila bez primljenog pogotka i s bodom više od vaternih sigurno ide dalje.
3: Dobra ekipa, kompaktno igrali su. Možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidjet ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
2: Kazao je naš dokapetan Ivan Perišić, a izbornik Zlatko Dalić dodao.
4: Protoklop te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim. Nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
2: Sastave momčadi, atmosferu sa stadiona, a potom i prijenos utakmice pronaći ćete od 21:30 na našem drugom programu. Početak dvoboja u Filadelfije u 23 sata.
1: U isto vrijeme u našoj skupini Engleska Panama, u 1:30 u skupini K Kolumbija, Portugal i Kongo protiv Uzbekistana, a u skupini J u 4:00 prema našem vremenu igraće Jordan Argentina i Alžir protiv Austrije.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Od ostalih događaja izdvajamo u Qingdao na Grand Prixu u judu u kategoriji do 70 kg. Lara Cvjetko osvojila je zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku u Zagrebu. Muška reprezentacija pobijedila je Mađarsku u četvrtfinalu. Djevojke su izgubile od Danske. Toliko za slušatelje prvog programa.

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina. Nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Caracasa, glavnog grada Venezuele, do sada je potvrđena smrt najmanje 920 ljudi, dok je broj ozlijeđenih veći od 3000. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
2: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
3: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
0: U Njemačkoj je srušen još jedan toplinski rekord. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru za savezne pokrajine Saskenhalta izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2, koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Pad temperature očekuje se tek u noći s nedjelje na ponedjeljak. Nešto manje od 3,5 sata dijeli nas od početka susreta Hrvatske i Gane na svjetskom nogometnom prvenstvu. Utakmica se igra u Filadelfiji. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe. I ne čekati da neko drugi nešto za nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Sunčano te vrlo vruće, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A1 između tunela Čelinka i tunela Bristovac u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače molimo za oprez. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja ili poteškoća, a zastoji su tek povremeno u zonama radova. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Brgat, Karasovići, Vitaljina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to an object on the road on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Čelinka and Bristovac tunnels in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km per hour. Traffic is proceeding without special regulations on most roads, except in roadwork areas. Traffic is dense at the following border crossings: Gornji Brgat, Karasovići, Vitaljina, Bajakovo, Tovarnik. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi. Sport i glazba.

0: sport i glazba. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: 66 utakmica odigrano je na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, 38 ih je još ostalo. A s nama je idućih minuta u programu emisije Sport i glazba Tihara Nemčić Bojić, stručni komentator u programu Hrvatske radiotelevizije za ovaj turnir.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan i srdačan pozdrav. Tihana, dobrodošli u naš program. Kako zapravo vi provodite vrijeme od nekoliko sati prije utakmice hrvatske reprezentacije svaki put, pa recimo i večeras?
2: Dobro, prije svega hvala vam na pozivu i lijepi pozdrav svim vašim slušateljima. Dosta je zanimljivo s obzirom na ovaj raspored svjetskog prvenstva ovih noćnih utakmica, tako da dosta njih, moram priznati, gledam u snimci. Jer ako se gleda po noći, onda je teško ostati možda i normalan i koncentriran kad se rade nekakve analize, ali recimo na dan, odnosno pripreme za emisiju, već otprilike si nekoliko dana vodim malo više možda pažnje, posvetim onim reprezentacijama koje ću taj dan komentirati. Po pitanju nekakve pripreme, pa naravno malo o nekakvom identitetu, o individualcima, o sustavu igre, o tome kako su se iskazali, odnosno koje su bile nekakve možda promjene ili korekcije u sustavima kroz utakmice, i to je manje više to.
1: Dio ste, dakle, projekta Amerikana, je li zahtjevno?
2: Izazovno, ali to je pozitivno izazovno, ja bih rekla. Zahtjevno je naravno zato što je uvijek odgovornost prema gledateljima da im što istinitije nekako i realističnije preneseš ono što se događa na terenu, ali opet u nekakvom jednostavnijem rječniku da bude za široke mase.
1: Volite ići onako u srž događaja?
2: Volim. I često mi se čini da možda i nema dovoljno vremena da se ode, zato što se na terenu dogodi puno više stvari nego li što mi stignemo u analizi spomenuti.
1: A kako će biti hrvatska reprezentacija večeras, onako na prvu?
2: Teško pitanje. Mislim, dosta je izazovno razgovarati zato što je vladalo možda malo više nervoze ovih dana i uoči ove skupine u kojoj je Hrvatska bila, pa ono, potrošilo se puno energije pred utakmicu protiv Engleske. Onda je rezultat nekako nas potpuno ispraznio i unio nam nervozu za ove naredne utakmice. Vrlo važni bodovi protiv Paname, a danas nas u stvari čeka izrazito zahtjevan protivnik, zato što su još snažniji, nekako fizički moćniji možda od Paname, a mi smo u stvari razotkrili i nekakve svoje manjkavosti u fazi obrane. Tako da vjerujem da je izbornik Dalić to pripremio, da su igrači svjesni nekakvih faza utakmice, odnosno igre u kojima smo najosjetljiviji, i mislim da ćemo mi to onako možda na iskustvo danas trebati taj bod, minimalno bod, osvojiti.
1: Još uvijek naravno nemamo službeni sastav, ali postoje neke interpretacije koje govore u prilog tome da bi Gvardiol mogao ostati na klupi, da bi u obrani mogao biti Pongračić, da bi u igru mogao ući Vlašić i da bi u napadu mogao biti Budimir. Što to kazuje?
2: To su sad projekcije, svako ima, ja isto u glavi imam nekakvu svoju koja bi meni odgovarala, tako vjerojatno ima i svaki Hrvat, ja bih rekla, tako da ima i puno. Vjerojatno je možda izbornik htio na neki način zaštititi Joška sad od ovih loših prezentacija i izvedbi u posljednjim utakmicama, pogotovo iz razloga što je i sam Joško napomenuo da još fizički nakon ozljede se nije u potpunosti vratio, pa onda možda želi još više zatvoriti tu stranu koja nam je nekako radila najviše problem, ta naša lijeva strana. Sad po pitanju gore, Budimir, zato što je postigao pogodak, pa ga onda u stvari želi na neki način ostaviti, jer će dobro doći za tu borbu sa njihovim fizički snažnim i moćnim igračima u 16-tercu, ali ono što bi sigurno trebalo ostaviti jesu naša krila, zbog tih brzih centaršuteva da ih probamo iznenaditi i da onda u stvari možemo nekako na naš min. Pa evo tu mi Kramarić mi recimo fali, ako možemo to, ne znam jel vama i da li su to bile interpretacije, ali u toj borbi za tu sredinu terena i za razigravanje te nekakve linije i prostora između njihovih stopera i vezne linije, mislim da bi on jako dobro došao.
1: Da, i spominje se ulazak Petra Sučića opet od početka kao i u utakmici protiv Engleske.
2: Pa, sigurno on je to zaslužio, treba nam u sredini terena energije, trke i te moći koju on može donijeti i kojim onda može u stvari stabilizirati igru našeg Modrića, koji se onda može u stvari fokusirati više na one stvari koje on najbolje radi.
1: Možete igrati bolje ili nešto lošije, ali i dalje mi je upitnik nešto što ćete, vjerujem našim slušateljima, dosta pomno znati pojasniti. Dakle, kada je bila utakmica između Engleske i Hrvatske, kada je Hrvatska postigla izjednačujući pogodak za 2-2, onda doista ta reprezentacija koja to učini u posljednjim trenucima prvoga dijela na tako jednoj važnoj utakmici bi trebala imati forte ili imati svojevrsnu prednost na startu drugog poluvremena, a dogodilo se upravo suprotno. O čemu se radi?
2: Da, mi uvijek zaboravljamo protivnika. Ja bih rekla, mi smo s druge strane imali izrazito moćnu reprezentaciju, jako snažnu, odnosno čak bi rekla da je u tom trenutku veliku prevagu možda donio i njihov izbornik koji je strašan stručnjak i on je u stvari osjetio da je to taj psihološki trenutak u kojem mora nešto u svlačionici, odnosno na poluvremenu sa svojim igračima riješiti kako oni ne bi otišli na tu negativnu stranu zbog toga što smo mi došli na 2-2. Mislim da je u stvari on tu napravio najveći iskorak po pitanju energije koju su Englezi pokazali u drugom poluvremenu, a mislim da smo mi tu možda se malo uljuljali i nismo u stvari shvatili ozbiljno, te smo možda čak i podcijenili snagu engleske momčadi u nastavku.
1: Zašto Grč u drugoj utakmici? Zbog osjetljivosti rezultata ili?
2: Sigurno da da, zato što smo u stvari morali loviti i loviti bodove protiv reprezentacije na koju se možda nismo toliko spremili po pitanju njihove fizičke karakteristike, po pitanju onoga što su oni prezentirali. Oni su nam izuzetno dobro zatvorili taj prednji prostor, odnosno zadnju trećinu terena. Mi nismo bili dovoljno dobro postavljeni, odnosno naši igrači nisu bili dovoljno dinamični, nisu se dovoljno kretali, te iz tog razloga nismo uspijevali toliko dobro razbijati njihove obrambene linije. A oni su imali jako dobro uigrane 2-3 automatizma, vrlo jednostavna, ali pragmatična, i oni su nama u nekoliko izlazaka, pogotovo po to našoj lijevoj obrambenoj strani, napravili puno problema i u stvari nas doveli u nekakvu nervozu. Zatvorena utakmica, odnosno sa strane njih, koju je jako teško probiti, i upravo iz tog razloga mi nismo igrali onu igru koja nama najviše odgovara.
1: Proniknuti u način razmišljanja Gane uoči večerašnje utakmice, za njih se puno toga promijenilo jer su osigurali plasman, a to u recimo najavnoj konferenciji za novinare još uvijek nisu znali. Mijenjali to i što?
2: Pa da, za njih što bi moglo promijeniti? Ništa. Mislim, oni su ostvarili dobre bodove i oni će sigurno u utakmicu ući puno, s puno drugačijim ciljem nego li mi. Mi moramo ući u utakmicu sigurno sa oprezom, ali isto tako i sa nekakvom mirnoćom i iskustvom da tu utakmicu kontroliramo u onome što najbolje radimo, to je kroz nekakav siguran posjed, i da onda u stvari pokušamo na neki način postići taj pogodak što ranije, jer ukoliko se to ne dogodi, što će utakmica dalje odmicati, to će biti puno, puno teže za nas.
1: Remi i treća pozicija prema nekim najavama parova koji slijede, čak bi bilo povoljnije nego pobijediti pa onda ući u neku drugu opciju. Je li to uopće opcija?
2: Pa dobro, to nije opcija sa sportskog nekakvog stajališta, zato što kad se priprema utakmica, pogotovo igra se svjetsko prvenstvo, igrači ne mogu kalkulirati. To u njihovim glavama uopće nije opcija, jer ukoliko se i razmišlja o tome ili uđe u nekakav takav energetski tok, onda se to na kraju i vrati, tako da izgubimo i ono što smo u stvari možda i sigurno imali. Tako da ne bi ja rekla da se tu može išta kalkulirati, naši igrači danas žele pobjedu i mislim da je to jedina stvar o kojoj razmišljaju i o kojoj bi trebali razmišljati.
1: Kakav je vaš dojam o sustavu 48? Većina onoga što sam imao prigodu malo pogledati u svjetskim medijima bi bila protiv. Iako, dakle, tu imamo reprezentacije koje su dobile mogućnost nastupa, ali kad imate jednog ili dva simpatična, onda za njih navijate, ali kad imate 10 ili više takvih, onda je to ipak nešto drugo.
2: Pa da, mislim, bilo je puno govorkanja i puno negativnih stavova prije no što je krenulo svjetsko prvenstvo. Na neki način se izgubila možda čar i vrijednost toga da zaslužiš otići na svjetsko prvenstvo, jer je sad tu priliku dobilo jako puno reprezentacija koje u nekakvom normalnom sustavu do toga ne bi došle. Ali gledajući sad svjetsko prvenstvo, mi u stvari na taj način možda smo i dobili priliku vidjeti i dobiti uvid u puno više nogometnih kultura, načina igre, pristupa nogometu, različitim karakterima, trenerima, izbornicima i igračima koje ne bi imali prilike inače vidjeti. Pa čak na kraju krajeva i te reprezentacije koje su bile manje i kojima nismo davali nekakve šanse su na kraju iznenađivale velike reprezentacije, oduzimale bodove i pokazale da se i sa nekakvim drugačijim pristupom koji nije onaj poznati koji mi znamo, najčešće sličan europskom, može i proći u tu knockout fazu i vidjet ćemo dalje kako će biti.
1: Što se događa s VAR-om? Pritom mislim na prve utakmice, ostaju neke dvojbe neprikazane iz utakmice Meksika i Južne Afrike, pa onda kasnije dokazano, ali ne kroz snimku, zaleđe Švicarske uči 11 terca u utakmici s Katarom, pa onda ni u jednom sažetku ne vidite brutalan crveni karton Lionela Messija.
2: Sad ste mi postavili, moram priznati, teško pitanje. Ne znam gdje je zapelo. Evo, tehničke stvari, manja kvalitete u nekakvim odlukama, ne znam, ne bi mogla iskomentirati ovaj dio, ako je to u redu.
1: Da, naravno da je u redu, svatko ima pravo na svoje mišljenje, naravno da i vi. Što vas je najviše oduševilo, a ponešto možda razočaralo?
2: Što me je oduševilo? Oduševilo me... Ma jako puno toga, kad pogledam igračke kvalitete na jednom okupu, evo primjerice gledam Francusku, malo me jučer zainteresiralo način na koji je Norveška pripremila utakmicu protiv Francuske. Svi su se tome veselili, ali zanimljivo je vidjeti da nisu svi mentaliteti isti, odnosno da ne razmišljamo svi isto, što je i ljepota toga, ljepota svjetskog prvenstva, da izbornici zaista ako odluče da im u tom trenutku da žele sačuvati neke igrače, da ih ne žele izložiti, da ne žele možda dalje pokazivati nekakav svoj plan igre ili slično, da će oni jednostavno prepustiti rezultat možda u drugi plan i odmoriti svoje igrače te potpuno promijeniti momčad. Evo, to su mi recimo najfriškije bile jako zanimljive stvari. Bilo je još tu puno toga. Meni je za sad, moram priznati, jako, jako zanimljivo.
1: Puno golova, puno gledatelja, a eventualno razočaranje?
2: Razočaranje? Nije bilo puno razočaranja.
1: Osim nekih reprezentacija možda.
2: Ma čak i ne bih to gledala kao razočaranje. Mislim da generalno ekipe igraju u nekakvom, u svojim mogućnostima, u skladu sa svojim mogućnostima. Evo sad gledam snimku Uruguay i Španjolska. Tu pa mi je onda zanimljivo vidjeti izbornika Bielsu, koji je poznati, odličan, izvrstan trener, čak i Pep Guardiola, na kojeg je on puno utjecao, je znao reći, bez obzira što nije osvojio puno trofeja, i dalje ga smatram jednim od najboljih trenera koje sam poznao. Pa mi je onda zgodno i vidjeti način na koji on je pripremio momčad, u kojem ima zaista dobre pojedince, i Urugvajci imaju izvrsnu povijest svjetskih prvenstava, na kraju krajeva dva puta su i osvojili to prvenstvo, izvrsni igrači, i sad u stvari odlaze doma. Nogomet pruža super odlične stvari, velika su preslika društva i nekakve dinamike događanja, i evo, veselim se baš nastavku toga.
1: Koliko se nogomet promijenio od posljednjeg svjetskog prvenstva?
2: Promijenio se po pitanju fizičke komponente, izuzetno puno, možda ne toliko puno konkretno u fizičkoj komponenti, ali se tehničko-taktički segment unaprijedio i prilagodio toj brzini koja se u stvari u nekom trenutku nogometa nametnula pored svega drugoga, pa nam je nogomet postao jako brz, nema više puno prostora, nestale su možda neke pozicije, desetke koje smo nekad voljeli gledati, individualnosti i poteza, ali onda sad mi se čini da je ponovno taj tehničko-taktički i kreativni dio igre se još podigao i sad to izgleda stvarno zadivljujuće.
1: I kada bismo uzeli u obzir da je 8 dana duže, da je jedna knockout utakmica više, znači li to da oni koji će se više provlačiti, a ne gledati na nogometnu estetiku, imati više šanse i naravno tko ima dužu klupu?
2: Da, ovo drugo sigurno ima reprezentacija koje su zasigurno u prednosti jer imaju dužu klupu igrači koji ulaze s klupe, mogu zamijeniti druge igrače bez da se osjeti taj pad kvalitete ili da dođe do nekakvih promjena u sustavu, recimo po tome jako zanimljiva možda mentalitetom i pristupom japanska reprezentacija koja generalno identitet stvara kroz ideju da tko god ulazi je dio sustava i nema posebne razlike ako i neki od igrača, pod navodnicima kažem, u prvih 11 bude vani. Drugi primjer dobar je francuska klupa koja je puna i prepuna kvalitetnih igrača, a još su i doma ostavili igrače koji zasigurno tu zaslužuju biti. Tako sigurno zbog tempa i velike potrošnje utakmicama, pogotovo sad kad dođe možda i produžeci i tako dalje, će sigurno biti izdržljiviji i onda u trenucima završnjima utakmice, kasnijim fazama utakmice, kad je potrebno još više koncentracije, će se uvijek raditi samo o tome ko će manje griješiti, to će biti takvi sitni detalji da onda golim oko možda nekad ni ne vidimo, u stvari će to sigurno činiti veliku razliku.
1: Puno puta govorimo ili naglašavamo u našem programu da su prijateljske utakmice jedno, uoči recimo svjetskog ili europskog prvenstva, kao što smo imali i ovdje primjer i Hrvatske i drugih reprezentacija, da je natjecanje u skupini drugo, a da je nokaut faza nešto sasvim treće. U tom smislu očekujete li dosta iznenađenja u nastavku?
2: Pa da, ovo je super zanimljivo zato što prijateljske, to je možda nešto slično kad kažemo mi smo to trenirali i to smo radili, ali mi nikad ne možemo u treningu proizvesti onaj stres koji dolazi u natjecanju. Tako je s prijateljskim utakmicama, mi možemo isprobati sustav, pa vidimo da nam ne ide pa ćemo nešto malo promijeniti, pa ćemo možda biti malo i opušteniji po tom pitanju zato što smo komotniji. Tako da sigurno da je to puno veća razlika jer kad dođe u stvari utakmica na svjetskom prvenstvu, da li u skupini, da li kasnije, vi imate protivnika, imate situaciju stresa u kojem se u stvari borite za svaki, ono kako se kaže, metar terena i ne možete si više dozvoliti pogrešku. Pogreške se skupo plaćaju. A pogotovo onda kasnije u turnirskom dijelu se situacija potpuno promijeni zato što u skupini opet imate mogućnost da neki bod ako izgubite da ga kasnije nadoknadite i onda obzirom na situaciju u skupini ili na druge skupine još imate nekakvu mogućnost proći dalje. U kasnije kad dođe ova faza na ispadanje, toga više nema. Znači taj tolerancija na te pogreške se potpunosti smanjuje, gotovo da i nema i u stvari tu hvala Bogu Hrvatska je u tom završnom dijelu jako dobra, jako nam to odgovara, tako da danas kako kažem proći ovo dalje i onda u stvari ući u onu fazu u kojoj smo u stvari jako dobri.
1: Kakvi ste kao navijač, odnosno navijačica? Mogu stradati neki predmeti uokolo?
2: ne mogu. Iznenadili biste se, a sama sebi nekad malo idem na živce. Loša sam navijačica. Evo danas spremam se u mir, da sama gledam utakmicu, da nemam nekakvih distrakcija, da mogu ono, kak se kaže, razumljivo vidjeti što se na terenu događa. Što ja bih rekla da je možda malo i tužno nekad, jer narod se veseli, skaču, viču, puno tu emocija izađe van i ljudi se na neki način i povezuju. Tako da iskreno priznajem da sam loša, probat ću malo poraditi na tome, ali mene ipak najviše zanima na kraju da mogu onako nekako sebi smisleno objasniti što se na terenu događalo i nekak mi se čini možda da tak najviše i doprinosim, evo, sa svoje strane.
1: Tihana Nemčić-Bojić bila je s nama proteklih minuta u emisiji Sport i glazba. Tihana, najljepša hvala. Uživajte.
2: Hvala vam puno i evo, nek nam je danas dobro, držimo fige.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Filadelfija sa kišnim kapima ili ne? To jedino ovoga časa nam u našem programu može reći da Meo Ramić Kovačić.
2: Dobar dan, prvi put večeras, odnosno dobra večer sa stadiona u Filadelfiji. Pa kišno, onako lagana kišica, toplo vrijeme, pod ovo malo krova sam se skrio što ima na stadionu i slušajući ovu glazbu, onako mogu ti reći da me malo i uspavalo, onako jedna romantična atmosfera, samo nema Kreše pokraj mene da dijelimo taj trenutak, on je negdje među navijačima, odnosno još na putu prema stadionu. Razbudit će nas naravno sam početak utakmice i kada se ovaj stadion polako počne puniti, a puno je važnije da budni i spremni budu naši nogometaši u utakmici koja nas očekuje ovdje protiv reprezentacije Gane. Kao što smo javljali, Lovor koji ranije iz centra grada, kiša je zapravo cijelo vrijeme od ranoga jutra, malo stane pa krene, malo jači pljusak pa onda ova lagana rosulja koja je u ovim trenucima. Ono što je loša vijest za naše navijače je da, koji će biti na stadionu, je da je, kažem, većina stadiona bez krova, samo kažem ovaj zadnji redovi treće etaže na kojem su naše komentatorske pozicije, ali evo i do ovdje dopire lagano ponešto kapi kiše, pogled je krasan, u daljini se vide obrisi nebodera Filadelfije, jednog od najvećih američkih gradova, točnije Filadelfija je šesti grad po veličini Sjedinjenih Država, i nešto više od 1,5 milijuna stanovnika, govorimo o samom gradu, ne o metropolitanskom području, inače zovu ga jednom od koljevki Sjedinjenih Američkih Država, uskoro će 4. sljedećeg mjeseca proslaviti 250 godina od uspostave SAD-a, a jedan od prvih sastanaka dogodio se baš ovdje u Filadelfiji, gdje su se gradu, u jednoj zgradi koja je danas posebno okićena povodom te obljetnice, sastali predstavnici 12 od 13 onih početnih država, odnosno nekadašnjih kolonija na ovoj obali sjevernoameričkog kontinenta, što je dakle bio začetak formiranja SAD-a u ovom obliku u kakvom danas poznajemo tu svjetsku velesilu. Tako da, osim po tome i po Rockyu Balboi za ove modernije pojmove, odnosno pojmove iz moderne umjetnosti, nekako najveći simboli i značaj ovoga grada, nadamo se da će nama ostati, to sam već ranije govorio, u sjećanju ne po boksačkom nokautu, nego po tome da je naša reprezentacija izborila nokaut fazu svjetskog prvenstva na ovom travnjaku na kojem se inače igraju utakmice NFL-a. Eagles i ovdje stoluju, ovaj stadion ima na krovu one oznake sa godinama kada su osvajali naslove, što manje značajne, a što one, kako piše, World Champions, odnosno svjetskih prvaka, to će značiti pobjednika NFL-a. Samim time oni se dakle nazivaju svjetskim prvacima, a relativno nedavna je ova zadnja iz 2024. Još ako ćemo, Lovorko, nešto o utakmici, prije toga zanimljivo je kazati da osim ovog interesantnog, kažem, otvorenog stadiona na tri etaže, onako dosta fragmentiranog sa tim među katovima i ne onako klasičnog simetričnog tipa kakva je većina stadiona u Europi, u njegovoj neposrednoj blizini su još dva velika stadiona, to je cijeli jedan kompleks. Ja s ove svoje pozicije, osim obrisa grada Filadelfije, vidim i vrlo impozantno zdanje na kojem igra njihova bejzbol ekipa Filisa. Iza je dvorana košarkaška popularnih 76ersa, tako da uz velik broj parkirnih mjesta, uz ugostiteljske sadržaje, pravi jedan sportski centar u koji dolaze polako sada i naši navijači, kažem, ova kiša ih je malo usporila, u planu je bio i korteo, ne znam hoće li se i u kolikoj mjeri održati, trebao bi uskoro krenuti prema stadionu, trebao bi tamo negdje se pokušati naći s obzirom na kišu i naš Krešo, pa ako imamo, Lovorko, i kakav glas od njega da čujemo kako se navijači zagrijavaju prije utakmice.
3: Evo ekipe, tu se nadmudre s navijačima Gane, malo nas je, ali nas ima, malo smo jači, sklonili smo se ispod kiše. Došli ste se ohladiti u Pensilvaniji, u Hrvatskoj 37.
4: Da, malo smo se došli ohladiti, pa čekamo utakmicu.
3: Koja je ovo ekipa?
4: Varaždin.
3: Varaždin? Svi iz Varaždina.
4: Svi iz Varaždina.
3: Koliko vas ima?
4: Pa jedno od 2000.
5: Koliko nas ima?
6: Jebote, koliko nas ima? Koliko nas ima? Jebote, koliko nas ima?
3: Znači, odgovarate u pjesmi, ali ovdje je neko normalan.
5: Ovdje!

0: nije normalan.
1: Rezultat?
2: 2-0 Hrvatska.
3: Isto, 2-0.
4: 2-0.
3: 2-0.
1: Plan za dalje?
2: Proslava nakon pobjede.
3: Toronto.
1: Toronto, opet se vraćamo.
3: A da.
1: Dobro. Ajmo jedna pjesma za kraj za Hrvatski radio. Ova Moja domovina se najčešće čuje.
0: Moja!

0: Tako to ide s navijačima. A povratak u Filadelfiju mogao bi značiti još upit da me od ova tri grada i tri stadiona, Dallas, Toronto, Filadelfija, razlike, vjerujem, podosta postoje.
1: Potpuno različite kategorije, možda ne gradova, koliko stadiona, jer stadioni su baš onako u Dallasu, ultramoderni, ono najnovije čudo tehnologije, svemirski brod, kako smo ga već nazivali, zapravo dvorana, a ne stadion, jer je natkriven i kažem, ono, baš impozantan, ogroman, jedan od najvećih na ovom svjetskom prvenstvu, tako da, ono, kao da ste u kinu, ja sam rekao kad sam ušao, to je sve tip-top. Onaj u Torontu je više onako, rekao bih, europskog, čak engleskog tipa, doduše veći dio tih tribina je montažni jer su ga oni nadogradili za ovo svjetsko prvenstvo, ne veći dio, ali jedan dio tih tribina je montažni, ali je oblik samog stadiona engleskog tipa, tribine uz teren, ove glavne dvije natkrivene i tako nalikuje na neke stadione u Engleskoj, a ovaj u Philadelphia, malo prije sam ga opisao, ne nalikuje gotovo na nijedan stadion u Europi, dobro, našlo bi se nešto za usporediti. Talijani možda imaju, sad ne znam koliko ljudi prate, ali ima u Italiji onih starih stadiona, primjerice u Lečeu mi pada na pamet, on isto tako velikog oblika, pa ima one razdvojene tribine na vrhu, u onoj zadnjoj etaži i tako također nema krova na većem dijelu, ali u svakom slučaju nešto neobično i ogromni ti ekrani koji jesu između dva reda tribina iza gola koji više služe za naravno statistike tijekom NFL utakmica, pa te lože na rubovima, pa jedan spiralni toranj otvoreni koji je uz ovu sjevernu ili južnu tribinu, nije važno sada da se ne dezorijentiram, ali sjever bi to bio. Dakle, on je otvorenog tipa i na njemu su sjedalice, to je zapravo jedna velika željezna konstrukcija putem koje se možete popeti na vrh, sa kojeg iznad tih vjerojatno VIP sjedalica vijori američka zastava. Kažem, onako, meni osobno nekako najimpresivniji dojam ostavlja upravo ovaj stadion u Filadelfiji koji prima nešto manje od 70.000 gledatelja. Nadamo se da će ovi navijači koje smo čuli i mnogi drugi napraviti lijepu domaćinsku atmosferu za Hrvatsku ovdje i da ćemo ga po dobrom rezultatu pamtiti, a ne po ovim arhitektonskim zapažanjima u koja sam se sad upustio. Oprostite mi na tome.
0: Ne, ali dobro, to su sve zanimljivosti koje su sastavni dio ove cijele priče, a doista se nadamo da će i rezultatski ostati u dobrom sjećanju u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Nema nam druge nego se nadati, naravno situacija nije idealna i zavidna kad znate da, a gotovo da nemate pravo na krivi korak, govorili smo ti ja Lovorko ranije u emisiji, ako netko nije bio s nama, ponovit ćemo, Hrvatska ako izgubi, što nadamo se neće biti slučaj, ovu utakmicu i dalje neće istoga trena ispasti, postojaće mogućnost da iz tri boda ostanemo u poretku trećeplasiranih, ali treba će nam pomoć ove dvije skupine koje se igraju poslije naše, dakle nijedna od trećeplasiranih ekipa iz te dvije skupine ne bi nas smjela nadmašiti, dakle tu bi bile onda prilično rizične šanse, tako da će Hrvatska morati igrati ovdje na pobjedu, na pozitivan rezultat i bod bi nas proveo dalje, ali na bod je nezahvalno igrati. Zanimljivo je da sam u dolasku na stadion u autobusu sjedio pokraj jednog ganskog kolege koji je upitao, kaže, pa zanimljiva utakmica, govori, ni mi ni vi ne želimo pobijediti, onda sam mu ja objasnio da mi baš nismo u tako komotnoj situaciji kao što se čini, ali on je ostao pri tom stavu da zapravo je stanje uma u većini Gane i generalno među njihovim navijačima takvo da oni doista priželjkuju da njihova reprezentacija izgubi, ne pobjedi, dakle i s remijem bi oni bili drugi, kao i s pobjedom, naravno ukoliko Engleska ne kiksa protiv Paname, kaže da jednostavno su zadovoljni činjenicom da su prošli dalje, da očekuju da će njihov izbornik izrotirati momčad i da ne želi ići u Kanadu u sljedećem kolu. Vjerujem da su oni zagriženi pratitelji svjetskog prvenstva, upoznati s pričom o njihovom središnje veznjaku Tomasu Partiju, jednom od glavnih igrača ganske reprezentacije koji zbog sudskih procesa u Ujedinjenom Kraljevstvu nije dobio vizu za ulazak u Kanadu, pa je propustio prvu njihovu utakmicu koju su igrali tamo, a s obzirom da drugoplasirani iz ove skupine ide u Toronto, oni bi rado, čini se, prepustili mjesto Hrvatskoj. Protivnika nećemo znati prije naše utakmice, to će biti iz ove dvije iz ovog ogleda koji slijedi, dakle Kolumbija, Portugal, dakle protivnika ne mogu birati, ali smatraju da bi i protiv jednih i protiv drugih radije igrali s Partijem nego bez njega, dakle u Kansas City-u, a ne u Torontu. Velim mu ja onda, pa ako prođete sljedeću fazu, onda poslije Kansas City-a slijedi Vancouver. A kaže, pusti, o tome ćemo razmišljati, ali večeras nemamo ništa protiv da izgubimo. Pa rekao, čovječe, evo ruka, nemamo ni mi.
0: Ali ovaj Partij, recimo, kad smo se već dotakli svih tih bizarnih tema, je jedna od neobičnosti ovog prvenstva da je Škotska danima čekala, plaćala i hotele i sve ostalo da bi saznala da je na kraju ispala.
1: Da, to je nezahvalnost ovog sustava natjecanja. Sad ne znam, ti se možda sjećaš i onih godina kad je još bio takav 24 reprezentacije vezano za te treće plasirane, pa je ona sramota u Hihonu, kako se to nazivalo, kada je Alžir ostao kratkih rukava jer su Austrija i zapadna Njemačka, čini mi se, odigrali utakmicu. Sad poslije naše igraju Alžir i Australija. Austrija, kojima također evo paše da odigraju međusobno neriješeno, tako da su i tu ti neki sporni detalji, a najviše ispaštaju te ekipe koje su zapravo ostale treće plasirane, a sa nedovoljnim brojem bodova da odmah budu sigurne, pa moraju čekati nekoliko dana. Uostalom, to je bio slučaj i s našom reprezentacijom na prošlom europskom prvenstvu, ako se sjećate, mi smo ostali s dva boda nakon onog traumatičnog gola za Kanija za 1-1 protiv Italije. Imali smo dva boda što realno nam nije davalo velike šanse da se nađemo u poretku treće plasiranih, ali je valjalo pričekati još nekoliko dana da to bude i definitivno. Vrlo mučno za sportaše, ali dok god postoji šansa, sustav natjecanja je takav da i prođeš dva boda, ko će te na kraju pitati ako se na knockout fazi pokažeš u sasvim drugačijem izdanju. Tako da evo, zanimljiva situacija, nisu to baš sportske špekulacije da se razumijemo, ali evo sa zanimanjem čekamo i kako će Gana doista nastupiti. Hoće li Kjeroz postati rezervni sastav, to može biti ne zbog puštanja utakmice, odnosno ne želje za pobjedom, već zbog odmaranja igrača, i to je opcija za onu fazu sljedeću koja ide, tako da ne treba to uvijek uzimati zdravo za gotovo, navijačke špekulacije, pa ni ove u medijima koje se pojavljuju, a kažem opet, na kraju lopta sve to možda negdje zapamti i vrati, prema tome vjerujem da će pristup biti pošteni na pobjedu. Dok gledam, evo Lovorko, zanimljivu sliku, navikli smo to po pitanju nekih drugih reprezentacija, ali sada je upravo na tribinu zakoračio jedan gospodin koji ima polu hrvatski, a polu ganski dres. Sad volio bih saznati o čemu je riječ, ali nije mi u dometu.
0: On je za remi večeras.
1: Da, on je za remi, da. On je zapravo najprikladniji odjeven za ovu utakmicu.
0: I još sam odobrati, gledao sam tu utakmicu u Hihonu, zapadna Njemačka protiv Alžira, Horst Rubeš je postigao gol u 9. minuti i onda sve ono što sam tada gledao, a naravno da sam morao zapamtiti jer je bilo drugačije od svega ostalog, kao školarcu mi apsolutno ništa nije jasno, a danas mi je sve itekako jasno.
1: A to je tako, da. Bio sam naivan, zaljubljeni mlad.
0: Tako je.
1: Da. Dobro, evo, da sad kažem, ne ostane sve u duhu tih nekih špekulacija. Srećom, Hrvatska nije ta koja, mislim srećom, bilo bi nam ljepše da smo mi u toj situaciji da možemo birati, ali ajde, da ne moramo razmišljati o svemu tome, nama kalkulacije nikakve ne odgovaraju, naši reprezentativci trebaju ići po pobjedu i navijat ćemo da tako i odigraju, da tako to i bude, a onda tko dođe, dođe i gdje god u sljedećoj fazi natjecanja.
0: Da vam hvala za sad.
1: Čujemo se.
2: Izvanredna obavijest vozačima. Opasnost je

0: Drugoga dana drugog turnira trofi divizije Rugbya 7 u Moldaviji hrvatski su natjecatelji ponovno ostvarili remi i poraz za rugbyašice, dva poraza kao i jučer. Sutra će naša muška reprezentacija razigravati za poredak od 5. do 8. mjesta, djevojke će igrati za 11. mjesto. U posljednjoj trećoj utakmici skupine muška reprezentacija odigrala je 21-21 protiv Malte. Ženska reprezentacija izgubila i posljednji okršaj u skupini od Austrije čak 46-0. Vraćamo se svjetskom nogometnom prvenstvu. Još jedno od razmišljanja u našoj današnjoj emisiji. Dejan Računica i Srđan Fabijanac.
1: Čekamo jasno s velikim nestrpljenjem Hrvatsku i Ganu 23 sata večeras, ali idemo malo i na stručnu analizu. Jedan od naših stručnih komentatora, Dejan Računica. Dejan, uz pozdrav, evo najprije mali osvrt na noćašnje utakmice. Vjerujem da će se složiti, dobili smo prvu veliku senzaciju Zelenorske otoke i prvo po meni veliko razočarenje Urugvaj.
2: Pozdrav i vama, je u pravu ste, veliko iznenađenje, plasman Capo Verdea i Urugvaja, isto tako veliko razočarenje, apsolutno zasluženo, plasman u nokaut fazu Capo Verdea, tri utakmice, tri nešta rezultata i zaslužen prolaz, niko nije očekivao to, međutim ovo prvenstvo pokazalo da sve reprezentacije za koje mi do sad nismo mi obraćali pažnju i itekako imaju šta za pokazati. S druge strane, Urugvaj je razočarao ne samo rezultatom, nego i prikazanom igrom i sasvim zasluženo ispali iz grupe.
1: Da, i ponašanjem igrača nekako djelovali su baš ono mnogima antipatično u nogometnom smislu.
2: Apsolutno, pogotovo što ta njihova, to njihovo ponašanje djeluje, izgleda i duže od ovoga samog nastupa na svjetskom prvenstvu, jer poznate su nesuglasice glavnih igrača sa Bjelsom, tako da je to vjerojatno eskaliralo na ovom prvenstvu tokom takmiča u grupi i mislim da je bio vrhunac navodno taj sastanak pred utakmicu sa Španjolskom gdje su glavni igrači Betancur i Valverde praktički otkazali popustnost Bielsi.
1: Očekivali smo spektakl Francuske i Norveške, Norvežani odlučili igrati s B momčadi, tako da je izostao dvoboj Holanda, ali opet sa Mbappeom, moćna Francuska bez Deschampa koji je nažalost bio na pogrebu majke, Francuska maksimalna po meni uz Argentinu i Španjolsku koja se diže najviše pokazala u ovom prvom dijelu.
2: Apsolutno da je Francuska sa prikazanim do sada broj jedan favorit. Kad pogledaš samo njihov taj napadački potencijal, jednostavno ne znaš da li postoji neka reprezentacija koja ima to i da li s druge strane postoji reprezentacija koja može to zaustaviti. I sigurno da su broj jedan favorit po ovom prikazano do sad u grupama, mislim da uz njih tu je top 5 reprezentacija koje bi ja recimo stavio u taj prvi ešalon za eventualno osvajanje svjetskog prvenstva, to je znači Francuska, Španjolska, Argentina, Brazil koji lagano se isto diže i plus Portugal, mislim da je to 5 reprezentacija koji su u ovom trenutku glavni favoriti za.
1: Da, se već i dosta parova osmine finala. Kad smo zadnji put razgovarali, rekao si mi Japan i Maroko, dvije onako reprezentacije koje bi mogle i Sjene nešto napraviti, ali i ždrijeb je bio nemilosrdan. Nizozemska, Maroko, Brazil, Japan, dva onako dvije možda i najzanimljivije utakmice te 16. finale.
2: Sigurno da su to ajmo reći derbi ove prve runde i mislim da šteta šta dolazi do tih susreta odmah na početku, jer stvarno iako bez obzira što se spomeni Brazil je favorit normalno u susretu s Japanom, Nizozemska, Maroko, tu bi to tu ne bi to bi ostavio otvoreno. Znači, čak bi dao blagu prednost Maroku, bez obzira što su Nizozemci ona reprezentacija koja može iznenaditi iz tog nekog drugog ešalona, jer nisu stavljeni u taj prvi ešalon favorita, ali sigurno dvi utakmice koje ćemo vjerojatno s guštom pogledati i uživati u ovome što su prikazali i Maroko i Japan, iako imamo još tu dosta reprezentacija koje mogu zanaditi, recimo tipa Ekvador koji je protiv Njemačke možda odigrao najbolju utakmicu turnira, gdje sam ja recimo konkretno vjerujem i svi ostali uživali gledajući tu utakmicu, s obzirom kako je Ekvador energiju prikazao, s kojom strasti, s kojom, ono što se kaže, životom su išli za ta tri boda i pokazali svoju kvalitetu koju su imali u južnoameričkim kvalifikacijama.
1: Da, nisu slučajno oni bili drugi tamo, predstavnik im je dao nacionalni praznik nakon pobjede, čekaju još supornika, ne znaju s kim će igrati. Za kraj Hrvatska, 3 boda uoči Gane, ide li Hrvatska u drugi krug?
2: Pa mislim, ja sam uvjeren da ćemo ići u drugi krug, mislim, bez obzira na to što smo odigrali loše i što nismo prikazali ono što smo svi očekivali. Mislim da u ovoj utakmici posljednjoj protiv Gane čak sam uvjeren da će utakmica završiti sixom, tako da ćemo proći bez problema, jer kako dolaze utakmice koje su odrađivale plasman pojedinih reprezentacija, mislim da se do sada dogodilo sve ono kako kome treba. Eto tako, imali smo Nizozemsku, imali smo Japan i Švedsku, imali smo Paragvaj, Australiju, imali smo još par rezultata kojima je odgovaralo da recimo jedna i druga reprezentacija prođe. Tako mislim da ćemo i mi sa Ganom odigrati, bez obzira što normalno da treba ići na 3 boda, ali mislim ipak da će jedni i drugi ući opreznije u tu utakmicu. S obzirom da znaju da ih taj rezultat povodi, Gana je u svakom slučaju vanka, mislim da mi nećemo baš previše riskirati, a onda u 16. finala se može sve dogoditi. Znači, mi smo reprezentacija koja može svakoga izbaciti i niti jedna reprezentacija vjerojatno ne želi igrati protiv nas.
1: Dane, hvala lijepa za danas, nadam se da ćemo uživati večeras u utakmici Hrvatske i Gane.

0: prije nego što počne specijalizirani program vezano za utakmicu između Hrvatske i Gane, utakmica u 23 sata, a taj program počinje u 21.30, još jedna tema u emisiji Sport i glazba. Znate li što je hodomet? Pripremio Marko Šivak.
1: Drago mi je u našem programu pozdraviti Ivu Bulaša, možemo slobodno reći šefa projekta hodometa u Hrvatskoj. Sad već dugi niz godina možemo reći da to sve skupa postoji, a krenulo je negdje oko doba COVID-a. Kako ste uopće došli na ideju tako nešto osnovati i početi se baviti organizacijom hodajućeg nogometa u Hrvatskoj?
2: Dakle, imali smo udrugu koja se zove Sjede vrijede, koja se bavila aktivnim starenjem. Nažalost, COVID nas je u tome zaustavio, jer nije bilo moguće organizirati veće skupove ili veće aktivnosti. Kad smo mislili je ugasiti, vidjeli smo na televiziji u emisiji Gorana Milića What's Up London, Paris, Berlin, vidjeli smo kako Englezi u starijoj životnoj dobi su našli rješenje za poboljšanje kvalitete svog života kroz igru koju su oni nazvali walking football, hodajući nogomet. I onda smo, moja čerka i ja, koji vodimo udrugu Sjede vrijede, rekli, pa mi to, ako su mogli Englezi, zašto, čim je pitanje nogomet, a nogomet je naš nacionalni sport, zašto ne bi to napravili u Hrvatskoj? I u vrlo kratko vrijeme smo donijeli odluku i počeli se pripreme za prvi turnir, koji je trebao biti probni turnir, kako će reagirati u Hrvatskoj igrači, stariji ljudi, kako će reagirati javnost. Išli smo napraviti turnir sa 4 ekipe i 22. godine 8. listopada u Šestinama je odigran prvi turnir hodometa u Hrvatskoj sa 3 muške i jednom ženskom ekipom, sa 3 suca i jednom sutkinjom, koji je izazvao veliku pozornost i starijih ljudi i javnosti kroz medije i rekli smo idemo dalje. I to je zapravo početak, možemo reći, jedne krasne priče koja je rezultirala time da smo, evo prije 2 dana, postali prvaci Europe na turniru koji je organizirala UEFA, prvi službeni turnir hodajućeg nogometa, odnosno hodometa, kako smo ga mi u Hrvatskoj nazvali, u duhu hrvatskog jezika. Prvi službeni turnir koji je održan u Nionu, u središtu UEFA, u društvu uglednih velikih zemalja koji su ga puno prije nas počeli razvijati. Među 8 ekipa Hrvatska je, hrvatska priča, hrvatska i hodomet je došao na krov, na vrh Europe. Mi smo prvaci Europe u hodometu.
1: Sudjelovalo je 8 ekipa, ali pomalo možemo reći modificiranim pravilima u odnosu na ono što vi običavate igrati u Hrvatskoj. Morali ste imati 2 žene u svojem sastavu, a isto tako pomicala se malo i dobna granica uz ono ograničenje 5 dodira.
2: Da, pravila su bila malo drugačija nego što smo mi u Hrvatskoj u ovih 3,5 godine razvijali. Međutim, znači, mi Hrvati smo spretni, mi se prilagodimo svemu. Niko nije očekivao od nas, niti na koncu konca je bilo sa bilo koje strane zahtjev osvojite kantu, nego je bilo rečeno idemo predstaviti Hrvatsku u svakom pogledu u najboljem smislu. Jeste, bio je uvjet koji je UEFA za taj turnir najavila da sudjeluju u ekipi 9 igrača, od toga 4 žene, svi preko 60 godina, s time da su, što je za nas bila novost, 2 žene morali biti u svakom trenutku na terenu. Mi inače imamo žene u svojim sastavima u Hrvatskoj. Volio bih napomenuti da mi već u Hrvatskoj, počevši od nule te 22. godine, danas već imamo oko 40 ekipa po cijeloj Hrvatskoj. Nismo obišli cijelu Hrvatsku, još nam fale 4 županije, ali su se žene uključile. Međutim, ne kao pojedinačne ekipe i ne eto tako da 2 baš moraju uvijek igrati, ali smo i to prihvatili i one su itekako doprinjeli, jer momčad je, odnosno ekipa, ne samo sad ću momčad, jel? Dakle, ekipa je sastojana od 5 igrača i golmana i ako svaki kotačić ne funkcionira, svako od njih 6 nema pobjede, a kamoli prvog mjesta. odlično su se uklopile, mi smo napravili taktiku, mi smo napravili plan, mi smo napravili raspored ko će što i kako igrati. Novost nam je bilo 5 dodira. Mi to u Hrvatskoj nismo prakticirali, makar razumijemo tih 5 dodira. Ono što je bilo dobro, kriterij suđenja je nama poznat. Kriterij suđenja je nama poznat jer je UEFA 24. godine izdala priručnik o suđenju, odnosno o pravilima hodometa koje je naša udruga prevela. Objavljeni su na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza da su dostupni svima i mi smo se njih pridržavali, po njima smo trenirali i bilo nam je lako to primijeniti.
1: Kako to sve skupa izgledalo u Unionu? Od 55 članica UEFA bilo je 8 reprezentacija. Koliko ih se uopće prijavilo da bi htjelo sudjelovati na tom prvom turniru?
2: Prijavilo se prema informacijama koje smo dobili od voditelja odjela UEFA-inog za hodomet i za održivost i društvene djelatnosti, Mikelea Uvea, prijavilo se 18 ekipa. Među 18 izabrali su nas, među 18 izabrali su 8, između tih 8 je Hrvatska, što nam je posebna nagrada. Mi od svih 8 izabranih ekipa najkraće razvijamo hodomet, svega 3,5 godine, ostali se svi već time bave preko 10 godina. I pa dobro, vjerojatno su i tu mislili dobro da dođe neki outsider da se popuni ovoga broj, ali nam je bio i kompliment, sa onda su vidjeli da jako puno stvari smo te 3,5 godine napravili. Na primjer, jedna priča koja je čak istaknuta na jednom od sastanaka tamo je to što mi imamo razvijenu sudačku komisiju. Na čelu sa našim Darkom Cvitkovićem mi imamo sudačku komisiju koja je već iznjedra. Prvo imali smo 4 suca koja su iznijeli hodomet u Hrvatskoj i kojima svaka čast i hvala za ove protekle 3,5 godine, ali sad smo razvili sudačku komisiju u kojoj imamo educiran već 30 sudaca. To ni jedna država od članica koje su bile tamo, za ostalo ne znamo jer ih ne poznamo, nema. A grupe su ovih 8 izabranih djeluju moćno. Znate, kad vi spomenete Španjolska, Njemačka, Grčka, Portugal, Italija, Češka, Škotska, to su strašne ekipe. Mislim, tako gledamo mi ovaj nogomet, naša svjetsko prvenstvo, pratimo, pa kad to navedeš, ali je Hrvatska dio toga. Hrvatska je... Veliki respekt je prema Hrvatskoj, prema Hrvatima, prema hrvatskom nogometu. Moram priznati, to smo doživjeli, ali su nas gledali malo kao ipak vi premalo godina radite, pa ne budete tak opasni. I evo, dokazali smo ono što je zapravo kruna svega, hrvatsko zajedništvo. Kad nam je najteže, kad nas možda malo gledaju, neću reći, nije to su stariji ljudi, dakle nije tu podcjenjivo, ali nisu se baš ono, simpatični smo, jako smo se stvorili divni kontakata i tako dalje, ali su mislili vi niste opasni. Pa su nas onda na kraju svi, ali srdačno čestitali, vikali. Dakle, ime Hrvatske se pronosilo u Unionu prekjučer, orilo je sa svih strana, Švicarska je orila poklicom Hrvatske, svirala se hrvatska himna, što smo doživjeli kao poseban vrhunac, možem priznati nagradu prije dodjele pehara, nagradu za ovo što smo u 3,5 godine napravili, a s druge strane crveno-bijeli kvadratići su vladali središtem UEFA jer smo se jako dobro pripremili i u smislu prezentacije Hrvatske, hrvatskog nogometa, Hrvatskog nogometnog saveza i našega rada, tako da je svatko ponio nešto. Nisu nam se odazvali baš oni od kojih smo očekivali, koji nam mogu pomoći, jer valjda stariji ljudi nisu interesantni, makar u Europi jesu, jer Europa stari, ali smo se uspjeli snaći i svaki igrač i sudionik ovog turnira, svaki član UEFA koji je bio, ponio je ne samo u srcu, nego i sa sobom srce Hrvatske u obliku licitarske srce, u obliku naših letaka kojima smo prikazali što smo ovih 3,5 godine radili, u obliku nekih turističkih poziva. Jesu ljudi stariji dobi poznati u svijetu kao turisti, jeli, koji obilaze nove krajeve i moram priznati da smo ponosni na sve što smo napravili. Pehar je vrhunac. Kanta je, jučer kad smo došli na aerodrom, kad je zaorilo, pita me čovjek kod koje se platio parking, pa koja je to reprezentacija stigla? Jer je bilo prekrasno čuti, dakle, doček starijih ljudi, pa kad sam mu ispričao, rekao je, ja sam to čuo, pa to je jako zanimljivo, pa to je za vas starije, evo, ja ću brzo u mirovinu, pa ja bi se priključio. Dakle, jedan od ciljeva omasovljenja hodometa u Hrvatskoj je postignut upravo neplaniranim, jer mi nismo, znate, bilo bi pre ambiciozno reći da smo i planirali biti prvi. Mi smo tamo htjeli predstaviti Hrvatsku u najboljem svijetu, svijetlu. A u željama svih nas je negdje tamo tinjalo kako bi bilo lijepo biti prvi. A smo rekli samo da ne budemo tamo negdje pri kraju. A na koncu doći kao prvak. Slična priča kao, ja moram priznati da nas je to jako, poslije komentirali, podsjetilo na priču Hrvatske naše nogometne reprezentacije u Rusiji, kada od reprezentacije koja je ponizno i tiho išla iz kola u kola, tako smo išli i mi. I vrhunac je zapravo bila ta pobjeda nad Italijom u finalu, kada se svi koji su bili tamo sudionici su se skupili i kad smo doživjeli takve ovacije, kad smo doživjeli takve iskrene čestitke, kad smo doživjeli, kako bih rekao, takav respekt, da je sve što je možda je bilo teško na tom putu i tako dalje, zapravo palo u zaborav i taj cijeli rad u 3,5 godine pao u zaborav i rekli smo, dobili smo najbolju nagradu koju smo mogli dobiti.
3: Kad ste već spomenuli reprezentaciju, više od 30 godina ona nije uspjela pobijediti Škotsku i vi ste sa Škotima imali problema u skupini, ali nakon toga ste uspjeli ipak otići do kraja. Protiv Talijana je bilo raspucavanje.
2: Zanimljivo. Protiv Škota smo odigrali najbolju partiju na turniru. Najbolja utakmica je bila protiv Škota. Oni su pobijedili 1-0. Došli su poslije utakmice, rekli su krasni ljudi, dobili smo veći poziv u Škotsku. Nepravedan je rezultat. Čestitamo vam, bili ste puno bolji. Ali nažalost, nije htjelo to gol. Bilo je, imamo koji i ko zna, naš najbolji strelac Ivo Cika, on vjerojatno i zna, ne znam koliko stativa pogođenih i tada. Imali smo šansi bezbroj. Odigrali smo krasne kombinacije i na koncu smo izgubili. Međutim, taj poraz nam je jako dobro došao. To smo tek kasnije u zbranju vidjeli, jer smo dobili od 3 vrlo jake reprezentacije, a to je Španjolska, Italija i Njemačka. U polufinalu smo dobili Španjolce, koji su nam možda bili najprikladniji, a možda ne bi bili da smo dobili Škota. No, to mi nismo znali, normalno to nismo, dakle, nema tu naštimavanja, to je igraš, jeli? I u tom trenutku taj poraz nas je malo čak, ali nas je on okupio. Nismo si prigovarali, zagrlili smo se. Dečki su rekli, ma možemo, ne dečki, dečki cure su rekli, možemo, idemo. Nije, dobro smo odigrali, ajmo i dalje dobro igrati. Igrali smo opušteno i cilj nam je bio dobro igrati. I nakon toga je slijedila sljedeća pobjeda, a raspucavanje je bilo finale, došli smo do Talijana. Oni su bili jako spremljeni, oni su očekivali prvo mjesto. Predsjednik, rekao sam, UEFA čak ovog odlaza je Talijan. Došli su čak 4 talijanska suca. Od 6 sudaca sudili su Švicarci i 4 Talijana. Vrlo korektno. Dakle, nema nikakvih prigovora da je bilo ovako i onako. Dakle, bilo je vrlo napeto raspucavanje i moramo priznati da naša peti udarac ne treba isticati. Dakle, ovo ne bi bilo moguće ostvariti sa kvalitetom igre jednog ili dva pojedinca. Dakle, ovdje je ekipa pobjedila. Ali zadnji udarac, tišina na terenu, svi su se okupili, jer je to bila zadnja utakmica, i naša Lidija Kunštek, inače, koja je sudila prvi naš turnir 22. godine, zadnji udarac, mislim zadnje, nije zadnje, ako fula, idemo se, ide dalje, po jedan se put. Ovoga, pukne tak da je pogodila unutarnju stativu takom snagom da u nekoliko sekundi se nije znalo da je to gol. Talijani čak počnu vikat, nije gol, stativa, a sudac koji je bio u crtu podigne ruku i veli, Hrvatska je pobjednik. E sad, taj trenutak vam ne mogu opisati. Taj trenutak suza, plaća, grljenja, veselja, zajedništva, usklika, dolazaka drugih, to je neopisivo. Dakle, to je neopisivo. Kad je zna sve izašlo, inače moram reći, to se dogodilo negdje oko 1 sat u sredini dana, bilo je malo toplo, neki 35-36 stupnjeva, ali niste osjetili niti vrućinu, niti se osjetili umor u tom trenutku, nego jedan silan ponos. Naša pjesma i naš, neću reći urlik, ali naš krik je bio krik ponosa, krik. Evo, i mi smo nešto u ovoj dobi, znate, teško to doživiš osobito u sportu sa 60, 65, 70 godina mi smo nečim doprinijeli ugledu naše Hrvatske i to je bilo prekrasno. Evo.
3: Inače, ovdje u Zagrebu je nedavno završeno prvo prvenstvo u hodometu. Vidjeli smo nekoliko poznatih imena među vašim igračima, poput Dragana Vukoje, bivšeg prvoligaškog igrača, Gorana Paulića, koji je bio zaista rasan strijelac nekada prije 2-3 godine, prvak Indonezije s Persi Bandungom kao pomoćni trener našem Bojanu Hodaku, pa i kolega novinar koji je odnedavno u mirovini, Davorin Olivari, svi oni prolaze po hodometnim terenima i sudjeluju u tom prvenstvu Zagreba.
2: Gledajte, hodomet je prirodni nastavak igre nogometa. To je vrsta nogometa, ali prilagođena starijim ljudima. Zašto? Nije to baš klasično. Pazite, ovo nije špaciru. Nije to hodanje. Čisto ono, sad se mi šećemo po terenu, pa ko zabije, zabije. To je prirodni nastavak igre hodometa koji svi volimo. Normalno, prilagođen je uzrast, odnosno godinama, životnoj dobi. On je otvoren za sve bivše nogo. Na ovom turniru su za grčku ekipu igrao je, ne znam ime, grčki nogometaš koji je bio reprezentativac Grčke 1994. Igrao je u portugalskoj ekipi čovjek koji je bio reprezentativac portugalske reprezentacije i kojeg je trenirao naš Tomislav Ivković. To znači, otvoreno je za sve bivše nogometaše koji su možda se zamislili, pa šta ću ja raditi kad budem stariji, otiče moj nogomet, moja ljubav prema nogometu. Hodomet mu otvara vrata, prostor da i dalje uživa. I znate, kad vi izađete na teren, na zeleni teren, sa golmanom, sa loptom, sa igračima, vi zaboravljate koliko imate godina. Vi mislite da imate 25 godina. On je povratak u mladost, a da ne velim one druge koristi koje idu i za zdravlje, i za socijalizaciju, za pripadnost, i za veselje da negdje pripadaš, da s nekim dijeliš rezultate koji mogu biti porazi i pobjede koje se i zaboravljaju. No, bez obzira na tu teoriju da se u hodometu rezultati nisu bitni, mi moramo nešto u ovom trenutku sad ipak reći. Dobili smo pehar. Upisan je u knjige UEFA-e, upisan je u hrvatske knjige, upisan je u povijest i u vječnost. Dakle, neće se zaboraviti da je prvi pobjednik prvog službenog UEFA-inog turnira, natjecanja u hodajućem nogometu bila Hrvatska. To neka bude poziv svima onima koji su igrali ili koji nisu igrali nogomet. Jer u Hrvatskoj nema čovjeka koji ne voli nogomet. Voli i druge, da pače, ne mislim s time reći da nema, da pače, ljubav prema drugim sportovima, prema... Mi smo imali domaćicu iz Brazila, ona rekla, pa vi ste strašno jaki u vaterpolu, pa vi ste poznati bili u košarci, normalno, ACP. Vi ste poznati, mi imamo i druge sportove, ali nogomet je nekako ipak najbrojniji. Znači, ovim se otvara mogućnost i vrata da nam se priključe u hodometu u svim županijama, u cijeloj našoj Hrvatskoj, svi ljudi koji ga vole da igraju, nije rigorozan, nisu veliki zahtjevi, rekao bih. Moraš imati tenisicu, moraš imati tren, moraš igrati negdje i zapravo je to mogućnost da se nogomet, eto, igra. Upravo ovo je pravi, praktični primjer da je to cijeloživotni sport, ko što bi rekao naš prvi ambasador hodometa, gospodin Zorislav Srebrić.
3: Koji vas je na kraju krajeva i dočekao na zagrebačkom aerodromu prigodom povratka iz Niona, a sami ste naglasili na početku ovog razgovora, nedostaju vam još 4 županije, dakle, dali ste si za cilj donijeti ovu igru koja je možda nova u Hrvatskoj do svih krajeva Lijepe naše.
2: Tako je, kad smo počeli 22. godine, onda smo zapisali u našem jednom letku, koji je dokument, to je naš dokument, da planiramo u 5 godina, kad smo vidjeli da se 22. godine to prima, onda smo zapisali da želimo, da nam je plan da u sljedećih 5 godina zaokružimo cijelu Hrvatsku, obiđemo sve Hrvatske. To ćemo napraviti godinu dana ranije. Zahvaljujući onima koji su nam pomogli na tom putu, moram priznati, zahvaljujući i našem glavnom partneru Hrvatskom nogometnom savezu, koji je prepoznao našu djelatnost i podupreo u određenim segmentima i dijelovima. I mi, nama je ostalo još samo 4 županije. Dakle, nama je samo Osječko-baranjska, onda zapravo, onda tu Križevačko-koprivnička, Zadarska županija i Virovitička županija su nam ostale. To ćemo napraviti, ako Bog da, na jesen. I time ćemo zaokružiti priču o hodometu u cijeloj Hrvatskoj i omogućiti da se razvija kao što smo ga mi razvili u Hrvatskoj, u Zagrebu, u Zagrebačkoj hodometnoj ligi, kao što su dečke napravili već u Zagorju, naš Hoknjac, Zagorsku ligu, ko što pripremaju u Primorsko-goranskoj županiji novu ligu, tako će se i drugim krajevima otvarati lige i otvarati prostor za sve ljude iz tih područja da se uključe u nešto što nam živo znači.
3: Na kraju krajeva i promiče zdravlje, a vjerujem da na taj način ipak i na neki način pridonosi dugovječnosti.
2: Da, postoje određena istraživanja koja su, u kojima se govori o hodanju kao najvažnijoj tjelesnoj aktivnosti za ljude u ovoj životnoj dobi, koja utječe upravo na smanjenje rizika od mnogih nezaraznih bolesti ovoga, a s druge strane utječe na produženje života zbog poboljšanja kvalitete života. Dakle, mi zapravo hodometom omogućavamo da ljudi sami sebi, da ne kukaju, da ne prigovaraju, da ne traže sad drugima od drugih da napravi nešto za mene, da sami sa svojom aktivnošću sebi pomognu i ostvaruju se i kvalitetniji i duži život. I to je zapravo naša glavna misija. Naša misija, kad kažem naša, udruge Sjede vrijede, nije bila osvojiti pehar. Ona mi je jako dobro došla i ponosni smo, nikad to nećemo zaboraviti. Ali misija ide dalje, a to je širiti hodomet u Hrvatskoj starijim ljudima, ima nas sve više i više, da sami doprinesu kvaliteti svoga zdravlja. I tu nam je gospodin Srebrić svojim primjerom, svojim dolaskom pokazao zapravo da ljudi u visokim godinama itekako mogu biti korisni i sebi i društvu.
3: Slijedi vam ljetna stanka što se tiče hodometnih aktivnosti, ali na koji način vas mogu pronaći vaši vršnjaci i uključiti se u hodometnu igru?
2: Što se tiče naših vršnjaka u Zagrebu, kojih sigurno ima puno, na koncu to smo vidjeli i nakon zadnjih medijskih nastupa i mediji nam jako puno u tome znači, hvala vam na ovom razgovoru. Mi igramo i igrat ćemo redovito poslije Velike Gospe, sad zbog ovih vrućina i zbog opće ljetnih moramo napraviti pauzu. Redovito ćemo igrati u Šestinama, na igralištu u Šestinama, srijedom u 18 sati i svako se može priključiti. Ako ne može doći tamo, imamo Sagove, to je u Slavonskoj aveniji 90, utorkom u 18 sati isto. Ovo je, u Šestinama je 18.30, a ovdje je u Sagovima u 18 sati. Mogu se priključiti, doći s tenisicama i oni će upast u neku vrstu naše ekipe. Ako i kad nas bude više, stvarat ćemo nove ekipe. To isto mogu napraviti u onim županijama i u onim mjestima u kojima je hodomet već promoviran. Što je puno lakše, puno će se lakše uključiti, na primjer, sad ću reći, u Delnicama, na Visu, gdje su manje sredine, gdje je hodomet prošireniji, nego u Zagrebu gdje je nedostupan. I zato ćemo moliti gradonačelnika da nam omogući dostupnost ljudima koji nemaju auto, koji ne mogu putovati iz Novog Zagreba i u Novom Zagrebu i u negdje centru grada gdje postoje igrališta sa umjetnom travom, da dobijemo po sat vremena tjedno, neće to biti nikakvi veliki zahtjevi, da bude dostupan i onima koji ne mogu doći u Šestine ili u Sagove. Ovog trenutka Sagovi i Šestine su jedine pozicije poslije Velike Gospe dobro došli. Što veći broj ljudi, to bolje za sve, za njih, dakle, za zajednicu, za društvo i za njihove obitelji.
3: Gospodine Bulaš, hvala vam lijepa na ovome razgovoru i želimo puno sreće u daljnjem radu vaše udruge Sjede vrijede, a nadajmo se da ćete do godine, to će možda biti ekskluziva, uspjeti organizirati prvi međunarodni turnir pod okriljem UEFA kad je hodajući nogomet u pitanju baš u Hrvatskoj.
2: Hvala vam na pozivu, hvala vam dobrim željama, imamo velikih ambicija i pokazali smo da ih možemo i znamo ostvariti.
4: Srcu je nosim, di god da idem, uzdignute glave ponosno da vide, prek visokih gora i dalekih mora, kod crte na licu didovih gora, pobjeda, borba, veselje, nacija, volim te jako, moja Kroacija.

I posljednja informacija o sportu i glazbi, emisiji koju odjavljujemo službeno, jer slijedi specijalizirani program vezan za svjetsko nogometno prvenstvo. Nizozemska plivačica Maris Stenbergen postavila je novi svjetski rekord na 100 metara slobodno na mitingu u Rimu s vremenom 51.68. Aktualna svjetska prvakinja u ovoj disciplini tako je za 3 stotinke popravila dosadašnji rekord Šveđanke Sare Sjestren postavljen 2017. godine. Za tonskim stolom Nenad Bubanović, glazba je birala Gorjana Ivoković, u prvom dijelu emisije Sport i glazba s vama je bio Vladimir Horvat, ja sam Lovorko Magdić, a sada u studiju ulaze Sanja Žigar-Frljuk i Samir Toplak. Sretno vatrenima!

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
3: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
2: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
4: Mi smo ostvarili naš san!
2: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek za jedno.
5: All dreams can come true.
6: Dobro večer, poštovani slušatelji, 21 sat, 33 minute, stigli smo do gotovo posljednjeg čina uskoro u skupini L na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U 23 sata, dakle, hrvatska reprezentacija u posljednjem trećem kolu igra protiv Gane, odlučujuću utakmicu u skupini za prolazak. Istovremeno će početi susret Engleske i Paname, pa ćemo naravno krajičkom oka i pratiti kako se tamo odvija situacija. Kombinacija za prolazak skupine je nekoliko. Najbitnije, vatreni sami odlučuju o sebi. Pobjeda i remi vode nas sigurno dalje. U porazu bolje da nećemo sad razmišljati, iako ni u tom slučaju nije prolazak nemoguć. U emisiji uoči utakmice analiza, razmišljanja, očekivanja aktera, atmosfera u Americi, kao naravno i u lijepoj našoj, gdje se s netrpljenjem čeka utakmica, navijačke pjesme, to je sve ono što vas čeka do utakmice. Za glazbu nam i dalje brine Gorina Ivoković, za tonskim stolom je Nenad Bubanović, ja sam Sanja Žigar Frljuk, a ponovno je sa mnom u studiju naš stručni komentator Samir Toplak. Samire, dobro večer.
7: Dobro večer.
6: Kakav je osjećaj?
7: Dobro večer vama, dobro večer svim slušateljima. Pa jednostavno miran sam nekako, ali jedva čekam utakmicu. Mislim da imamo on što ste rekli, znači imamo sve u svojim rukama, to je jako, jako bitno, imamo nekoliko kombinacija, ali ja mislim da mi moramo samo razmišljati kako će naša prezentacija biti bolja nego što je bila do sad, onda problema neće biti.
6: Dobro, vjerujemo da Hrvatska zaista može odigrati najbolju utakmicu do sada na turniru protiv Engleza. Prvo poluvrijeme još dobro, drugo ćemo zaboraviti, protiv Paname najbitnija su tri boda. Dakle, izbornik je stalno govorio da na treninzima to izgleda dobro, utakmicama manje, da znaju što su greške i da to treba popraviti. Vjerujete li da će to uspjeti biti tako večeras?
7: Pa ono što su dobili su jednu pozitivu nakon pobjede, koja je bila, ajmo reći, jako, jako teška protiv Paname, ali bitna. I dobili su par dana opet vremena. Tako da se nadam da ćemo biti sve bolji, jer ovi igrači koji su van forme, što je logično za igrače kao što su Modrić, Kovačić i Guardiol, nadam se da jednostavno će podići formu i da ćemo onda biti sigurno bolji. Tako da puno je tu elemenata da možemo biti bolji, ali isto je jako bitno da znamo da protivnik nije bezazlen, apsolutno tvrda i teška ekipa protiv koje moramo biti pametni.
6: Iako je Gana osigurala i sigurno...
7: Nema to veze, ali jednostavno moramo biti pametni i moramo biti svjesni opet na kraju da dojam neće igrati, nego samo rezultat.
6: Tako je. Idemo po najnovije informacije o Filadelfiju, gdje se igra večerašnji susret Hrvatske i Gane. Do naših Damea Ramića Kovačića, ne znam hoćemo li imati i Krešu u promjavljenju, ali Damea svakako hoćemo na komentatorskoj poziciji. Pozdrav Dameo, tebi je dan ili tako? Dobar dan, imaš sastave, nema sastave?
8: Dobar dan, jeste vama večer, nadamo se da će biti dobro koje god doba dana, jutro recimo ono sljedeće, da će biti dobro jednima i drugima, da ćemo to jutro dočekati kao sudionici nokaut faze svjetskog nogometnog prvenstva. Kišom okupan stadion u Filadelfiji, lagano se popunjava, svi još pod krovom, a na terenu i dalje nikoga, uskoro će i momčati na zagrijavanje. Da, znamo početnu jedanaestorku hrvatske reprezentacije, malo prije potvrđeni su službeni sastavi naši, dakle uz određene ipak promjene. Ono što se znalo i oko čega nije bilo dvojbe, Dominik Livaković krenut će na vratima, obrana ostaje djelomično ista kao protiv Paname, odnosno kao protiv Paname u drugom poluvremenu. To znači da će Ivan Perišić igrati na poziciji lijevoga beka, Guardiol je na klupi. To je dakle odluka našeg stožera. Stanišić, Pongračić, Šutalo, to je ostatak zadnjega reda. I Modrić i Kovačić ostaju od starta u sredini terena, ali mijenja se raspored, odnosno sastav ispred njih, dakle Baturina, Petar Sučić i Nikola Vlašić, to je odabir Zlatka Dalića i njegovih suradnika, to je trojka ispred Kovačića i Modrića. Sad kako će tu djelovati Petar Sučić, kako Vlašić, kako Baturina, to prepuštam Samiru i vama da još malo prokomentirate. Budimir, to se isto moglo pretpostaviti nakon što nam je svojim golom donio pobjedu protiv Paname, je u vrhu napada hrvatske reprezentacije. Što se Gane tiče, govorio sam u ranim javljanjima i baš smo i njihov sastav sa zanimanjem očekivali, jer evo i na putu do stadiona vozio sam se u društvu jednog njihovog reportera koji uvjeravao da cijela zemlja želi izgubiti večerašnju utakmicu, koliko god to čudno zvuči, ali da im je draže biti treći pa izbjeći putovanje u Toronto zbog svog važnog igrača Partija koji nema kanadsku vizu, da im je taj put jednostavno draži, pa se moglo pretpostaviti da će njihov izbornik odmarati neke od glavnih igrača. Znate i sami kako je kad se takve stvari najavljuju, od svega toga na kraju bude jedno veliko ništa. Gana u gotovo najjačem sastavu, i Semenjo, i Aju, i Parti, i većina ovih igrača koji su počinjali prošle utakmice su i danas u sastavu Carlosa Kiroza. Dakle, kako će nastupiti, to ćemo pratiti. Mi se nadamo da će svejedno izgubiti, ali čini se da ni u sastavu Gane kalkulacija, barem s početnim sastavom, nema.
6: Da me evo, s obzirom na sastav, rekao si, prokomentirat ćemo ovdje sa Samirom, ali kakvo je mišljenje tamo u Filadelfiji među vama novinarima o promjenama koje je napravio izbornik Dalić?
8: Pa ono o čemu se govori zadnjih dana, odnosno što se dovodi u pitanje,

0: bilo pitanje je li možda tu veći rizik igrati sa ovim iskusnim igračima koji su najkvalitetniji naši igrači. Tu mislimo prije svega dakle na Modrića i Kovačića koji što zbog godina i ozljeda nisu u idealnoj formi došli na svjetsko prvenstvo. Isto vrijedi i za Gvardiola. Dakle, je li veći rizik igrati s njima od početka u takvom stanju ili možda bez tih najiskusnijih igrača u koje imamo ipak najviše pouzdanja i očito i Dalić ima najviše pouzdanja u njih. Je li možda ipak manji rizik krenuti s njima ili s nekim od njih na klupi, a gurnuti ove mlađe gladne igre u vatru, pa ako nešto pođe po zlu, ubacivati ove iskusnije. Dalić ima obrnutu filozofiju, idemo sa najiskusnijima u kakvom god da jesu stanju, oni imaju znanje, imaju kvalitetu, nadamo se da će imati i dovoljno energije u nogama, jer u svu želju koju imaju naravno to nije dovoljno. Nadamo se dakle da neće biti onih dekoncentriranih poteza, izgubljenih lopti i tako dalje, pa onda kaže Dalić ove rezerve imamo s klupe. S time da znakoviti u tom pogledu ulazak Petra Sučića, možda će on kao i evo Vlašić, to je zanimljiv odabir, rasteretiti malo Kovačića i Modrića. Vjerujem da je to smjer u kojem Zlatko Dalić razmišlja, a Samir će nam reći i jesam na dobrom tragu.
1: Da, Meo, da se odmah nadovežem pa te pitam, i pošto znaš koliko ja Zlatka Dalića poznajem i jako ga dobro poznajem, i ako ti kažem da nisam bio ni u primislima da će biti ovaj sastav, onda znaš kako i svi ostali su u čudu.
0: A evo, nadam se da će to iznenaditi i iskusno Kjeroza. Ja govorim o iskustvu Zlatka Dalića i njegovih preko 100 utakmica s Hrvatskom i te dvije medalje. Carlos Kjeroz nije bio u finalnim fazama svjetskih prvenstava, iako je vodio i Portugal, ali je češće ove slabije reprezentacije. Čovjek koji je ovo 6. svjetsko prvenstvo, drugi put za redom uskače u zadnji tren, vratio se na klupu Irana prije prošlog svjetskog prvenstva neposredno nakon odlaska Dragana Skočića naprasnom odlukom tamošnjih saveza. Sada su Ganci smijenili izbornika praktički u proljeće u nezadovoljni rezultatima u pripremnom periodu i postavili tog starog Lisca koji je bio svojedobno i asistent, ako se ne varam, Alexu Fergusonu. Dakle, silno iskustvo ima, pa vidjet ćemo tko će koga nadmudriti na terenu.
2: Hvala ti, Dameo, za sada. Imam još samo jedno pitanje. Kada ste dolazili na stadion, ne znam je li vam bilo usput, nadam se da nitko nije Rokija obukao u kvadratiće. Rokijeva kletva.
0: Da, slušao sam već da to ne, da to neće.
2: To se ne smije proći, raditi, da. Jer naime, ako momčad koja obuče ekip u dresove, znači svoje ekipe, često požali i izgubi, pa se nadam da nije bilo ni diverzija i da nikome od naših navijača nije tako nešto palo na pamet.
0: Gledaj, možda nije slučajno, dok smo Krešo i ja otišli naravno posjetiti tu znamenitost Filadelfije i znajući da će tamo biti i naših navijača koji su se, moram to reći, ako će se on ljutiti, ali malo da ga i ja pohvalim s obzirom da ga uglavnom kudim dok smo ovdje, više su se obradovali navijači kad su vidjeli Krešu Gotlina nego Rokija Balboa. vjerni njegovi slušatelji, nije namješteno, jednostavno se tako dogodilo da jedna ekipa koja sluša ga redovito tamo se fotografirala s Rokijem.
2: A dobro, vidjeli smo mi snimke kako Krešo glumi Rokija, vrlo je blizu originalu.
0: Da. Dobro, ima tu i nešto montaže.
2: No, dobro. Vjerujem da Krešo i dalje trči oko navijača i da ćemo ga uskoro čuti u našem programu. Imaš još nešto za dodati, Dameo?
0: Htio sam reći da uz te navijače, da možda nisu slučajno bili gospoda iz osiguranja HNS-a koji su uhvatili 5 minuta da se oni dođu poslikati tamo, naravno u hrpi obaveza, a možda su postavljeni da budu tamo baš da paze da neko izazvao tim oblačenjem.
2: To bi bilo mudro, to je vrlo mudro.
0: No, ajmo, što kažeš i sama, na ozbiljnije malo teme, nadam se da ćemo se šaliti nakon utakmice u kojoj...
2: Je li padali kiša, Dameo, još uvijek?
0: Da se vežemo uz Rokija, samo ne želimo boksački knockout, nego knockout fazu svjetskog prvenstva.
2: Bravo,
0: kiša
2: možda.
0: Pada sve jače i jače, tako da to nisu dobre vijesti.
2: Imali bojazni od grmljavine ili...
0: Da, uklonjena je ona odnosno upozorenje koje je bilo prije koji dan na snazi da bi danas moglo biti grmljavinskog nevremena. Srećom, ne, čak bih rekao da je dobro, sad ću malo miješati se i vakuli i društvu u posao, ali iskustvo nas uči kad kiša ovako pada sitno cijeli dan, to je onda baš kišni dan, a ono čega se mi bojimo je sunčan dan sa puno sparine, pa kad nevrijeme doleti iznenada tu, onda bude grmljavine i munja, a ovo je onako jedno englesko vrijeme, rekao bih. Jedini je problem što je većina stadiona nenatkrivena, pa su navijači ovi koji već jesu na tribinama u kabanicama, ali rekao to će nam više Krešo dočarati koji kisne, vjerujem, negdje s njima na putu prema stadionu, pa čim bude moguće i njega ćemo čuti.
2: Hvala tebi, Dameo, za sada. Samire, evo, čuli smo, dakle,

0: sastav koji je odabrao izbornik Zlatko Dalić, rekli ste da ste iznenađeni.
1: Jesam, iznenađen sam. Nisam očekivao na taj način da ćemo ovoga složiti sastav protiv Gane zbog par stvari. Mislio sam, očekivao sam da bi mogli na krilnim pozicijama imati jednog veznog igrača, ali nisam očekivao da ćemo imati na obje krilne pozicije vezne igrače. To znači da smo se odlučili skupiti sredinu, bit ćemo gusti, ali da li je to dobro za protivnika koji se brani, tako je, koji se brani i gdje će najgušći biti kroz sredinu. I to sam rekao prije Paname, takve ekipe koje se tako gusto brane u dva bloka, moraš ih slamati po boku. Dovodit ćemo se u situaciju da ćemo igrati jedan na jedan sa bočnim igračima, šta je uvijek, ajmo reći, Perišić to može, jer je krilni igrač, ali s druge strane Stanišić to ne može. Vidjeli smo protiv Paname ono što sam ja navio. Stanišić je bočni igrač koji ulazi u prazan prostor bez lopte i u trku dobiva tu loptu. Tako smo zabili gol. Kad Stanišić dođe na bočnog igrača sa loptom u nogama, on nije toliko ubojit.
0: Promjena u odnosu na Panamu, odnosno onih 11 koje je bilo protiv Paname, dakle na klupi su Gvardiol, Marko Pašalić, Petar Musa, Vlašić, Petar Sučić i Ante Budimir kreću u prvih 11. Tko vam je od ove trojice najveće iznenađenje?
1: Vlašić, definitivno.
0: To bi više bilo retoričko.
1: Znači
0: pitanje.
1: Nema šanse da bi neko pogodio. Zbog čega? Sad ću reći zbog čega. Zbog toga jer su prve dvije utakmice participirali i Pašalić Mario i bio je i Marko Pašalić. Ušao je i Luka Sučić u jednom trenutku isto unutra i onda sam mislio da je jedan od tih, ako će ići na krilnu poziciju, da će jedan od tih igrača možda biti, pogotovo Mario Pašalić koji može tu poziciju odigrati pa ulaziti kao drugo krilo ili druga desetka unutra, biti opasan po gol. Međutim, nije se dogodilo. Ono što ja uvijek napominjem, izbornik i stožer znaju zbog čega su to radili, da li su procijenili da će Vlašić bolju odigrati fazu obrane od drugih igrača, to ne znam. Ili, ima još jedna stvar, i Vlašić i Baturina su igrači koji individualno mogu riješiti utakmicu, koji mogu individualno napraviti višak, imaju dobre udarce iz distance, ali moraju ući u sredinu. Tako bit će ta sredina jako, jako zgusnuta i vidjet ćemo koliko će lopti uopšte dolaziti na Budimira. Budimir je najjači kad mu dolaze lopte sa strane. Evo, upravo smo protiv Paname zabili takav gol. E sad, upitno je koliko će ova ekipa stvarati proboje po boku da bi hranili Budimira sa zdravim loptama.
0: Gvardiol je na kraju ostao na klupi. Znamo da se još uvijek možemo reći vraća nakon te teške ozljede. Nije bio pravi, sam je rekao da nije bio pravi i ljuti sam na sebe. Međutim, njemu zaista nemamo što zamjeriti. Nije, jednostavno je takva situacija, on je, bilo je teško očekivano da će uopće biti spreman. A pravi Joško bi nam itekako dobro došao.
1: Ali Joško je drugačiji, on je mlad igrač, on je igrač koji po meni se prije vraća u formu od recimo Modića i Kovača, s obzirom na godine. Ja ga možda ne bi ga opteretio ako smo već htjeli Perišića stavljati na bočnog igrača da radi razliku prema naprijed, ne bi ga ni ja opteretio Gvardiola. Vidjeli smo da tu treba fizički bili, ali ja bi ga uvijek koristio rađe na stoperu. Njegova brzina bi došla sigurno do izražaja, a protiv Gane će nam trebati tranzicija i brza igra. Tako da, evo, to bi bila moja neka ideja da Šutalo bude sa Gvardiolom u centrali. Idemo sa Šutalom Pongračićem koji su odradili protiv Panama dobar posao, nismo primili gol i izbornik je išao na tu kartu.
0: Gana u najjačem sastavu iznenađeni ili ne?
1: Je. Pa je. Pretpostavio sam ovo što je i Dameo govorio, da sam mogu sve očekivati od Gane, jer oni su sigurno, afričke reprezentacije su sklone kalkuliranju i jednostavno sam očekivao da bi oni mogli baš zbog i partija i ovih drugih igrača da odmore, ali izgleda da oni pucaju na prvo mjesto. Mi zaboravljamo jednu stvar, a to smo prije emisije govorili, zaboravljamo jednu stvar. Vrlo lagano se može dogoditi da pobjednik ovog meča bude prvi u skupini. Zašto Engleska mora pobijediti Panamu? Vidjeli smo da nisu sad savršeni i mislim da se to jednostavno i može vrlo lagano dogoditi. Panama neće samo lako pasti.
0: 21.50, 20 minuta smo govorili. Mislim da je vrijeme da malo odmorimo uz jednu navijačku pjesmu. Brzo smo natrag u studiju.

0: Vrijeme nam brzo prolazi, kaže Samir, 21.55, malo više od sat vremena do početka utakmice Hrvatske i Gane, odlučujuće utakmice za prolazak skupine na svjetskom nogometnom prvenstvu. Samire, uoči treće kola, Engleska je prva s 4 boda, Gana druga, također 4, Hrvatska treća s 3, Panama bez bodova i jedina koja je bez izgleda za prolaz, iako su dobro izgledali, rekli smo, u obje utakmice koje su igrali i protiv Gane i protiv nas. Hrvatska može biti i prva, i druga, i treća. Mm-hmm. Iako je drugo i treće mjesto možda ipak izglednija varijanta, ali rekli ste, ko ja kaže da će Englezi pobijediti Panamu?
1: Ne isključujem ja to, jer ovoga, zato je ne treba kalkulirati. Zbog čega ne treba kalkulirati? Zbog toga ti se kasnije to uvijek obije u glavu. Najbolje za nas bi bilo da odigramo odličnu utakmicu i pobijedimo. Bez obzira koje posljedice protivnik. Zbog toga jer onda mi dobivamo na važnosti, vratili smo formu, dobivamo samopouzdanje. Sve ove kalkulacije su onda posle upitne jer ti opet ostaje neki žal jer nisi pobijedio Ganu.
0: Čućemo kasnije izbornika Gane koji je rekao zapravo to isto. I igrač također da igrati dobro i pobijediti u posljednjoj utakmici u skupini je zapravo vrlo bitno uoči nastavka natjecanja.
1: Vrlo logično. Treneru je tri puta poslije lakše pripremati novu utakmicu. Onda puno toga se fluidno događa, ide samo od sebe i onda samo korigiraš neke stvari. Iz poraza ili nerešenog sad Gane moraš raditi malo dublju analizu jer onda će opet ispasti da smo ispod nivoa ako ne pobijedimo ovu utakmicu. Tako da ja bi uvijek bio bez kalkulacija da idemo pobijediti. Pa kogod poslije dođe.
0: Pa da, znači ako recimo ko završi treći u našoj skupini, ako Hrvatska završi treća i prođe kao treća, to svakako treba istaknuti, da. Ide na prvog iz skupine K, trenutačno je to Kolumbija, dakle Kolumbija ili Portugal, oni igraju kasnije tijekom noći, pa naravno nakon utakmice Hrvatske pri Gane nećemo znati tko će biti protivnik. Ako je druga reprezentacija iz naše skupine i ide na drugog iz skupine K, dakle to je ista dvojba, dakle da. Portugal-Kolumbija, trenutačno je to Portugal, a prva ide na trećeg iz nekoliko skupina, to također nećemo znati. Sve te kalkulacije zapravo možda su u boljoj situaciji, ne možda, nego sigurno su reprezentacije i skupine kao u boljoj situaciji koje će znati kako je završilo u našoj L skupini, pa će možda tu,
1: možda će oni kalkulirati
0: ako već mi ne možemo.
1: Da, ali rekao sam, jako je teško kalkulirati, ti ne možeš pripremiti utakmicu da možeš igrati na neriješeno ili da izgubiš utakmicu. Kako ćeš pripremiti utakmicu? Mislim, evo, norveški izbornik je jučer svjesno išao rizik, promijenio sve reprezentativce protiv Francuske, što mi je isto neshvatljivo, ali jer trebalo je, po meni trebalo Haalandu objasniti da on neće tu utakmicu igrati, evo imali su jedan sterac, mogao je dobiti gol više i tako dalje, tako dalje. Zato je, ja ne volim kalkulacije, nikad nisam kalkulirao i osobno nikad ne bi to radio.
0: Gana je sigurno unutra, koliko je to dobro ili loše za Vatrene?
1: Pa lakše nam je. Ja mislim da je lakše jer pogotovo zbog toga jer bi Gana mogla, Gana će sigurno biti sad s ovim sustavom jako zatvorena. Biće u gustom bloku, najjači su kad se otvore, najjači su kad ovoga traže brze okomita proigravanja, kad osvoje loptu, nešto slično Panami, samo što su izuzetno snažni, fizički jaki, brzi su, tako da oni, njima se nigdje neće žuriti. Oni sigurno imaju manji pritisak kod nas, definitivno, nas poraz vodi doma, definitivno. Tako da ja ne znam kako mi možemo s tri boda, to nisam ukalkulirao, ali mislim da jako, jako teško.
0: Jako teško i treba će tu poklapanja nekih rezultata.
1: To ne
0: ali,
1: bi uopće raspravljao.
0: Ne bih željela da uopće da, se da. To dogodi. Da. Zanimljiva je priča vezana uz igrača Gane, spomenuo je to bio i Dameo i mjesto održavanja utakmice 16. finala reprezentacije koja u našoj grupi završi druga. Igrala bi sljedeću utakmicu u Torontu u Kanadi, a veznjaku Gane Tomasu Partiju zabranjen je ulaz jer se u Ujedinjenom kraljevstvu protiv njega vodi sudski postupak. Pa bi zbog njega Gani bilo bolje da primjerice večeras izgubi i završi na trećem mjestu, jer ga inače neće biti u toj utakmici 16. finala. Što mislite o toj priči? Je li moguće da zaista Gana s tim primislima u glavi možda ipak nešto kalkulira taj riječ popularna.
1: Znači danas moram krenuti iz početka gdje ću jednu stvar spomenuti. Tu sam jako ljut na FIFA. FIFA je morala to drugačije. Ako se već svugdje vodimo na fair play, a to je glavni slogan FIFA, fair play, onda moraju biti uvjeti za sve ekipe iste. Zbog čega to govorim? Zašto bi sad on mogao igrati u Sjedinjenim Američkim Državama protiv nekoga, u Kanadi bi neka ekipa bila povlaštena s tim da on ne igra.
0: Da.
1: Ako mu je zabranjeno u Kanadi, ja bi mu zabranio u sve tri države igrati, da to je FIFA trebala drugačije malo reagirati, jer zato je malo to ovoga hektično u tri države, a različite naravno i zakoni, i to mi se ne sviđa. Tako da on, njima je jako bitan igrač, izuzetno bitan, glavni pokretač svih akcija, iskusan igrač, jednostavno bez njega su puno slabiji i moguće da će oni kalkulirati, ali rekao sam, ali ta kalkulacija, oni su već mogli sa sastavom sad kalkulirati,
0: a nisu.
1: Tako da ja vjerujem da ova izjava trenera njihovoga što se spomenuli, mislim da govori po meni da je izuzetno inteligentan, da razmišlja sportski, to mi se sviđa.
0: Kada smo radili zajedno pri utakmici protiv Engleske, spominjala sam neke statističke podatke vezane tada za suca, pa nam se to bilo u glavu. Vi ste lijepo rekli da je statistika samo statistika i ništa više, a i opet imam nešto.
1: Slušaj,
0: vjerojatno to i znate, dakle, nikad Hrvatska nije izgubila službenu utakmicu protiv afričke reprezentacije.
1: To sam vidio, to je dobra ovoga statistika. Ajmo na njoj vući jednu pozitivu. Ja sam uvjeren da smo mi bolja reprezentacija, moramo biti jako pametni, znači moramo totalno uzeti u obzir ono što nama odgovara, a njima uzeti što njima odgovara, i tu ih treba limitirati. Moramo puno biti brži u protoku lopte nego što smo bili protiv Paname. Rekao sam i prije, volio bi da igramo preko bokova, ali ovaj sastav mi ne ulijeva da ćemo puno raditi preko bokova. Tu mi je malo ovoga sve pada to u vodu, ali nadamo se da smo tehnički toliko dobri da možemo i kroz sredinu proći. Naravno da imamo tu pet haklera, pet veznih igrača koji mogu to napraviti, samo kad je kroz sredinu uvijek teže proći. Tako da jednostavno vidjet ćemo kako će se utakmica odvijati.
0: Još jedna navijačka, pa ćemo ponovno se vratiti u studio i čuti razmišljanja igrača, izbornika u oči utakmice, a vjerujem uskoro ići ponovno do Filadelfije, do Krešimira Gotlina, ovaj put koji će, sigurna sam, privesti nekog od navijača.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Samir Toplak sa mnom u studiju. Samire, idemo čuti i što su one neka zadnja razmišljanja na konferenciji za medije u oči utakmice Hrvatske i Gane rekli akteri. Prije toga, zapravo prije koji dan, bio je pred novinarima Joško Gvardiol, kojeg eto večeras nema u prvih 11. Bilo je između ostalog i puno polemike na njegovu igru na prvenstvu, pogotovo protiv Paname. Rekla sam, on je bio sam prvi vrlo kritičan. Nakon ozljede jasno je da nije spreman onako kako bi trebalo biti, ali evo što kaže Joško o utakmici protiv Gane.
2: Novi dan, novo dokazivanje, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. I to je to, što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe isto tako. Znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje moguće. Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah ne oduzme lopta, mogu biti jako opasni.
1: Evo, Samire, Joška nema, to je možda i očekivano. Već smo govorili za Joška ranije, ali...
3: Nisam ja očekivao. Ja sam prije njega očekivao nutra nego jednog između Kovačića i Modrića, ali evo, zato izbornik.
1: Nakon Joška Gvardiola slušamo Ivana Perišića.
4: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidit ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
1: Očekivane izjave Perišića puno bolji?
3: Pa da, naravno da svi očekujemo, ja se nadam da se i na tome radilo, da su otklonili neke stvari koje nisu bile dobre, prije svega protok lopte mora biti puno, puno brži nego što je bio protiv Paname, nadam se da se poradilo na prekidima, vidjet ćemo danas da li je neki novi neke nove taktičke novine u fazi obrane u prekidima ili su ostali u toj zoni, vidjet ćemo na čemu se radilo.
1: I jasno, izbornik Zlatko Dalić.
5: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolazku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri, ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre, kažem, koncentraciju, odgovornost i napraviti ono što mi želimo, a to je prvoj skupini.
1: Koncentracija i odgovornost, to su riječi koje smo zapravo najviše mogli slušati od izbornika nakon obje utakmice.
3: Ta koncentracija po meni se najviše odnosi baš na prekida. Prekidi nisu odraz kvalitete, prekidi su pripremaju pozorno i svaki igrač ima svoju odgovornost i svoju individualnu kvalitetu. Tako da to je po meni, prekidi su stvar koncentracije, odgovornosti i na tome su sigurno morali raditi. Vidjet ćemo koliko će to biti uspješno. Mislim da je Gana čak kvalitetnija u prekidima nego što je to bila Panama, pa bi se mogli približiti negdje onak po kvaliteti izvođenja tih prekida čak i Engleskoj, koja nam je izuzetno puno problema stvarala.
1: Samire, idemo pokušati do Filadelfije vidjeti gdje je naš Krešimir Gotlin. Krešo, dobra večer, čujemo li se?
6: Je, Sanja, evo, malo sam se skrlonio, kaže ona serija, ovo je Sanja i Filadelfija.
1: Zvučao si kao da si trčao, ne?
6: Pa da, ali ja ne znam, nije to baš istina iz te serije. Tako pada kiše da sam prije ovih uključenja za našu specijalnu emisiju, prije samog početka utakmice, izvještavao i za prvi program, morao sam se malo skloniti ovdje u stadion, ali sreća da me i ja smo u tim stvarima različiti. Mene malo ta kiša onako spustila da me je sav živahan, tako da će čuti u našem programu prijenos. Ja tražim ovdje navijače i stigao sam do... Moram uvijek biti... vi ste pričali o koncentraciji. Moram jako biti koncentriran zato što ovdje 95% ljudi je iz Amerike, pa mislim da je moj sljedeći sugovornik. Dobar dan.
7: Kako smo?
6: A otkud ste?
7: Od New York.
6: I došli ste malo pogledati, imate hrvatski dres?
7: A naravno, roditelji smo mi od Hrvatske, so sam uvijek ponosan pratiti naši nogometaši. So smo bili u Toronto, sad smo u Filadelfiju, so...
6: Kad ste čuli da je blizu New Yorka, Filadelfija je prilično blizu, rekli ste nema šanse da ne odem.
7: Čuj, je 2 sata od New Yorka u auto, ako ne idem sada, kad ću pojći?
6: Koga ćete pozdraviti u Hrvatskoj na Hrvatskom radiju? Imate neke pozdrave?
7: Svi moji roditelji, svi moji obitelji otoka Krka, so Dumović i Tehomilići, so pozdravim svi tu, da svi navivivamo skupa i smo da drugu stranu svijetu, ma smo svi skupa ovdje.
6: Apsolutno. Evo, Hrvatski radio je povezao našeg prijatelja iz New Yorka i njegovu obitelj na Krka, tako?
7: Da, ja tako.
6: Rezultat?
7: Ja mislim je da on prijateljska remija.
6: Prijateljski remi, odgovara i njima i nama.
7: A, 1-1, tako nešto.
6: Može, puno hvala, ime vam je?
7: Michael Tehomilić.
6: Hvala vam, Michael, pozdrav. Evo, čuli ste, to vam tako zvuči. Evo, Hajdukovac ovdje.
8: Vatreni, vatreni!
6: Koja je ovo ekipa, neka obitelj je stigla?
8: Marija, Dušilo, Kaveć, Kramer.
6: Evo, čuli ste, dakle, ima navijača. Kudajmo?
9: Engleski.
6: Samo engleski, okej. Okay. Kažem vam, 95% kudu lete među navijače, jer ovo nisu pripremljeni razgovori. Sada vaš reporter lutajući luta podno tribina ovoga stadiona. Stadion je vrlo nadskriven. Naš Dameo je točno na ruku. Da ćemo se uskoro pridružiti. Da, i po našim komentatorskim pozicijama pada kiša. Mi imamo neke najlone, ali stvarno u ovim trenucima jako, jako pada kiša. Ali staći ćemo se. Glavno da padaju i golovi u gansku mrežu.
1: Krešo, čuli smo malo i prekidanja veze, vjerojatno jer si se sklanjao tamo. Nadam se da neće kiša omesti ni tvoj uređaj ni tebe večeras. Skloni se, hvala ti za sada.
6: Lak za mene, ali bitan je uređaj.
1: bitan je uređaj.
6: Da. Dobro.
1: Dobro, hvala ti za sad. Mi ćemo iz Filadelfije...
6: Sanja, ako možeš malo samo.
1: Reci.
6: Ako... Čujem, ja sam s ove druge strane tribina. Idem malo da pustim atmosferu što se trenutno događa, da čujete što svira i ćemo ličiti zbog
1: spjevanja. Ako neće šta... toliko prekidati, dosta prekida, Krešo.
3: Jako prekida.
6: Da. Dobro, onda ćete vi odlučiti. Ja ću vam staviti mikrofon na stadion, a vi odlučite jel se čuje ili ne čuje. Lijepo vas pozdrava.
1: Pozdrav, Krešo. Dameo, kod tebe nadam se ne prekida ništa. Jesi li natkriven na svojoj komentatorskoj poziciji?
10: Ja sam se javio za riječ kad sam čuo da Kreši prekida, jer naša je ova veza na poziciji bolja. A ono što je Krešo htio da čujete, iako je većina ljudi još ispod tribina sakrila se od kiše, oni koji su na tribinama sad su dočekali naše nogometaše na zagrijavanju uz taktove koji nam svima diraju srce i dušu, jer kaže cijeli svijet je sada sa nama, pa vjerujem da ćete s ove pozicije bolje čuti.

0: ima snagu zlatnog žita, ima oči boje mora, nadamo se da ima i načina za prolaz u 16. finala svjetskog prvenstva.
1: Hvala Dameo iz Filadelfije, logično idemo do Zagreba. Idemo do Zagreba, do Igora Okićića, koji je negdje na Trgu Bana Josipa Jelačića, ako se ne varam, u fan zoni. Igore, dobroveče, čujemo li se? 45 minuta otprilike do početka utakmice, imali navijača?
2: Sanja, dobra ti večer, dobra večer i svim našim slušateljima. Pa da, evo, tu smo u fan zoni na Trgu Bana Jelačića u središtu Zagreba. Mogu reći da se trg lagano dobro puni. Prije nekih pola sata stigla je ovdje i ogromna hrvatska zastava od nekih 20 metara po mojoj procjeni koju su donijeli hrvatski navijači. Pjevaju se, evo, navijačke pjesme, domoljub, atmosfera se lagano zahuktava, ljudi su, mogu reći, optimistični, a tako i treba biti, kažu vatreni idu na pobjedu i to i očekuju. Malo je i oni koji očekuju da će biti jako, jako teška utakmica, oni su u manjini, mogu reći. Ovdje je naravno postavljen veliki video zid na kojem će se pratiti utakmica za, kako si rekla, za jedno 45 minuta kada krene lopta sa centra. Zagreb će naravno i noćas disati za vatrene, možda i na škerge jer je dosta sparno, a možda i zbog događaja na terenu, to ćemo vidjeti. Kolega tonski snimatelj Damir Les i ovdje ostajemo i dalje pratiti sa navijačima utakmicu koja nas očekuje. Mi smo ovdje i snimili kratku anketu sa navijačima, pa predlažem, ako je spremna, da je poslušamo.
1: Spremna.
3: Što očekujemo? Pa neku klasičnu pobjedu 2-1 za Hrvatsku.
2: Ko će dati golove?
3: Paturina, Marko Pašalić.
4: Ja kažem Luka Modrić.
2: Ko će naši ići na pobjedu, očekujete pobjedu ili remi da bude dovoljno da za prolaz?
3: Pa ja mislim da očekujem pobjedu, da. Neće se kalkulirati, nego idemo uzeti ovo. Pobjedu pa ona biti drugi pa dalje, kako bude.
2: Ovdje ćete gledati na trgu ili?
3: Da, tako, gledat ćemo ovdje na trgu.
2: Hoće biti slavlje onda do zore?
3: Pa ako se pobjedi, naravno, da. Do zore, da.
2: Vidim kaubojski šešir, dresovi su tu, sve rekviziti, full oprema. Što očekujete večeras?
5: Pobjedu.
2: Hoće naši igrat na remi, jel mi je to dovoljno ili očekujete baš pobjedu?
5: Pobjedu.
2: Ko vam je najdraži igrač?
5: Modrić.
6: 2-1.
2: Hoće naši igrat na remi, budući da mi je to dovoljno ili idu na pobjedu?
6: Samo na pobjedu, samo se igra na pobjedu. Ne remija.
2: Ovdje ćete gledat na trgu, pretpostavljam.
6: Na trgu ćemo gledat, ja.
2: Onda bit će slavlje do zore.
6: Biće.
2: Kako ćete proslaviti ako bude pobjeda?
6: Bit ćemo onak, kak će biti.
1: Potom vina! Hvala Igoru Okićiću, Samir je tu, klimali ste glavom. Nema remija, sviđa vam se to?
7: Pa je, evo, svi navijači također su da igramo bez kalkulacija, podržali su moju ideju. Mislim da je izbornik Dalić na tom tragu, a nek se razveseli u fontani tamo.
1: Čuli smo kako je u Zagrebu, idemo čuti kako je u Splitu, tamo nas čeka Ivan Perdić. Ivane, dobra večer, je li već atmosfera usijana i zagrijana u oči utakmice?
8: Pa dobra večer, lijep pozdrav Sanjo tebi i svim slušateljima drugog programa Hrvatskog radija. Atmosfera se zagrijava ovdje, nema nekog benda koji nastupa, no fan zona na zvončacu je i svakog trenutka u trenutak ili iz minute u minutu sve punija, uz domaće ljude, Splićane ili Hrvate iz okolice Splita i susjede Bosne i Hercegovine. Ima tu i dosta stranih turista koji su došli u zonu pogledati ovu utakmicu. Veselo je, pije se, cijene su, ja ću kazati, 4 do 5 eura su ta pića, ali čini mi se da strancima to baš i ne predstavlja neki preveliki problem, jer čaše piva se samo onako pune i nose bez nekih velikih problema. Grad Split je osim ove fan zone dopustio da ugostiteljski objekti noćas rade za vrijeme utakmice i još 2 sata nakon utakmice, tako da neće biti problema. I ono što sam ja vidio dolazeći u fan zonu na zvončacu, brojni splitski kafići iznijeli su televiziju na svoje terase, štekate, i oni su se i tada polako punili. Krešo je imao problema u javljanju iz Filadelfije, sa kišom i kako će zaštititi vrijedan uređaj. Ja i moj kolega tehničar koji je sa mnom, nemamo takvih problema. Naime, mi se kuvamo doslovce u Splitu na 30. Možda se rastopi, jer smo mi na 31 do 32 Celzijeva stupnja u ovim trenucima. Tako da ono, tih problema nemamo. Nebo je čisto i sigurno se ovdje neće dogoditi nikakav pljusak ako bi se tako nešto dogodilo. Mislim da bi to bilo neko čudo, a očekivanja ovdje u Splitu, Sanju, su uvijek jasno ono, da svi očekuju da Hrvatska neće kiksati i da će Hrvatska večeras izboriti ono što je on treba, najmanje neriješen rezultat, a većina vjeruje i u pobjedu, i da idemo u daljnje natjecanje, u drugi krug, u 16. finala.
1: Hvala ti, Ivane. Snimio si anketu po Splitu, pa predlažem da čujemo...
8: Nismo snimali po Splitu, ne, sve smo snimili ovdje u fan zoni.
1: A sve u fan zoni, dobro, idemo.
8: Sve u fan zoni, ne, što ćemo po ulicama, ovdje atmosfera.
1: bravo. Uživajte večeras, nadam se da ćete imati prilike za proslavu golova i da će to sve završiti na kraju odlično što se tiče hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Da.
1: Mi ćemo se čuti nakon utakmice.
8: Čuti na kraju. Tako,
1: očekujemo razdraganu navijače.
8: Da, onako kako se to zna slaviti u Splitu. Do slušanja.
1: Do slušanja, hvala ti, Ivane, pa da čujemo anketu u fan zoni u Splitu.
9: Iz Novog Travnika došle. Ovdje u Split na ljetovanje malo i da gledamo utakmicu. Pa eto, nadamo se pobjedi, nadamo se, eto, bit ćemo skromni, rećemo 2-0.
10: Evo, očekujemo pobjedu, ovdje naravno došli smo, nadamo se dobroj atmosferi i eto, naravno sve najbolje.
8: Uvatili ste prvi red, koja je ovo ekipa?
11: To su dvije mame i naša djeca. Ja imam dvoje blizance i ona ima troje. Pobjeda, naravno. 2-0.
12: 5-0.
11: 2-0 za Hrvatsku, naravno.
13: Igrajmo ja Hrvatska, kad te vidim, ja srce mi gori, srce mi gori.
14: Pa mi smo iz Švicarske oba dvoje i očekivanje pa da pobjedio i da sigurno možda bude 2-3-0. Zavisi kako će igrat Mutrić danas.
8: Iz Švicarske, jeste na ljetovanju ili imate tu neku ono baš familiju pa to bude duže?
14: Ne, na ljetovanju nemamo tu nekakve familije, nek smo došli tu nakratko, isto kak je utakmica, pa da tako zajedno možemo gledati sa našim Hrvatima i tako da možemo zajedno navijati.
8: Koliko se ostaje u Hrvatskoj?
14: Pa samo 2-3 dana, pa znate kak je u Švicarskoj, opet se to će raditi.
8: Ali odakle onda porijeklo?
14: Iz Vodica.
8: Kako vam se čini Splitska ova fan zona?
14: Pa super organizirano, dosta ljudi, lijepo je, da.
15: Pa nismo odigrali dobro prve dvije utakmice, ali smatram da kako ide prvenstvo da ćemo biti sve bolji i kada je najteže, mi smo najbolji, a to ćemo dokazati večeras. Pobjeda je sigurna, pa makar 1-0.
16: Ja sam iz Splita,
8: dobro.
16: Hrvatica.
8: Ali čini mi se da živite malo.
16: Povratnik izvana, iz Švicarske.
8: I
16: šta sad?
8: Šta očekujete večeras? Kako smo odigrali?
16: Kako šta očekujete? Super, krasni su dečki, krasni su ljudi, sve funkcionira. Ne moraju biti prvi, ali neka to potraje jer uživamo svi.
8: Imate li vi predviđanje rezultata?
16: Za danas?
8: Da.
16: Ja.
8: 2-0.
16: 2-1.
1: Čuli smo i Splićani i njihove goste kako će pratiti utakmicu, Samire, svakakvih priča ima.
7: Apsolutno, svašta se naslušamo. Tako, ali dobro, pozitivna vibra. Mislim da je pozitivnija nego prije Engleske, ono kad smo radili. Protiv Panama je bilo već pozitivnije. Mislim da danas čisto ok.
1: Ma, na pobjedu.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Ranije smo čuli hrvatske igrače i izbornika, ali budući da smo imali javljanje u živo, nismo tada imali i aktere Gane, pa ćemo to sada u nastavku. Dakle, prvo ćemo čuti igrača Gane, Antoana Semenja.
2: Everyone's ready. Everyone was...
3: Svi smo spremni. Bili smo jako sretni s rezultatom protiv Engleske i znamo koliko je važna i ova utakmica. Želimo završiti skupinu na pravi način. Ući tako u sljedeću fazu, nastaviti se pripremati, boreći se kao momčad. Biće to teška utakmica, ali i svi smo spremni, uzbuđeni i spremni za početak.
2: Everyone's ready, everyone's excited and yeah, good to go.
1: Evo, kaže da žele na pravi način završiti skupinu.
4: Pa očito, ja sam isto uvjeren u to, s obzirom na kakvom sastavu igraju, i očito i oni imaju dovoljno samopouzdanja, nisu primili gol i to je jako bitno. E sad, ono što mi moramo napraviti, takvoj ekipi bilo bi poželjno što ranije, u ranijoj fazi zabiti gol. Onda oni gube svoj smisao, onda jednostavno ne znaju voditi igru i teško probijaju blok. Tako da bilo bi dobro. Vidjeli smo protiv Paname jednu stvar. Kada smo zabili gol, za dvije minute smo imali 100% šansu. Odmah se poremeti njihov ritam, odmah se takve ekipe jednostavno malo razletu. Tako da mislim da bi to protiv Gane bilo jako poželjno da u ranoj fazi zabimo gol.
1: Idemo čuti i izbornika Carlosa Queiroza.
5: Not a battle. Another tough game in front of us.
3: Još jedna bitka, još jedna teška utakmica ispred nas. Za nas je ovo treći dio jedne utakmice. Igramo protiv velike reprezentacije Hrvatske koja ima odlične igrače i sigurno će biti teško i intenzivno za obje momčadi. Ali na kraju dana vjerujem da će biti zanimljivo i zabavno za sve. Nadam se da će moji igrači biti inspirirani i prikazati dobar nogomet, najbolji mogući. Ako im to uspije, siguran sam da ćemo biti bliži pobjedi, što nam i jest cilj. Jer uvijek nam je cilj igrati za pobjedu. To je to, jednostavno. Spremni smo za utakmicu.
5: Ready for the match.
1: Načuli smo izbornika Gana nakon dva kola, 4 boda, pobjeda protiv Paname 0-0 s Englezima, protiv Paname 1-0, još su bez primljenog gola, zaista sjajno.
4: Da, dobro se brane i jednostavno imaju svoj stil igre. I još ono što mi nemamo u ovom trenutku, to je njihova standardnost. Zna se ovoga 90% ekipe, igrači koji igraju, uigrani su i jednostavno moramo im one dobre strane moramo im jednostavno anulirati, jer moramo biti dobri u povratnoj trci, moramo im smanjiti prostor, ali kad dođemo na njihovu polovicu, tu moramo biti jako brzi. Sa loptom.
1: Da, protiv Engleske su bili posebno dobri, impresivni u obrani, blokirali, zaustavili Engleze, iako je to, vjerujem, ipak možda bila drugačija utakmica nego što će biti večeras protiv Hrvatske, ili?
4: Ma, sigurno će biti drugačija. Baš zbog toga, jer oni imaju sad tu više malo samopoznanja. Oni su se čak malo izdigli i misle da mogu samo tako dobiti Hrvatsku.
1: A postoji li mogućnost, da tako kažemo, kako se voli reći u sportskom žargonu, pražnjenja nakon što ste ostvarili neki cilj? Pa...
4: Postoji mogućnost. Pogotovo tih afričkih ekipa koji se mogu na taj način reagirati. I još jedna stvar koju moramo napomenuti, jako, jako puno im visi o partiju. Partija je igrač koji organizira sve, kontrolira utakmicu. Ako njega dobro zatvorimo, a imamo dovoljno veznih igrača gdje u otvaranju igre ga moramo pričepiti pod navodnicima, onda će oni biti manje opasni.
1: Sjećate se one priče kad su igrali Gana i Engleska, ganski vrač, neki se tad uključio da će zaustaviti Kane-a, očito je uspio, jer sjećate se onog promašaja koje Kane nikad ne promašuje.
4: Istina, zadnje minuti.
1: Nadam se da mu na piku nije nitko od hrvatskih igrača.
4: A nadam se da nije i vrač u stalnoj formi.
1: Tako je, možda i on pogriješi. Još malo glazbe pa se vraćamo u studiju, uskoro ćemo ponovno do naših komentatora.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: 22 sata 34 minute, 26 do početka utakmice Hrvatske i Gane u Filadelfiji, posljednje treće kolo u skupini, utakmica koja odlučuje hoće li Hrvatska proći dalje. Nadamo se da će to biti remi ili pobjeda i da nećemo zabire trebati strepiti u onom najgorem scenariju za nas.
2: Ajde, ajmo biti realni, da nam je neko prije prvenstva ponudio da ćemo protiv Gane trebati bod da idemo dalje, naravno da bi obje ručke prihvatili. Ništa nije senzacionalno se dogodilo. Engleska ko Engleska, izgubili smo utakmicu, nismo bili drugu polovinu koncentrirani pravi, prvo smo bili dobri, Panamu smo dobili onak kak prave ekipe dobivaju, utakmicu koju ne briljiraš dobiješ. A mnogi, kad se sjetim u povijesti, jako mnogi svjetski prvaci su počeli ovak kilavo, kako bi rekao, ko mi, pa su se dizali kroz prvenstvo. Pogotovo Talijani su to znali osvajati prvenstvo.
1: Pa i Argentina.
2: I Argentina, kad ih niko nije očekio. Tako da, sve je još pod kontrolom, sami uvisimo sebi, to ne biti.
1: Dobro, mi Hrvati smo malo razmaženi po tom pitanju. S obzirom na posljednje dva svjetska prvenstva, Hrvatska nije bila u ovakvoj situaciji, razmaženi smo.
2: Morat ćemo se spustiti u realnost.
1: Da,
2: ono nije bilo realno, ljudi. Moj nije bilo realno, moramo se spustiti u realnost. Hrvatska je stalni sudionik velikih natjecanja, to je jako, jako bitno za našu malu državu i sad bit će negdje više uspjeha, negdje manje. Trebamo to prihvatiti.
1: Da, izborni stalno ističe kako su odlični zapravo i na treninzima i da su te dvije utakmice koje smo odigrali protiv Panama i Engleske zapravo odigrali u nekom grču. Pritisak je vidljiv, iako mislim pritisak vjerojatno te činjenice i te dvije medalje za prošla dva svjetska prvenstva, a zapravo ga baš zbog toga ne bi trebali imati. I od Hrvatske i navijači stalno očekuju samo isključivo pobjede i dobre igre, ma i igrači vjerujem isto tako očekuju to od sebe. Možda mislim da je pravo vrijeme da se hrvatski igrači reprezentativci oslobode tog grča.
2: To definitivno, imamo dovoljno iskustva u ekipi da možemo na taj način reagirati. Ono što možda javnost muči i što u principu mi kad gledamo pripremne utakmice protiv Belgije i Slovenije i ove dvije utakmice na prvenstvu, ne može niko znati što mi točno možemo. Tu je još jedan veliki problem. Mi ne znamo koji je limit ove ekipe u ovom trenutku. Imamo stvarno veliki peh jer su nam glavni igrači van forme, što je normalno jer su bili ozlijeđeni. Tako da puno je tu amplituda i mi možemo odigrati jednu savršenu utakmicu da oni odigraju baš dobru utakmicu ovih igrača o kojima sam govorio i to prihvati ih ostali jer su oni vođe ekipe, a možemo imati amplituda kao što smo imali ove dvije utakmice. Tako da još uvijek nismo sigurni koji je nivo ove reprezentacije.
1: Da, i nismo sigurni koliko daleko Hrvatska može i razgovarali smo i prije emisije. Hrvatska kad jednom dođe u knockout fazu,
2: tu smo jaki. Natjecateljski smo jako jaki, znamo reagirati u tim situacijama i teško nas je pobijediti.
1: Da. Idemo do Filadelfije. Krešimir Gotlin je snimio navijače, pa ćemo čuti koga i što očekuju.
3: Čini mi se da ovdje na stadionu jedan navijač pokušava naučiti američke navijače da navijaju za Hrvatske.
4: Ne, ja pričam dobar hrvatski, ja sam iz Cleveland i ja probam for these guys teachem hrvatski.
3: A dajte recite, kiša, nenadkriven stadion, to je normalno, nije hlad.
4: Kiša ima, snijeg ovdje ima, to je ovo, to je ovo normalno, uvijek.
3: Lijepu kapicu imate, waterpolo.
4: One size fits all, samo jedan kapa za svaki glava.
3: Mi smo gledali serije uvijek u Hrvatskoj, uvijek je sunčano u Filadelfiji, pa što se dogodilo?
4: ja ne znam, što će dogoditi, bit ćemo napred, to će dogoditi, to će ovdje.
3: Znači pobjeda?
4: Mi smo 3-0.
3: Koja je ekipa, obitelj cijela ovdje?
4: Koja je ekipa?
3: Cijela familija je tu.
4: Familija je tu.
3: Ok, hvala.
4: Is Hamilton in Cleveland sponsor?
3: Pobjeda. Može.
2: Krešo, Ne, ne. Čujemo se, ne čujemo se. Ne.
1: Mislim da ne čujemo.
2: Ne, htio sam reći ovoga samo Kreši. Ja sam mislio da su prošla svjetska prvenstva, da nemamo natkrivene stadione, ali evo, jedna Amerika koju je toliko se potencira da će biti najbolje svjetsko prvenstvo, fascinantno mi je da su većina stadiona nenatkrivene.
1: To su njihovi ovi baseball, soccer, stadioni, što...
2: Ne znam ja kakvi su, za šta su, ali mi je neshvatljivo, a mi se tu znamo rugati, znaš, i neki stadioni što nema sve natkriveno.
1: Tako da,
2: evo, postoji i u ultra bogatim zemljama ili najboljim zemljama svijeta isto neke stvari, a svjetsko prvenstvo je.
1: Mnogo je hrvatskih navijača iz svih dijelova svijeta doputovalo na američki kontinent pratiti hrvatsku nogometnu reprezentaciju, ali čujemo evo i ovim javljanjima naše Kreše i da me ja zapravo jako puno Hrvata koji žive u Americi, neki su većina čak možda i rođena baš u Americi generacijama već tamo, oni su svakako došli na svoje.
2: Jesu, srce im je puno, znam koliko im znači, jer sam i sam bio 4 godine u Pečalbi za vrijeme igračkih dana i znam koliko ti znači sve iz domovine. Međutim, moram reći, s druge strane se to primijeti, ova pozitivna atmosfera pred stadionom je super i fan zone su pune, ali se primijeti na utakmicama nema toliko navijanja, nisu toliko glasni, većinom su to gledatelji, a manje navijanja.

0: možemo.
1: Idemo, slikamo se ovdje na tribinama, a vi ste dečki?
2: Mi smo iz Njemačke došli onaj...
3: Iz Švicarske
2: i Njemačke.
1: Kako je bilo na utakmici?
2: Bilo nam je fenomenalno.
3: Da vam nešto preporučim. Ovaj Pajdo, on kad nosi ovu kapu bi uvijek podrigo 2-1.
1: Ozbiljno.
3: Ozbiljno.
4: Smo pobjedili onaj Njemačku protiv...
3: Dobro, u Berlinu nije nosio kapu, tu smo izgubili, ali ovaj put smo pobjedili.
4: Sad smo došli
3: ali,
4: ovdje.
3: Sada onaj... su njega naručite i ja ću s njime ići, ali samo da ga pazim.
1: Samo da kapu ne zaboravi.
3: Samo da kapu, samo da
4: kapa zaboravi te.
1: Dečki, recite jedan vaš komentar, stručni, vidim da ste stručnjaci, nogometni, kako je bilo na utakmici protiv Gane?
3: Teško. Teško je, ja mislim da je Zlatko nije trebao ići na defenzivnu taktiku. Na početku problema.
4: Na početku je bilo ono ali dobro i onda smo nekako onaj, u defanzivu, ali opet smo se nekako izvukli. Ovo je naš prijatelj, Amerikanac, Peruanac. I došao je s nama iz Njemačke, zajedno iz Washingtona je normalno.
5: I love Croatia.
1: Really, why?
5: It's not only the country of one of my best friends in the world, but overall the economy, with the beautiful beaches, the people, the soccer, the freaking culture, the country, the women. Croatia, I'm sorry. You should wake up every day and thank God that you are Croatian. I love you, Croatia.
1: Hvala vam puno. Odlično, jeste ga naučili nešto hrvatskog, recimo, neku riječ?
4: Pa mi znamo hrvatski.
1: Ne, njega, prijatelj.
5: Moja domovina.
1: Amerikanac pjeva.
5: I love you, Croatia. Jamo po tome, vidite, jamo Croatia.
3: Da uvijek počinje prvo da psuje, pa onda ono drugo na nas.
4: Ajmo sad jednu,
1: sliku i jednu ovu moju domovinu u programu Hrvatskog radija.
5: Moja domovina, moja zlato žita ima oči boje mora, moja zemlja Hrvatska.
1: Pozdrav ljudi, bok! Evo, veselo je.
6: Krešo, stvarno nađeš svaki put nadmaši sam sebe i navijači. Dobro je da me o rekao, ti si velika zvijezda među navijačima postao. Uvijek imaš osobojne priče.
1: To od pojave društvenih mreža. Inače, radijaši nikad nisu bili prepoznati. To je meni bilo drago. Ali uče kad sam trčao tamo, rekreirao onu scenu Rohija na onim stepenicama kod muzeja filadelfijskog umjetnosti, došao je čovjek i stvarno rekao gotla, drugi dio dana što se događa. Tako da, da.
6: A evo, nađeš i stručne navijače, jer Samir je tu klimao potrebno glavom, jer su dečki
7: Krešo, ima još jedna stvar. Ti znaš koliko je teško Zagorca naći u dijaspore. A ti si ga našao.
1: To je istina. Ja sam našao i to bednjanca, odnosno jesejanca.
7: Da.
6: Hvala ti, Krešo.
1: Evo, zadnji pokušaj, gospođo, ne, kaže gospođa ne.
6: Gospođa ne, dobro. Krešo, čeka na Split već strpljivo, imali
1: može,
6: su i
1: može.
6: Neku gošću sada, nadam se da nije pobjegla našem Ivanu Perdiću.
1: Hitam Ivan... prema pres konferenciji.
6: Ajde Krešo.
4: Krešo, ti pozori na...
6: Čujemo se.
4: Dobro večer, neka Krešo pozvoli na pres konferenciju da čujemo što su kazali igrači izborni.
6: Imamo već spremne pleš, ali evo prije smo...
4: Ovdje su već redari došli do nas i skoro Kjeraju su nas potjerali vanka. Igrom slučaja poznam redara pa smo to uspjeli ostati u zoni.
6: Klasična hrvatska priča, Ivane.
4: Imamo u društvu šinjorinu iz Splita. Kako ste vi doživjeli utakmicu? Bili ste u jednom veselom društvu, snimaju vas. Sada ekipa morala čak i otići od vas, ali evo, vaš cijeli doživljaj tebe i tvoje ekipe.
8: Nažalost, ekipa je morala otići, ali sve u svemu, za vrijeme utakmice, atmosfera je bila odlična, ekipa je bila jako euforična, utakmica je bila odlična, 2-1 rezultat, kao što sam predvidila, rezultat je bio 2-1, strijelci su bili odlični, posebne pohvale Vlašiću koji je iz našeg rodnog grada Splita, i radujemo se sljedećoj utakmici reprezentacije Portugala.
4: Šteta što, ne znam, pogodila se rezultat u ovo ovako procjeni ovdje dok smo razgovarali. No, jesli se kladila možda, odigrala to na kladionici pa da si tu nešto i zaradila?
8: Nažalost, nisam kladila, ali nakon ovog predviđanja mogla bi za iduću utakmicu se kladi definitivno.
4: Iduća utakmica je ili Portugal ili Kolumbija, tko bi ti bio draži?
8: Pa mislim da bi za našu reprezentaciju ipak Kolumbija bila malo pogodnija, ali mislim da naši momci će moći to odraditi svakako. Utakmica s Portugalom

0: bi definitivno bila zahtjevnija, ali kao što sam već rekla, naši momci to definitivno mogu odraditi.
1: Pretpostavljam da ćete sada još negdje u gradu isto malo proslaviti sve ovo skupa i hoće li ta iduća utakmica opet ekipa biti ovdje u fan zoni?
0: Ekipa će definitivno biti u fan zoni. Ovdje u Splitu na Zvončarcu je atmosfera odlična, ekipa je odlična. Definitivno bi svima iz Splita preporučila da se pridruže vamo na Zvončarcu i naravno da ćemo sudjelovati u sljedećoj utakmici reprezentacije i slavit.
1: Hvala lijepo, evo nećemo vas više zadržavati jer moramo i mi odjaviti se polako da ovdje, s obzirom da smo praktički ostali zadnji uz osobe koje kupe
2: Ivane,
1: ove puste
2: molim te,
1: čaše.
2: Molim te,
1: od
2: samo
1: pive,
2: gospodični, gospođi zapiši broj jer ako nam Samir neće moći onda stručna analiza može i...
1: Tama sam htio pitati Samira je li zadovoljan stručnom analizom.
3: I to toliko sigurno, toliko realistično da je strašno. Čestitam joj.
1: Evo, imate čestitke od stručnog sukomentatora Hrvatskog radija, bivšeg nogometaša i trenera Samira Toplaka, samo da zna. Evo vidite, oduševljeni su i sve to snimaju, vjerovatno će izaći na nekoj od društvenih mreža. Eto ga.
2: Bravo.
1: Sanjo, imate još neko pitanje?
2: Ma,
1: ili
2: slobodan
1: je to,
2: si,
1: to...
2: slobodan ko ptica, hvala ti puno.
1: Sanjo, pozdrav tebi, pozdrav ekipi u režiji i kolegi Toplaku. Lijep pozdrav.
3: Hvala,
1: iz Splita.
3: Pozdrav Ivane.
2: Pozdrav. Mi ćemo sada do Zagreba, Rijeke. Idemo do Rijeke. Rijeka, Vladimir Jurić, dobro večer. Kako je pobjeda Hrvatske i prolazak doživljen u Rijeci?
4: Super, evo moram reći, nakon tri utakmice smo doživjeli da imamo veliki video zid i na trgu iza Radio Rijeke, iza naše zgrade od HRT-a, trgu Riječke rezolucije, okupilo se više od 1500 gledatelja. Bilo je jako veselo, živo, ali ne samo tu, dakle na tom trgu, nego i na onoj žili kucavici grada Rijeke, to je Korzo. U brojnim kafićima bili su ispunjeni do posljednjih mjesta. Rado je to što su brojni naši gosti sa Kvarnera zadnjih nekoliko dana pokupovali sve dresove sa brojem 10 od Luke Modrića, od onih preprodavača, rekao bih, malo na Korzu, malo na Riječkoj placi, i bilo je veselo večeras vidjeti veliki broj turista koji su u kockasnim dresovima sa Lukinim prezimenom na leđima i brojem, dakle, pratili utakmicu, navijali kao i svi ostali. I sada ono što je najvažnije, nažalost, ljudi su se polako razišli pa nisam mogao više držati ih na uzici, ali ono što je važno reći, svi očekuju da dobijemo Portugal pa da onda jednostavno se osvetimo za ono što smo napravili na Euru, pa eto, ako je tako žele navijači, neka je bude. Kaže, vrijeme je da prije 8 godina smo poslali Mesija kući, a sad bi bilo vrijeme da pošaljemo i, dakle, Ronalda. Tako,
2: a nećemo
4: baš,
2: tako brzati, komentiraju. Nećemo sad otpisivati Kolumbiju prije nego...
4: Nećemo otpisivati, nećemo otpisivati, ali dobro, samo evo, to je želja riječki navijača. Evo, snimio sam, uspio sam sput, pa to ćemo čuti u našoj jutarnjoj kronici. Dakle, želja riječki navijača, koga bi željeli čuti i vidjeti zapravo u
2: Toronto. I poslati kući. Da, to se misli.
4: I postati kuću, tako je normalno.
2: Dobro. Vidjet ćemo hoće li nam protivnik biti Kolumbija ili će to biti Portugal.
4: Evo, ja bih samo pozdravio mog dragog prijatelja Samira. Dakle, vidimo se, bio sam, evo, to samo kratko, dakle, bio sam i stigo danas i u Kranjsku Goru. Moram reći da je Kek počeo dobro raditi tu cijelu priču i vjerujem da će Rijeka biti ponovo potentna i imat će Dinamo i Hajduk problema sa Rijekom.
3: Slažem se.
4: Malo onako. Tako je, da.
3: Slažem se, također, ja sam rekao čim je Matijaš došao tamo, da je to veliki, veliki plus i ne samo to, velika opomena za ostale klubove, jer definitivno ako je on došao, to znači da se sprema nešto veliko.
4: Tako je, da. Evo, nećemo više, dakle, o našem klubskom nogometu.
3: Absolutno.
4: Pozdrav vama u studiju. Čujemo se sljedeći četvrtak na petak, jel? Ili kako? Da,
2: četvrtak na petak. Četvrtak na petak, tako je.
3: Slažem se.
4: Tako je.
2: Lijepo. Ajde, pozdrav,
4: lako noć i svima. Dakle, čestitke našim, prije svega, igračima, izborniku, ali navijačima koji su zdušno diljem Hrvatske svijeta navijali za Vatrene.
2: Hvala i na čestitkama, naravno da se čestitkama pridružujemo. Hvala Vladimiru Juriću koji nam se javio iz Rijeke u 1 sat i 27 minuta. Samire, mislim da je vrijeme da čujemo i aktere što su rekli nakon utakmice. Imamo spremnog izbornika Zlatka Dalića.
5: Izbornik će prije svega čestitke na pobjedi, cilj je bio pobjediti, proći skupinu, cilj je ostvaren, prvi dojmovi.
6: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću takmičenje.
5: Osim taktičkih postavki, ova reprezentacija još jednom pokazala sjajan karakter, jer nije lako primiti gol u 73. minuti i onda se opet vratiti brzo.
6: Pa ja sam dječkima rekao da ja u njih vjerujem ovo što mi radimo. I evo zaista su on to na bi mogući način vratili, sve je bilo dobro. Normalno da protivnik napravi koju šansu da padneš, ali evo mi sad moramo ostati čvrsto na nogama, zaboraviti ovu pobjedu, okrenuti se ovome što nam dolazi, jer nema euforije, moramo stati na loptu, mirno, idemo dalje.
5: Hvala vam i sretno dalje.
6: Hvala.
2: Ovo su bili prvi dojmovi izbornika Zlatka Dalića, koji je rekao kolegi Andreju Raštaninu. Samire?
3: Pa logično, to su prvi dojmovi, naravno da prije svega zadovoljan sa pobjedom, sa 6 bodova nema razloga, cilj je prvi ispunjen, sigurno da mu je pao kamen sa srca, pritisak je definitivno pao i mogu mirno se pripremati za dalje. Ja sam rekao i nakon Paname da jednostavno je to, pobjede ti donose jednu pozitivu, onda ono dođe samo po sebe, pogotovo kad imaš takvu kvalitetu. Tako da imamo dovoljno vremena, mislim da je sad to skoro 5 dana, vrhunski da napravimo analizu, bit ćemo još bolji, neki igrači su sad odradili dodatno neku minutažu, odmorili smo Joška, tako da puno dobrih stvari, treba biti optimista.
2: Nakon izbornika idemo čuti i Mateja Kovačića.
7: Mateo Kovačić s nama. Mateo, prije svega čestitke na pobjedi. Evo za početak, kako ste ju vi vidjeli?
8: Hvala. Pa teška utakmica, teška. Zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli. Na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro. Na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda. I dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.
7: Da, baš smo pitali izbornika o tom dizanju nakon primljenog gola, kakva je bila komunikacija, jeste li bili uvjereni da svejedno ćete doći do te pobjede?
8: Pa je, znali smo da trebamo biti čvrsti iza i prema naprijed biti malo konkretniji i na kraju smo zabili taj gol iz kornera, mislim da je pobjeda zaslužena.
7: Sad sve izgleda ljepše, planovi za dalje?
8: Pa je, sve je ljepše, sve lakše se diše, najbitnije je bilo proći ovu grupu, nimalo laka grupa, ja mislim da na kraju možda jedna od težih, što nas i manje više uvijek imamo teške grupe, ali dobro, prošli smo što je najbitnije i sad idemo dalje.
7: Hvala vam i sretno dalje.
8: Hvala.
2: Samire, čuli smo i Matea, evo, sretni su, pao im je kamen sa srca.
3: Ma to je sad vrhunska stvar, jednostavno pričekat će u miru da vidimo na kojeg protivnika idemo. Ja bi ipak Rijeci odgovorio da ja ipak navijam danas za Portugal, mislim da Kolumbija prolaznija, mada opasna ekipa, pogledaj koliko baš sad vidimo koliko navijača ima, strašno velika podrška Kolumbijaca, ali mislim da u ovom trenutku mi rastemo i da se ipak i nas nešto pita.
2: I ono što je rekao Kovačić, igrali smo kad sad pogledamo u jako teškoj skupini. Znači, i sve prve tri reprezentacije iz naše skupine prošle su dalje.
3: Da.
2: A Panama, iako je izgubila sve tri, nije bila niti malo lak protivnik svima.
3: Da, upravo to, kad pogledamo ostale ekipe, koliko je tu bilo nestabilnih ekipa, koliko je bilo, ipak smo bili u teškoj grupi, još stoga jer su bile ekipe sa različitih kontinenta. Znači, morali smo se prilagođavati stilu dijelovima igre. Imali smo jednu veliku Englesku na početku, prvo polovremenu dobro parirali, jednostavno nemamo si šta zamjeriti. Ja sam rekao da ova reprezentacija nema takvu kvalitetu kao što smo imali u Kataru i pogotovo u Rusiji, ali ova reprezentacija ima ono što bi trebala imati. Neće stvarati puno šanse, to sam već ponavljam se, ali mora ponoviti. Mi nećemo stvarati puno šansi, ali bitno je da jako visok postotak realizacije imamo. Da. I to za sad dobro funkcionira.
2: Malo glazbe.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Dobro smo raspoloženi jer Hrvatska je pobjedila Ganu 2-1 u posljednjoj utakmici u skupini, osvojila drugo mjesto, izborila prolaz dalje i sad čekamo tko će nam biti protivnik u Torontu u noći iz četvrtka na petak u 1 sat ili Portugal ili Kolumbija. U večerašnjoj utakmici prvi strelac za Hrvatsku bio je Petar Sučić, a drugi je bio Nikola Vlašić, pa da čujemo što je rekao Andreju Raštaninu.
2: Jedan od junaka pobjede Nikola Vlašić, strjelac pobjedničkog gola. Dotaknut ćemo se naravno pogotka, ali ajmo prvo kratki komentar cijele utakmice.
3: Utakmica je bila očekivano teška, protivnik je jako kompaktan u obrani i ne daje puno prostora, ali mislim da smo mi isto tako u obrani bili jako dobri kompaktni. Iskoristili smo naše kontre, polukontre, imali smo dosta situacija gdje kad bi uzeli balun njima na oko centra imali bi šansu i mislim da smo poslije kontrolirali posjed većinu utakmice, osim tih 10 minuta možda kad smo primili gol gdje je bila svukla malo nervoza, a sve u svemu mislim da smo danas odigrali pravu mušku hrvatsku utakmicu.
2: Koliko vas je poremetio, šokirao taj pogodak, jer sve je išlo nekako svojim tijekom, onda se dogodilo taj gol iz prekida, ali ste se vratili?
3: Pa poremetite malo, ali ništa, nakon minut dva šoka, možda samo nastaješ igrati dalje i na kraju smo to, hvala Bogu, pobjedili i svi smo presretni zato što mislim da ova reprezentacija može stvarno puno napraviti jer imamo odličan spoj iskustva i mladosti i mislim da tek najbolje dolazi.
2: I pobjedili zahvaljujući vašem golu, kakav je osjećaj?
3: Je, odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Gol je, lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kažem da je bilo kod druge zabija da smo pobjedili, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo gdje stvarno osjećam da smo ko biti.
2: Hvala vam i sretno dan.

čuti i vaša razmišljanja, poštovani slušatelji. Čuli smo se i s vama i nakon prve dvije utakmice, pa ćemo to i večeras. Broj telefona, pa si ga možete upisati, 016 16 7002, ako želite s nama podijeliti svoje dojmove i kako ste vi vidjeli ovu utakmicu. Tu smo za vas, 016 16 7002.

0: vrlo zadovoljni pozicijom.
1: Da, mislim da su oni
0: iz više razloga.
1: Na onome što su htjeli, tu su i ostali. Malo su pokazali zube na početku drugog poluvremena, ali kad smo mi zabili drugi gol, nisu se previše pretrgli da izjednače.
0: Gledamo jednim okom i dvoboj Kolumbije i Portugala, 17 minuta je prošlo, pogodaka još uvijek nema, ima na onoj drugoj utakmici Demokratska Republika Kongo, Uzbekistan 0-1, dakle mi ćemo u 16. finala igrati ili protiv Portugala ili protiv Kolumbije, Portugal će nam biti protivnik ako ovako ostane kao što je sada, a u slučaju da Kolumbija izgubi, a Portugal pobjedi, onda će nam Kolumbija biti protivnik. Evo, u ovim trenucima je Demokratska Republika Kongo izjednačila protiv Uzbekistana. Još jedan put ću ponoviti broj telefona drugog programa. Ako želite s nama podijeliti kako ste proveli ovu večer, kako ste navijali, gdje ste bili, jeste li zadovoljni utakmicom protiv Gane, 01 616 7002. Tu smo za vas, javite se.

0: Imamo nekoga, dobra večer, ko je s nama?
1: Dobar večer Ivan, lijepi pozdrav iz Opatije.
0: Dobar večer Ivane, lijepi pozdrav i vama. Jeste li zadovoljni večerašnjom predstavom Hrvatske nogometare?
1: Apsolutno, prošli puta kad su pobjedili Panamu, bilo srce kučka, a sad je koji vele pičine.
2: Znači da. Ivan koji se javio i posle Paname, tako, čuli
1: tako,
2: smo se.
1: Tako je, tako je gospodin sami.
2: Tako je, tako, zapamtio sam.
1: I rekao sam kad smo izgubili protiv Engleza, ono prvi put da se uvijek bitku, ali nismo rat. Tako da nema predaje, idemo samo naprijed.
0: Glavne dvije bitke smo dobili.
1: Tako je, tako je, tako je.
0: Vaša očekivanja sada za nastavak Portugal, Kolumbija, koga bi više možda vi željeli, a što mislite tko će nam stići?
1: Teško je reći ko će nam biti protivnik, ali moramo se primiti za jednog i drugog. Ono, da imam vremena za pripremu i ja mislim da će biti u redu. Imam protivnike po mjeri i to ja mislim da ćemo mi to proći.
0: Da mi to možemo.
1: Da, apsolutno. Mislim, to se... Naša grupa, što je rekao gospodin Samir, to je jako bila čusta grupa. Nisu to prezentacije za napucavanje Panama i Rada. To su prezentacije jako dobre, složene, znaju igrati nogomet, to su igrači sve, oni sami zna gdje igraju, ih i vi znate, dobro da su to sve vrhunski profesionalci u vrhunskim klubovima i to se zna i trener ovaj vrhunski Portugalac, to se zna kako se radi, nije to samo tako lako.
2: Ima i moć i brzinu, ne? To je teško
1: tako,
2: braniti uvijek.
1: I znanje, tehniku, nije to sam dobro napravljanje. Tako da mi smo imali jako tešku grupu. Mislim, sve su to čustve reprezentacije. Evo da je Panama prošla dalje, niko nje ne bi zamjerio zasluženo. Meni je žao da nisu išli dalje jer su dobro igrali. Oni su zaslužili drugi grup u igri. Ja mislim da je veoma i da je oni dalje šta se pokazali po igri. Ali evo, nisu imali baš malo sreće, nije bilo naklonjena, dobili su gol u zadnje minuti protiv Gane, sa nama su pružili odpor zasvičan, tako da je to po meni jako dobro smo, dozirali smo sasvim solidno ovaj prvi što bih rekao.
0: Tako je, vjerujemo da će to biti sve bolje kako će turnir odmicati jer Hrvatska je u knockout fazi.
1: Naši će se završavati, vidjet ćemo gdje se griješilo, jer bilo je grešaka, normalno to imaju svi i sve reprezentacije, ne samo naša, još koji su i svjetski prvaci, ali to će se malo sve, ja mislim, bolje biti još.
0: Hvala vam puno, Ivane, na vašim razmišljanjima, laka vam noć.
1: Pozdrav vama, Sanja, gospodo i...
2: Lijep pozdrav Ivane,
0: pozdrav,
2: do slušanja.
0: Imamo još jednu liniju, dobro večer, koje je sada s nama. Halo, dobro večer.
3: Željko je.
0: Željko, recite odakle zovete.
3: Iz najsportskije grada, iz Dubrave, prema Trešnjevci. U Dubravi se gledala utakmica, jer tamo ona obično kad gledamo pobjeđujemo, pa smo tako napravili sada.
0: Mudro, bravo, predlažem da to napravite i za sljedeću.
3: Pa i već je dogovoreno.
0: Bravo.
3: Već je dogovoreno, imamo ekipe koje se nalazimo, gledamo, zajedno navijamo, jedemo, pijemo, ali se više i popilo, slavilo se, zasluženo. Sad idemo dalje, ko će biti Ekvad, Kolumbija ili Portugal, manje bitno, ako hoćemo biti svjetski prvaci, moramo dobiti jedne ili druge, bilo koga nas zapane. Ekipa se diže, oni koji su govorili da su stari, nemoćni za Modrića, za Perišića, za Kovačića, pokazali su kako ti stari igraju, kamo sreće da još više takvih stari. Mladi su se pokazali super, ekipa diše zajedno, počeli smo onaj sistem ko u Rusiji, znači kad primimo gol nema panike, uspijemo se vratiti, ja mislim da bi mogli daleko dogurati.
0: Nadamo se da će tako i biti. Hvala vam što ste se javili, lijepi pozdrav.
3: Hvala vama, svako dobro i samo tako naprijed.
0: Također, lijepi pozdrav. Evo da, Samir, zapravo i Modrić i Kovačić su bili asistenti večeras.
2: Da, diže se. Rekli smo, treba nam vremena jer to je prirodno da nisu u top formi došli, bile su ozljede u pitanju, godine su tu, ali da oni imaju još uvijek znanja i da mogu pomoći ovoj prestaciji, pokazali su.
0: I ono što je izbornik rekao, da nije čak bitno tko starta u prvih 11, već je bitno da dobro reagiraju oni koji uđu kasnije i to se pokazalo kao točno.
2: To je izbornik mene citirao od prošle puta.
0: imamo dokaze, ali
2: to je tako. Na takvom prvenstvu je bitno kako momča diše, definitivno. Evo, i Vlašić je izvučen iz, neću reći naftalina, jer je on tu u kadru, ali nikoga nije očekivao. Ispunio očekivanja i sad svaki igrač koji je u kadru može očekivati da sljedeću utakmicu može ući.
0: Tako je. Imamo još nekoga. Dobro večer, tko nas zove, odakle nas zovete?
4: Dobro večer, lijep pozdrav sa Hvara.
0: Lijepi pozdrav Hvaru, je li vruće?
4: Pakleno, da. Ali evo, doma smo pod klimom, pa dobro je.
0: I tako ste pratili utakmicu, kako ste zadovoljni?
4: Ja smo pratili, navijali, presretni smo, naši dečki su pobjedili i jednostavno ovoga, nek idu samo ovako naprijed. Ono smo u početku igrali u nekom grču, prošlu utakmicu sa Panom, ali sad smo se otvorili, sad smo pokazali da možemo ići dalje bilo s kim da igramo.
0: Što se nadate, tko bi bio bolji protivnik Hrvatskoj u 16. finala, Portugal, Kolumbija?
4: Ja mislim Kolumbija.
0: Kolumbija, draže, dobro. Dobro, za sada je još 0-0 ako zanima naše slušatelje.
4: Idemo, mislim da ćemo doći daleko.
0: Pozlatile vam se riječi, evo ja ću to reći.
4: Vidim u naše dečke i samo naprijed.
0: Bravo, hvala vam lijepo što ste zvali i hvala na lijepim željama za naše reprezentativce. Samire?
2: Sanja, nešto bih rekao.
0: Resite.
2: Ova prva četvrtina, možda bi čak i promijenio ja svoje mišljenje.
0: Portugal,
2: Kolumbija leti Portugal na konopcima.
0: dobro. Vidjet ćemo. Hvala slušateljici koja je zvala sa Hvara. Imamo još jednu liniju.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer, ipak ima budnih, ipak smo pobjedili, a i sutra je, danas je nedjelja. Da.
5: Evo, još jedan poziv sa Hvara.
0: Još jedan sa Hvara, dobro večer, ko ste vi?
5: Evo, Davor kod telefona, to je bila moja supruga, sad sam se ja isto javio.
2: Pa s kojeg telefona?
5: S drugog.
2: A s drugog?
0: Čekajte, hoćete reći da možda imate neku repliku na gospođu ili...
5: Ne, evo, pa ja bi se pohvalio naše dečke, ja sam inače da se predstavim Davora iz Hvara, inače sam iz Zagorja. Eto, Zagorjevske brege, ja sam tu na Hvaru 10 godina, eto.
0: Odakle ste iz Zagorja?
2: Zagorja, to nas zanima.
5: Okolice Krapine.
2: A, Krapina.
5: Radoboj, tako je, eto ga.
0: Dobro.
5: I pozdravili bi vaše gosta koji čujem, našeg gospodina Samina, koji znamo da isto iz Varaždina, isto iz Zagorje.
2: Tako je. Čisti. Mada vele za nas Varaždina da nismo već baš pravi Zagorci, ali uvijek smo nekak težili da smo Zagorci.
5: Pa više... vi ne, nas upreći.
2: Je, na granici smo negde.
0: Evo, priznaćemo vas.
5: Da, ništa, pa naše dečki samo kratko rekao, evo da dečki samo tak naprijed, evo, kako smo se disali iz utakmice, sve smo bili bolji, pa eto sad dobijemo i nema veze, ne bude Kolumbija, ne bude Argentina, Portugal, sve jedno ćemo ih poslati kući pa idemo dalje. Pa,
2: tako je.
5: Tekmu po tekmu, pa eto, nek bude kako bude, pa ćemo lijepo to.
0: Proći. Hvala.
2: Slažemo se.
0: Hvala.
5: Lijep pozdrav, volimo vas sve i čujemo se.
2: Lijep pozdrav.
0: Pozdrav i vama i gospođi. Uživajte, budite i dalje uz drugi program, a i još nas netko zove. Dobro večer, tko nas zove?
6: Dobro večer. Zovem iz Rijeke. I zapravo meni je jutro, ne znam kako se pozdravlja u takvu dobu kasno. Zovem iz Rijeke i jako sam zadovoljna sa utakmicom. Bila sam malo pesimistična, moram priznati. Eto, kako smo do sada igrali, nekako, ne znam, malo me bilo strah. Ali drago mi je da se nije obistinilo ono što sam ja mislila, nego da je bilo onako kako je trebalo biti i da su naši dečki konačno pokazali da znaju igrati nogomet. Jer ovo je danas ipak bila igra.
0: Bilo je bolje, znači zadovoljni ste igrom reprezentacije.
6: Ma jako sam zadovoljna sa svime i mislim da mogu još bolje, a i vjerujem da hoću još i sad biti opušteniji i neće si dozvoliti neke pogreške koje su do sad neke dječje bolesti. Mislim da će biti opušteniji i da će ići dalje sve hrabrije utakmice. To je moje mišljenje i čestitam i Dameu i Kreši, jako su dobri komentatori. Ne, svako svoj posao radi najbolje što može i vama u studiju koji vodite ove emisije i gospodinu Topleku i vama Sanja, stvarno evo nemam riječi, jako sam zadovoljna s tim vašim vođenjem i sa svime i dižete nam nekako adrenalin i simpatični ste. Evo šta hoćete više, glasba dobra.
0: Hvala vam puno, sami ste smiješka.
6: Sve dobro.
0: Nadamo se da ćemo što duže raditi ove specijalne emisije, jer to znači da je Hrvatska još uvijek živa na prvenstvu.
6: Da vi što duže vodite ovu emisiju večernju, to će biti sve bolje.
2: Gospođo, da vas ja nešto pitam sad.
6: Može.
2: Još. Da li se vi slažete s mojom konstatacijom da nam treba više takvog zajedništva, a ne samo kad su svjetska prvenstva?
6: Pa normalno da treba. Uvijek nama bi trebalo zajedništvo i svim drugim pitanjima.
2: Apsolutno.
6: I ja se samo, mislim, bilo bi mi jako drago kad bi se to i dogodilo jedanput. Ja se nadam, možda neću ja doživjeti jer imam već dosta godina, ali vjerujem da će jednoga dana u Hrvatskoj biti puno bolje. I kad budemo svi zajedno, znate koliko ćemo biti jači i koliko ćemo bolje biti i na ekonomsku planu i svugdje u stvari.
2: I samo pozitivno.
6: Ja se slažem s vama.
2: Slažem se.
6: I hvala vam lijepa gospodine Toplak.
2: Hvala vama.
6: I budete mi pozdravljeni i nastavite dalje.
2: Slušamo se dalje. Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav. Do slušanja. Hoćemo li još jedan poziv ako imamo? Imamo još nekoga. Dobro večer. Ko nas zove?
7: Dobro večer, pozdrav.
0: Dobro večer, tko nas zove, odakle ste?
7: Evo, Marko je na telefonu.
0: Lijepi pozdrav, Marko.
7: Ovako, prvo bi se htio nadovezati na gospođu i rekao bi da Hrvati jako dobro žive. Znači, mi smo svi sretni, živi, zdravi, pod krovom. Prvenstveno bi se htio zahvaliti gospodinu Daliću i svemu za sve što je učinio na zadnja dva prvenstva. A zatim spomenuti da koliko se po njemu pluje prije ovog prvenstva i tokom ovog prvenstva i u svemu što je vezano uz taktiku i u svemu što je vezano uz sve vezano za nogomet, gospodin Toplak to sve zna, ali mi smo četvrti puta prošli u drugi krug, od toga je tri puta on kao izbornik prošao dalje, što je ogroman uspjeh. Jest da je to sada 32 najbolje reprezentacije i zapravo sada tek slijedi prava bitka. Ovo je po meni sve bile kvalifikacije. Tako da sada tek očekujem pravu Hrvatsku koja će pokazati svoje pravo lice i nadam se da će i to ispuniti. A prema drugoj stvari bi se htio nadovezati na gospodina prije, a to je da je nije Dubrava najsportski grad, nego Split.
0: Dobro,
2: možemo prihvatiti to, vjerojatno to bilo i malo figurativno rečeno, ali i Zezancije moramo im priznati da su bili duhoviti, ali slažem se u svemu, znači treba nam više pozitive, moramo shvatiti da smo mala zemlja, da je sve uspjeh, ovo je opet ulazak u drugi krug, ja sam rekao uspjeh, prvi cilj je ostvaren i sad tek smo najopasniji.
7: Tako je, slažem se u potpunosti.
2: Hvala.
0: Hvala, lijepi pozdrav, do slušanja, hvala što ste.